Ég fór út af sporinu, týndist í sannleika sagt, var fastur í fortíðinni og ég tók flöskuna fram yfir allt. 13 ár, 1000 tár, allir hafa djöfula draga, allir hafa einhverja sögur.

0: næring.
1: Ef þú vilt vita eitthvað skegg, þá áttu að hringja Jón Baldur Bogason. Heyrðu, er þetta rétt? Eru menn með skegg betri makar en þeir sem eru ekki með skegg?
2: Ekki spurning, sko. Einn af vandamáli sem ég hef allavega heyrt sjálfur, sko, er að það þetta erfitt að kyssa.
1: Það var verið að velja Hveragerði best lyktandi sveitafélag á Íslandi. Og Blómaborg er svona þannig nafn svona lykt einhvern veginn, þannig að ég ákvað að hringja ykkur og bara áskjöku til hamingju.
3: Takk fyrir.
0: Ekki missa að Þór Bæring. Alla virka daga á milli 2 og 6 í samstarfi við Garðlist og Sportvörur.

0: sambandi í svona langan tíma, það hlýtur að vera ja, stundum taka á.
1: Við höfum eiginlega ekki rifið, nei, sérstaklega. Ég veit að það ógeðslega leiðinlegt og svona döl, svona, sérstaklega maður horfir á vini sína í hljómsveitum í kring, þú veist, allar hljómsveitum sprungi í loftu á einhverju tímapunkti og aldrei að spila aftur og þú veist, eitthvað bara, nei, við bara, við höfum ekki einu sinni farið í pásu, sko.
2: Ekki missa Þórbæring, alla virka daga á milli 2 og 6, í samstarfi við Garlist og Sportfurur.
3: Klukkan 7, hér eru fréttir frá Morgunblaðinu, mbl.is og Mokka-appinu. Námsgögn á Íslandi eru ekki fullnægjandi og skýra að stórun hluta þá stöðu sem komin eru upp í íslensku menntakerfi. Námsárangur barna fer síversnandi og ósamræmi er á milli skóla, sveitafélaga og barna úr mismunandi félagslegu umhverfi er að aukast. Þetta segir í niðurstöðu nýrra skýrslu þróunarsjóðs námsmanna stöðu námsgagna á Íslandi. Ítarlega er fjallað málið í Morgunblaðinu í dag. Valdimar Víðesson, bæjarstjóri og oddviti Framsóknarflokksins í Hafnarfirði segir í samtali við Morgunblaði í dag að það hafi komið sér á óvart að vera sakaður trúnaðarbrest og óheilindi. Sjálfstæðismenn í bæjarfélaginu slitu meirihluta viðræðum við Framsóknarflokkinn óvænt í gær morgun og sögðu Framsóknarmenn hafa handsalað samkomulag meirihluta viðræður í tvær áttir. Valdimar segir flokkinn hafa átt samtöl við aðra flokka og verið að þreifa fyrir sér fyrstu dagana eftir kosningar. Hann segir krefjandi stöðu komna upp í Hafnarfirði en segir Framsóknarflokkinn enn tilbúinn til samstarfs. Nýkjörinn borgarstjórnarflokkur Sjálfstæðisflokksins fundaði í gær í félagsheimili Snarfara við Naustavog í Reykjavík en fundinn sátu allir borgarfulltrúar. Á fundinum var farið yfir stöðuna og hver eru næstu skref. Í dag verða fundir með oddvitum þeirra þriggja flokka sem Hildur sér flöt á viðræðum við. Myndun annarkort flokka meirihluta með miðflokknum eða þriggja flokka meirihluta með Framsóknarflokknum á Viðreisn er talin líklegust en einhverjir telja að koma til greina að myndun 13 manna meirihluta. Fréttastofa Morgunblaðsins og mbl.is fylgist með málinu í rauntíma. Á þriðjudaginn kemur verður öllu starfsfólki Hilton Nordica og Natura hótelanna sagt upp 300 manns. Þetta var tilkynnt á fundi í gær sem vísir greinir frá og eru uppsagnirnar liður í færslu hótelanna tveggja yfir til Íslands hótela frá hótelkeðjunni Iceland Hotel Collection by Berjaya. Segir vísir að því hafi verið boðið til fundarins í gær með tölvupósti og hafi fulltrúar mannöðsdeildar Berjaya farið með fundastjórn. Boðað hefur verið til nýs fundar í dag. Og það eru tvær frábæra greinar í mokkanum í dag. Önnur er eftir Björn Diljan Haldunarsson blaðamann og fjallarum að námsgögnun sé ábótavant í landinu og hinn er eftir Ólaf E. Jóhansson og sú grein er örorkumál en 114 miljardar fóru í tvo bótaflokka örorku í fyrra. Og frá Löggurlandi heyrist nú ekki mikið þennan morgunin en gera maður á fyrir að ýmislegt hafi verið á dagskrá þar en við býðum eftir morgunskeytum löggunar. Í dag verður austlæg eða breytileg átt 5-13 metrar á sekundu rigning með köflum einkum sunnan til en súld austanlands og norðanlands með kvöldinu. Hiti í dag verður á bilinu 4-15 stig og það verður svalast fyrir austan. Ég heiti Jón Axel Ólafsson og minni á að það eru fleiri fréttir í Morgunblaðinu, mbl.is og Mokka-appinu, fréttir næst klukkan 8.
4: Ísland vaknar. Skemmtilegri leið til að byrja.

0: komið sæl og velkomin að viðtækjunum við erum Ísland vaknar í dag 22. maí, velkomin framúr
1: Smá skellur, það ekki sól
0: Nei, nei, en ég meina það samt sko gott fyrir gróðurinn að fá smá rigningu
1: Já,
0: en það bara... ekki byrja að rigna rólegur
1: Máli það, þetta bara að maður finnir að fann það strax í morgun það dögt yfir
0: Já, já
1: Þessu sístu tvo daga, maður bara ég sem komið og við erum bara svo spáni
2: En við erum glöð, við fengum gott sumar
0: Jú, jú gleyma því þannig að það sól fyrir norðan þannig að það ekki eins og að sé að hvergi sól á landinu.
1: Það nú gott að skipta þessu svolítið svona í eftir ekki.
0: Á, jú, það Eyjafjörðurinn getur nú verið fallegur þegar það sól.
1: Er hann fallegur, að vera inn í hérna Eyjafjörð og sjá sólalagi, það Þetta bara ekki hægt að lýsa þessum orðum.
0: Það dásamlegt.
2: Það þannig að við fengum þessa tvo daga og þau fyrir norðan fá næstu tvo mánuði eða?
0: Það nú oftast þannig.
2: Það oftast þannig.
0: Já, það bara þannig og við verðum bara að setja okkur við það.
1: Á maður ekki bara að reyna að vera fyrir norðan svolítið?
0: Jú, nú setjum maður bara topptjaldið á jeppan og fyrir
1: Talandi um þetta topptjald, svo mikið tal. Hvað ertu búin að nota mikið?
0: Nú setjum við bara topptjaldið á jeppan og
2: Hvernig þarna fer það með bakið, elsku vinur?
0: Bara fínt, sko.
1: Og í hvernig fötum ertu þú ferð út að keyra með

0: Allir jafna, gott að kíkja aðeins á það sem er að gerast í morgunfrétt og hann er morgun nesið blöðinu mótna eða blaðið, morgunblaðið þegar að kemur út
1: Nei, ég feg bara netið og les fréttinnar þar
2: Já, ég netmaður líka
0: Já.
2: Skota bara í PDF útgáfu
1: Ég var alltaf manneskinn sem fór niður og náði í allir fréttablaðið, morgunblaðið, hvað sem og settist með það og svo einhvernig það breytist eitthvað, eitthvað og ding Sama tíma það breytist ég hætti að nota alvöru dagbók og fornota kalendir
0: Já, þú fórst bara beint inn í tölvuna
1: Já
0: Mér finnst rosalega gott að fletta blaðinu Hins vegar hérna
1: Þú líka með venlega dagbók
0: Já, ég líka,
2: ég er svona
1: Já, ég hætt
0: Ertu með dagbók?
2: Ég skrifaði dagbók síðan ég var 18 ára
0: þegar
1: Já, ég er ekki meira svona kæra dagbók
2: Já, ég með þannig,
1: sko.
0: Sko, við erum að fara að tala
1: hérna fréttina
0: Þetta er alveg sér kapitúli
1: Við þurfum að gera þetta
0: eftir Við erum hins vegar að horfa hérna það sem er að gerast í fréttunum með þennan morgunin Það segir hér að Hildur ætla að hitta þessa þrjá flokka sem hún er búin að vera að spjalla við núna undanfarna daga Hitta þau í dag Og það er náttúrulega Einar Þorsteinsson hjá Framsókn og Björg hjá Viðreisn Og síðan er það náttúrulega Ari hjá Miðflokknum Það er nú farið að kvísla eitthvað það hvað hún ætla að gera
2: Og hvað erum við að tala
0: Já, sko, það eru margir sem að Já, það eru margir sem að, sko, í hennar flokki
2: Hennar baklandi
0: vilja hún fari í samvinnu við Ara
2: Já
0: Og mögulega Einar En sagan segir að hún ætla einmitt að gera alveg því raugt og fara í samvinnu við Viðreisn Og jafnvel Einar, þannig að það er svona
1: Er það orðið á götunni?
0: Það er orðið á götunni núna og það er náttúrulega sko Síðan er hún menn náttúrulega svolítið að velta því fyrir sig hvað gerist ef að það er Vegna þess að það er svolítið á mótiströmmnum og þá er náttúrulega spurning hvað gerist baklandið hennar Vegna þess að baklandið vill að hún fari í hináttina Það er nú ýmislega sem getur komið upp síðan
1: En hún ræður
0: Já, hún ræður
2: En hvernig er þetta í Hafnarfirði, mínum heimabæ, þar er allt upp í loft
0: Já, Nú, þar bitter, fór allt í háaloft og það er mitt verið að fjalla það í morgunblaðinu í dag Þar segja menn og konur að sá sem að fór fyrir þessum samningaviðræðum sem er fulltrúi Framsóknarflokksins að hann hafi verið að leika tveimur skjöldum
2: Já, hafi gert samkomulag við tvær fylkingar
0: Já, ég þekki ekki stöðuna nákvæmlega en þú kynntir þetta eitthvað?
2: Ég fór nú aðeins og skoða þetta en
0: Valdimar,
2: þetta er allt vinir mínir og það svona fer tvennum sögum af því hvað gerðist nákvæmlega og hann sver af sér allar svona tilraunir að vera að tala við tvo aðila í einu en við sjáum hvernig þetta fer allt saman
1: Veistu á hvað þetta minni mig?
2: Hvað?
1: Survivor
0: Já, þetta er svolítið
1: svolítið Búið að gera samkomulega marga já, og svo kemur einhver sannleikur út
0: Pólitíkin
2: er náttúrulega
0: alveg furðuleg tík það verður að segja þess og
2: ég Bara svo leis Heyrðu, ég sá í gæ frétt hérna af já, Storytel Veit ég hvort þið sáu þessa frétt Það komið svolítið óvart en Hildur Knútsdóttir rithöfundur fekk tæplega 20.000 krónur greiddar frá Storytel fyrir samtal 790 hlustanir á bók sína Möndlu
0: Jaha.
2: Og við erum að tala það að hún er að fá 25 krónur fyrir hverja hlustun
1: Þetta er bara þetta sama að gerast bara Spotify Tónlistamenn er að fá ótrúlega lítið fyrir hverja spilin
2: Vildi ég ræði þetta því að þú þekki kannski Spotify útgáfuna af þessu öllu saman því að þetta er engin pening
0: Þar er það í aurum sko.
1: Þetta er sko bara
0: Þetta er mikið
1: 25 krónur fyrir hverja hlustun
2: En sko á bókasafni fær hún greiddar 172 krónur fyrir eitt útlán sko.
1: En það er svolist
2: Já
1: Ég líka svo duglega að fara
2: að
1: bóka
2: Ég er að segja það sko, því að þetta er mjög áhugavert að listamenn eru ekki að fá nægilega mikla peninga fyrir sína vinnu í gegnum þessar streymisveitur greinilega
1: Nei, að því að bóksala held ég hafi minkað
2: Einmitt.
1: En alltaf tónlistamenn fá bara enga sanningssögu ekki nema að gefur þetta vínil sem að ekki dallir eiga Þannig að þetta er rosalega svona erfiður bransi fyrir bæði rithöfunda og tónlistamenn
0: Talandi þetta og talandi með hérna greiðslur og annað það er meiri kólnun á vinnumarkaði núna heldur en spáð var og sem er náttúrulega mjög alvarlegur hlutur það náttúrulega hefur mest að gera í samvæntu við byggingariðinaðin það sem meira og minna allt sem er að fara bara í meira og minna
2: frost
0: og það segir hér ég einmitt í morgunblaðinni í dag að það sé verið að kanna þetta mjög vel núna en Ásta Ásgeirsdóttir deildarstjóri greiningadeildar hjá Vinnumálastofnun segir að grunnspá stofnunarinnar atvinnuleysi í ár sé að mestu að ganga eftir en hún sé, þetta séu aðeins teikna á lofti það að það sé enn meiri kólnun en heldur að menn gerur ráð fyrir
1: Þetta er ekki góða fréttir
0: Það er alls ekki góða fréttir
1: Hvað er þetta að gera í þessu?
0: Já.
1: Eru við með lausnina hér?
0: Já, bara að þú hlustar eftir augnablik, þá komum við með lausnina þetta smástund.

0: þetta dagbók eins og þú ert með svona eins og ég hef verið að vera að skrifa svona hvað þú gera og svona hann virkilega með kæra dagbók
1: Það reyndar ekki alveg kæra dagbók en svona ég fer svona í gegnum ákvöldin hvað ég hef gert yfir daginn
0: Og svona huglegar
1: Ekki bara, miklar huglegar Þetta er meira svona hvað að gerast í lífinu mínu og barnana
2: Taktu aðeins smá dæmi, bara ekki endilega bara raundæmi heldur bara svona, hvernig lýsiru einni svona stöðufæslu hjá þér í dagbókinu
1: Það er bara svona að byrja því hvenær ég vakna hvað ég geri, þú veist til dæmis núna, vakna klukkan 5:30 fer í hádegismóa er tæknimaður, útsendingastjóri í Ísland vaknar, fer í sund og sána og Altanesi, eitthvað svona
2: Luxuslíf.
1: Og svo það fundur með þessum í hádeginu svo það eitthvað svona dæmi
2: Þú skrifar raunverulega sko þessa stöður svona
1: Já.
2: Vegna að segja sko ég búin að vera með svona dagbók líka frá 1993 sko að því ég vil ekki vera með inn á svona sendum með fundabeðni ég ekki þar og ég, þú veist, ég svo sem ekki að skrifa neitt nákvæmlega, ég man hins vegar sko hérna hvað ég var að gera hverju sinni
0: Já, ég var alveg þannig líka sko ég átti alveg marga dagbók eins og bara hætti
1: Já, en ég líka skrifa allt í sambandi við börnin eins og strákurinn minn fékk einkunnir í Flensborg á miðvikudaginn og ég set inn einkunnir,
0: náði
1: prófum hvernig þeim gengur í lífinu og íþróttum og svo
2: frammeðis
1: þannig að ég svona vegna þess að ég bara svolítið gleymin og ég mjög þægilegt að geta farið í dagbókinu og ég veit bara já, alveg rétt
2: Þú ert svona típan sem að kemur með morgum mætti rúmið þetta konunni inn á söndu
0: Skrifar líka svona, þú veist, Grindavík var Íslandsmeistari í körfunni Arsenal var meistari Já,
1: alls konar svona sem ég tengi við en þetta fyrst og fremst bara hvað svona ég geri við daginn ef ég að fara á fund til dæmis út af einhverju, til dæmis viðskiptatækifæri þá man ég bara, heyrðu því, þetta byrja allt saman hérna miðvikudaginn 20. maí fyrsti fundurinn var þá
0: en þú getur líka sett í tölvu, sko
1: já, ég veit það, en ég
2: einhvern veginn
1: dagbækurnar eru eitthvað og ég veit að ég hef
0: ég var alltaf þannig að En svo eitthvað bara var ég farin að hætta, ég var farin að gleyma að skrifa rukuru og þá bara setja ég þetta allt í kalendar en það er líka bara kalendar fyrir bara
2: Jú, en svo sko, það sem að mér finnst vera með tölvurnar og kalendar og allt þetta, þetta hverfur einhvern veginn
0: Alls ekki
2: Þetta verður einhvern veginn ekki á þrjum
0: Þetta er nákvæmlega verð, þetta er allt saman til hana og svo er svo aðeinslega sniðut að maður getur verið með svona tengt saman þannig að þegar ég setir í kalendir þá fær Svenni það í síman og öfugt
2: Já, já, en svo það kemur stóri gagnaleikin maður og þá fyrir þetta allt saman
0: Já, svo kemur heimsendirinn og þá fær allar dagbækurnar Halló
2: Nei,
1: ég nefnilega, ég set aldrei inn í kalendir
2: Ég
1: nefnilega sko sendi alltaf sjálfur með tölvupóst bara á morgun eða á fimmtudaginn er ég voru fund klukkan 3 og ég seta bara
0: Það er miklu betra að setja þetta inn í kalendar
1: og sér þetta bara Ég er bara búin að læra einhverja aðferð og ég er honum gamall hundur
2: Hún bara virkar
1: Ég man alltaf að mæta á fundina og þú veist
0: er ég bara að stoppa ég, þeir græði fíklar en þú ert ennþá með bara einhverjar lambaskins dagbók
2: Já, ég er búin að vera með þessa dagbók frá 93
0: Já, sést líka á hún, hún er svolítið gömul
2: Nei, ég

0: föstudegi, helgin framöðu að þriggja daga helgin.
1: Ó, já, ó,
2: þetta eru yndislega sem löngu helgar.
0: Ég elskar, já, þetta er alveg geggja, sko.
2: Hefur búið að plana helgina það?
0: Já, nú fer maður undirbúið bara ferðalögin í sumar og svona.
2: Við erum að topptjaldið sem vorum að tala rétt að það.
0: Topptjaldið er náttúrulega, það er snildar uppfinning.
2: Ég veit sko. Það, mér finnst þú nefnilega svolítið, og þú eru líka að tala að því voru græðifeklar.
0: Mm-hmm.
2: Ok, ég man þú sagði, er ég komið topptjald á eða impressionana, eitthvað heitir byrjun?
1: Impressionana,
2: ég sé ekki Jón Axel fyrir mig á súper og impressa.
0: Nei,
2: ég
0: er ekki
2: á impressionana. Með
0: spoilikitt og impressionin. Já, uppfinning og mér finnst þetta er í fyrsta lagi náttúrulega mjög svona handhægt vegna þess að þú fer náttúrulega bara í þitt ferðalag með, þú veist, blúett í bóxinu og þú veist,
2: bara
0: allt klart.
2: Bara á bílnu þínu, venjulegu bíl.
0: Á bílnu, bara venjulegu bíl, ég er bara á litlum jeppa.
2: Einmitt.
0: Og hérna, og þú setur topptjaldið bara upp á þak, síðan þú kemur á áfangast og þá bara, opnar þetta bara svona eins og bók og þá er þetta bara tilbúið, sko. Það er bara sæng og dýnur og allt saman inni.
1: Allt inni bara, já.
0: Já, já.
2: En það er eitt vandamál hvað þessu.
0: Já, og hvað er það?
2: Vill enginn vera með þér í þessu?
0: Það er að vísu hérna.
1: Þetta er meira svona sóloferðir.
0: Þetta er raun og veru svolítið, já þetta er svona þannig að sko mamma og pappinnar Maríu eiga sumabústaskilur. Hún vill sofa inn í sumabústaðanum.
2: Og þú einn út í topptjaldinu?
0: Mér finnst bara svo cool að vera í þessu topptjaldi vegna þess að ég sef rosalega vel hana og mér finnst gott að vera svona úti bara að dinglast og eitthvað svona.
2: Ok, einu spurning. Hvað hefur þú sofið margar nætur í þessu topptjaldi?
0: Mér finnst
2: þegar það er að svara þessu.
0: Hann hefur ekki prófað það.
2: Nei, hann lítur að prófa fyrst þess að ég sef rosalega vel í þessu topptjaldi. Hvað hefur þú sofið margar nætur?
0: Af hverju þarftu að spyrja mig af hverju þessar spurningum fyrir að vera með beinni útsendingu?
2: Af því þetta er bara
0: sem fólk... Þetta er
2: sem fólk er að hugsa... Nei, ég nefnilega veit það ekki. Þetta er sem fólk er að hugsa þarna úti. Hlustendur vilja vita þetta, þú veist.
0: Já.
2: Hvað ertu búin að sofa margar nætur?
0: Sko, ég get líst í hins vegar.
2: Hann er svo pólitíkur.
1: Þarna, get ég fengið þetta lánað helgina? Ég er að fara í Ísafjörð.
0: Nei, ég þarf að nota það.
2: Hvað ertu bara þá bara að meta fyrir utan húsið og þú bara, Marja, ég er að fara út að sofa?
0: Ég þekki mann sem hefur raunverulega gert það og það er náttúrulega stór sniðu þegar þú vilt fá þessa upplifun og ég meina auka
2: eða öllug. Frið
0: en þessa tværnætur sem ég hef stofið í þessu það voru mjög góðar.

0: morgun og fættur Ísland vagnar með þér á föstu degi. Þetta merkilegur dagur, getið sagt ykkur.
1: Jó, við séð okkur.
0: Tölvuleikurinn Pac-Man kom út á þessum degi 1980.
1: Já, tölvuleikurinn Pac-Man var svolítið skemmtilegur.
2: Já. Ég fór ekki alveg að vera í honum síðan fyrir svona 80 og kannski... Mm-hmm.
0: En hvað langt síðan þið prófuðu Pac-Man?
1: Það nú orðið bara held í 40 ára.
2: Já, það orðið
1: svolítið
0: langt. Er ekki þetta að fá okkur
1: svona... Jó, hann
0: er til í appi
1: held í sko. Er það ekki? Er það? Já, maður þarf að langar mig til að segja ykkur að tré ekki bara tré. Þú standi ekki bara nú að hafa enga tilgang. Við vitum náttúrulega sem við lærðum í skóla og þau náttúrulega vinna alls konar efni úr andrúmsloftinu og án þeirra gætu við alls ekki einhvern veginn.
2: Má á að faðma tré og tala við þau.
1: Málið ennefnilega, þau eru miklu viðkvæmari heldur en við höldum vegna þess að tré eru tælinn að hafa tilfinningar.
2: Ég var ásast að tala við þau.
1: Maður á að tala við þau, maður á að faðma þau, maður á að leifa trjám að finna, maður þykji væntu þau. Og það ekki bara, sko, ræturnar sem skipta trén máli og ég meina ræturnar eru náttúrulega til þess að draga úr hérna, jarveginum alls konar næringarefni og vatn og alls
2: konar. Grunnur að öllu.
1: Grunnur að öllu. Ræturnar eru líka samskipta leiði trjána. Þannig að eiga samskipti sín á milli með rótunum. Og National Geographic hefur verið að fjalla þetta og fjallar það að tré geta deilt auðlindum í gegnum slíkt net. Ef þau finna fyrir því að þau eru önnur tré sem þurfa að fá meiri næringu þá geta þau fært til næringur á milli trjána.
2: Þetta er svona eitt við sko, fólkið að lifa líka.
1: Ef það er ykkur ástæð til að vakna snemma þá er það til þess að hlusta á fróðleiksmólana klukkan 7:30 hjá okkur hérna í Íslands vakna.
2: Ég held við að taka tré til fyrirmynd.
0: Það er bara þannig. Heyrðu, fáum helst að það í fréttum. Axel, mætur.
1: Jú, það segir hér á forsíðu morgans í dag að námsgögn á Íslandi eru ekki fullnægjandi og skýra að stórum hluta þá stöðu sem komin eru upp í íslensku menntakerfi.
2: Nú.
1: Þarna er nefnilega verið að tala að námsárangur barna fer síversnandi og ósamræmi er á milli skóla.
2: Það er ekki gott.
1: Nei.
2: Við þurfum að taka þessi menntamál alveg
1: fastari tökum. Og síðan líka verið að tala þessi mál í Hafnarfirði, Valdimar Víðursson, bæjarstjóri og oddviti Framsóknarflokksins, segir í samtalið Moggann í dag að það hefur komið sér á óvart að vera sakaður trúnaðarbrest. Þetta er alltaf sem að vinir þínir.
0: Já, já, þetta er erfitt að horfa upp á þetta, en ég vona að þetta leysist nú í dag eða á næstu dögum.
1: Verður með liðið allt saman í matjáður í kvöld?
0: Já, ég held að ég reyni að hafa sáttafund þar sem allir hittist og ég vill bara allir myndi meir hluta.
1: Þannig að þú verður á mánudagsmorgun verður þú með kominn með þetta allt saman.
0: Öll dýrin í skóginum eiga að vinir.
1: Hildur að tala að funda með fulltrúum flokkana sem hún hefur verið að tala við viðreist miðflokks og Framsóknarflokks í dag og síðan er búin að segja öllu starfsfólki upp á Hilton Nordica og Natura hótelunum samt þessum 300 manns. Við getum líka satt frá því að það eru tvær frábæra greinar í Mokkanum í dag, önnur er eftir Björn Diljan Haldanason og fjallar að námsgögn séu ábótavandi í landinu og hinn er eftir Ólaf E. Jóhansson sem er örorkumál. En 114 miljardar fóru í tvo bótaflokka í örorkumálunum í fyrra. Nú það heyrist ekki mikið í löggunni hérna morgunin en hins vegar er austlægða breytilega átt í dag 5-13 metrar á sekund og rigning með köflum, engum sunnan til en súld austanlands og norðanlands með kvöldinu. Hiti í dag verður alltaf 15 stig. Morgunflugin frá Keflavíkur á áætlun og síðan geti sagt ykkur frá því að sólar uppbrás var 9:04 í morgun og sólsetur verður 11 mínútur í 11 í kvöld.

0: svona fyrsta ferðahelgi sumarsins er um helgina. Þeir sem eiga ferðabíla og hjólhýsi eru kominir á stað og eru að koma sér í gírin.
1: Það bara svo leis.
0: Og það einmitt það sem við ætlum að gera hérna eftir augnablik. Okkur langar þess að heyra í ykkur og segja, hvað ætlaði að gera í sumar? Þetta er eiginlega sumar það sem að þarf að fara að nota topp til allt í þetta.
1: Komið tím á það.
0: Eftir augnablik.
2: Ísland vaknar í samstarfi við World Class Brasa Restaurant og Svefn og Heilsu.
3: Íslensk tónlist með Hofland Eatery.
4: Ég heiti Júlíu Heiðar.
5: Hæ, hæ, Jóhanna Guðrún hér.
3: Ert þú með nýtt íslenskt lag sem þið langar að koma á framfæri?

0: þjóðveginn. Eldbakaðar pítsur, hamborgarar, kesadilla og sérstakur matseðill fyrir börnin. Ara Restaurant, Búðakór 1, Kópavogi. Ást við fyrsta bita.
1: Hér er svarið við smurningunni. Nýttu þér sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkenndum þjónustuaðlum Toyota til 22. maí. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
2: Hvernig vaknaði þú í morgun? Komd á dínu daga í Dorma og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma. Láttu drauminn rætast.
3: Mood Interiors býður klæðskerasniðnar lausnir fyrir þitt heimili. Þekking, gæði og fagleg þjónusta. Mood Interiors, Síðumúla 28. Moodinteriors.is.
4: Nýbakað og ljúffengt bakkelsi fyrir fólk á ferðinni. Allan daginn. Olís, vinur við veginn.
5: Njóttu sumarsins með fersku, límónu og hindberjabræði sem þú finnur bleikandi létt í næstu búð. 7up Pink.
6: Nú eru sumardagar í betra baki. Við bjóðum nú 20% afslátt af völdum vörum. Komdu og gerðu frábær kaup. Betra bak.
7: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
8: Afmælishátíð Bauhaus er byrjuð. Nýtt risa afmælisblað með gæðavörum á frábæru verði. Allt frá pallaolíu, parketti, blómum, baðinréttingum, grillum og allt fyrir garðinn á afmælisverði. Afmælisblaðið finnur inn á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
9: Ísland vaknar. Í samstæð.

0: sannlega gott beat í þessu lagi. 18 mínútur vantar klukkunni 8 og það er nóg að gera hjá okkur í dag og við erum að undirbóku fyrir fyrstu ferðahelgi ársins.
1: Það er nú bara þannig og þetta er svolítið sumalegt lag hérna Cake by the Ocean.
0: Já.
1: Það er alveg svona, maður komst hér og hvað með þá þetta? Ég fyrir fríi. En hvernig eru þið, þú veist, og kæri hlustundu, við erum til að heyri ykkur 5, 7, 11, 11, eru þið þannig fólk að þið eru bara að plana allt sumarið? Eða eru þið svolítið svona bara... Þetta veðrið
0: já, já, það líka á að vera innanlands eða ellendis
1: En alltaf margir þurfa að plana sig að því þeir fá kannski bara sumafrí á okkur ákvörðu tíma
0: já, já.
1: Eins og þegar annarkvörðlega skóldin lokað eitthvað skona þannig, júli eða eitthvað
2: Já, það er vinsælt
1: Já, en þú veist, eru þið búin að plana eða eru þið svolítið svona fólk sem bara svona fer með straumnum?
2: Ég ætla þarna allavega að taka Ísland í ár
0: 5, 7, 1, 11, 11 Ef að þið eru þarna úti að langar okkur að heyra ykkur
1: Ég er enda þannig, manneski, ég fer mjög sjaldan erlendis á sumrin Að því mér finnst við erum með svo lítið sumar Og ég elska íslensku sumari þegar það gott
2: Það er alveg hárétt hjá þér
1: Og þá hvernig vil ég ekki missa af þessum fáu mánuði sem við erum með hérna Og frekar lengja þá, þú veist, fara í janúar eða þá fara þegar önnur löndir og komið sumar eða vorin að ég skilur
0: Þú ert ekki rosalega mikið fyrir útilegur eða svolítið
1: Nei, ég sef ekki tjaldi
0: Já, því það er búið að vera að klóra í mér út af þessu topptjaldi hér
2: Regina er hótel, manneskja
1: Hústýr Sko, ég myndi aldrei, enda á ég ekki topptjald skilur, það er það sem er grunnurinn þú átti þetta allt saman
0: Viltu fá að lána?
1: Þetta er eins og ég ætti bara út svo ég reyndar keypti mér einu útilegubúna með öllu að því vorum frá ættamót við notuðu það einu sinni
0: En Svenni er örglega til í svona hótelegur?
1: Hann er alveg til í það, en hann er líka alveg til í að bara
0: þegar sem
1: bústæði eða hótel eða að fara eitthvað.
0: Ok, þannig að það þýðir ekki að bjóða ykkur í ykkur svona útilegu með, þú veist,
1: Það þýðir heldur ekki að bjóða þinni, sko, þannig að ekki aðeins að...
0: Það er erfið aðra.
1: Já, það ég er samt alveg til í að mér toppi allt annað heldur venlega tjald.
0: Tjald er náttúrulega bara luxus, sko.
1: Ég get alveg farið í tjald vagn, fellihísi og svoleiðis, en þú veist, ég lítið fyrir að vakna meðanótt og þurfa að pissa. Og sofna ógstakalt, vakna í sveitabæði, ég sé bara ekki rómans en
0: þetta. Þetta er náttúrulega, sko, ótrúlega skemmtileg rómans.
2: En
1: ég er alveg til að vera úti með gítarinn og allt gúti-gúti en svo bara hann ég geta farið nýtt tjaldið og svo
2: En eru þið búin að ákveða eitthvað fyrir sumarið?
1: Nei, jú, ég náttúrulega
2: Vist, er eitthvað nelt? Er eitthvað sko, ættamót? Er eitthvað?
0: Nei, ekki nelt
1: Nei, ég er að fara á enn eitt móti með stráknum mínu Alla fannig smá En ég er ekki farið að tjálda því að hérna, tengdafjölskyldan býr þar þannig ég og nóa rúmum þar
2: Akkurat Við skulum sjá hvað hlustendur K100 hafa að segja Halló, K100
1: Mistir á honum
0: Mistir á honum
1: Hann verður bara hringja aftur
2: Hann verður bara hringja aftur
1: En ég, hann er að hringja aftur Hann er að svara honum
2: K100
3: Góðan daginn
2: Hvað ætlað þú að gera í sumar?
3: Er það vinna?
2: Já,
0: en er ekkert ferðalega á dagskránni?
3: Jó, ég er bara með hjólísið í föstastæði fyrir Reykjavík.
1: Þú ert það bara með á föstum stað, já. En áttu þá land eða ertu að borga, hvernig er
3: það? Nei, bara borga fyrir bara á tjálstæðinu.
1: Já, og er alltaf sama fólkið að það ertu bara einn?
3: Já, nei, við erum bara áhópur saman og höfumfell öðru fólki annað. Sem er bara föstu stæði.
0: Ertu með svona grindverki í kringu hjólusið og svona litla álfa
3: nei,
0: og svona kósi?
3: Nei, það er ekkert svoleið, sko.
1: En
3: við erum satt búin að smíða, þú veist, svona pall, þannig að fortjaldið er ekki á búkur vikarassinu, sko.
0: Já, og tengdu að ramag bara og svona, ekki
3: þess. Já,
1: og er þetta,
3: sko.
1: Er þetta svolítið svona, þú veist, Fílar er hann lífstíl, sem sagt, þetta er alveg lífstíl, þetta ekki segja það?
3: Þetta er alveg fínt, sko. Ég nefndi til þess að segja ekki, þú veist, maður að vinna langfarametur og fölgjum föstudöfum að þá fara að koma og fara að hengja hjólusjáttar í bílinn og alveg á hvert erum að fara.
1: Já, ég skilur.
3: Hvar skildi vera laustæði núna, vergi?
2: Hvar fá við rafa?
3: Og er þetta bara...
0: Verum við blue etti, þá þarf ekki
3: þetta eftir að fara. Já, ég á alveg alls konar greið til að vera með, sko.
1: Já, ég skilur hvað þetta að fara. Þú ert búin að vinna og þú fær bara þinn stað. Þetta er bara eins og eiga sumabústað, en þetta er bara í öðru sér formati. Já,
2: en hversu oft ferðu í hjólísið? Er þetta hverju helgi?
3: Já, ef ég er ekki að vinna.
2: Já. Það er bara svo lis.
3: Og þeir ekki eru torfæri helgar.
1: Já, þetta er torfæri gaurinn.
2: Já, þetta er danni maður.
0: Hvað gerirðu sem sagt þegar hún komir þetta? Hvernig er svona típís helgi hjá þér?
3: Bara slappa af sko.
0: Já.
1: Og grilla bara, og svona.
3: Já, grilla og fór sér kaldan og
0: Já, það er bara hlýða bólnum með kótilettunar bara
3: klart. Já, já, það er bara svo leið, sko.
0: Já, já.
1: En er ekki eitthvað svona samfélag, þú veist, er ekki að hitta fólk og alltaf svona sama fólki sem er þarna?
3: Já, já, bara félagar þessi hitta semna bara og spjalla á eitthvað og svo, jú, jú, fer maður bara, maður fer eitthvað að skoða eitthvað í kringu sig og eitthvað.
0: Aftur
1: njóta náttúrunar og fá súrefni úr íslenskar náttúru, við líst vel að
0: við kannski komum í heimsókn í sumar með topptjaldi og...
2: aldrei að vita
0: Svenni og Reykjana
1: nei, Jón svo... mætir einn með topptjaldi
2: takkjalega fyrir að hringja
3: ok, segir það
2: bye.

0: Góðir hlustendur,
1: oh yeah,
0: leggjiði hlustir. Það er komið að dagskráliðnum rannsóknarspurning Reginu.
1: Ég er búin að bíða eftir þessu í allan dag.
0: Hér er stjórnandi þáttarins
2: Kæri hlustendur, takk kærlega fyrir. Ég kem hérna á rauðadreglunum, bara eins og ég hef aldrei gerð þetta. Gaman, þetta er eins og Jói Haukur í Hollywoodundaginn og Hafþór Júlíus bara konur á rauðadregl í Hollywood. Þetta er ótrúlegt.
3: Flottir.
2: Við kannski heyrim í þeim næstu viku. Hver veit? Ég er komin í samband. Alla vegna, rannsóknarspurning, það er föstu dagur og hún er að sjálfsögðu í samstarfi og í boði Vera Design og ég set alltaf inn myndband eða mynd af vörunu sem er í velnum. Mm-hmm. Ég gerði það í morgun. Ótrúlega fallegt gullarband með svona rauðleitum steinum allt í kring.
3: Já, ég var ánægð með að þú notaðir Jón Axel sem fyrirsætu og hann er með þetta.
4: Já, eindalokkjandir.
2: En sjáuði hvað þetta er fallegt.
3: Þetta er glæslegt.
2: Þið myndi vilja koma heim og gefa konunum þetta.
3: Algjörlega.
2: Svo rauðum steinum, þetta segir bara ég elska þeim.
3: Það er bara svoleiðis.
2: Arbandi, sko.
3: Það er bara svoleiðis.
2: Þið vitið það, strákar. Það er svona sumir hluti sem segir bara ég elska þeim.
4: Mikið rosköp.
2: Ég elska þeim. Brynja, ég elska þeim.
4: Ég brynja, ég elska
2: þeim. Alla vegna, er þið tilbúinu spurningunum?
3: Já.
2: Og þið, kæra hlustendur, hér kemur hún. Hvaða hárvara var fundin upp árið 1950?
3: Hvaða hárvara?
2: Já, það getur verið rosa stórt.
3: Ah, ok. 571,
2: 11. Eitthvað svo gerir eða notar í hárið.
3: 11 er síminn í hljóðveri og við skulum bara vaða í fyrsta hlustandan. K100, góðan dag.
5: Góðan dag í hér. Var það sjampó?
2: Ekki sjampó, en mjög gott gísk.
3: Ekki rétt, takk fyrir að hringja.
2: Ekki var það. Það er kannski verið svolítið fyrr.
3: Já, K100?
5: Já, góðan dag. Þetta briljantý.
2: Nei, það er gott gísk, er það ekki svona svipað?
3: Þetta var briljant gísk.
2: Er briljant, er það vaks eða gel?
4: Það er
2: ég veit ekki neitt. Þú ert elstur, hvað er briljant í?
4: Ég veit það, ég
3: reyndi sem ég var ekki með Elvis í bekk.
2: Þú varst ekki með briljant í hárun?
4: Nei, ég veit.
2: Það er ekki rétt, takk samt.
3: Takk fyrir hringja, erum við höldum áfram. K100?
5: Já, góðan dag.
2: Góðan dag, næstu með svars.
5: Er það einhver hárnæring?
2: Nei, þetta er allt saman fyrir nálægt þessu öllu. Já, þetta er alltaf bara í eitthvað í hárið.
3: Ok, ekki rétt. Takk fyrir að hringja, góð helgi. Við höldum áfram, K100.
2: Hugsa ykkur 1950, hvað gerist þá?
3: Halló, K100? Halló?
2: Það er bara enginn annað.
3: Banna halló, anda halló, í síman, alveg bannað. K100?
5: Góðan daginn.
3: Góðan daginn.
5: Mætti ég byrja um að heyra þetta einu snæð, það var eitthvað, ég var að koma Hvalfjarðargöngunum og það er, ég veit ekki af hverju, en þið verður að láta tjekka á þessu, það er hræðilegt samband á K100 í Hvalfjarðargöngunum, sko.
2: Bara í göngun? Þá skulle ég segja þetta, ég segði, hvaða hárvara var fundin upp á 1950?
3: Já.
5: 1950?
2: Já, það búið að koma sjampó og briljantín og hornaring, það er ekki rétt.
5: Hvað sagði þetta að væri komið fyrir gæða?
2: Sjampó, næring og hérna briljantín.
3: Hvað viltu gíska á?
5: Ok. Hárspray.
2: Veistu það? Það er flott að koma beint úr göngunum og segja rétt.
3: Þetta var rosalegt.
2: Já, því ég sagði alltaf, þú veist, hvað munið hvernig hárið á stelpunum og konunum voru nú á 1950.
4: Þegar það var upp í loft.
2: Það var bara upp í loft og varðar bara. Þess að mamma sagði alltaf bara, mamma bara setti í sér lagningu og spreyjaði heilum brúsa og það bara var hún kjur.
4: En veitir þetta var rosalega eldfint.
5: Látt mig vita að ég verðla að nota svona þúsundir hárspreyja því að ég var nákvæm. Hjúkrunarheimili og ég var alltaf að spreyja þessu í konuna okkur með einasta
2: dag. Að sjálfsög, þú ert alveg bara, þá ert þú maður, þess vegna varstu bara hárspreyja.
3: Já, með þetta á hreinu.
2: Ég var alltaf að leika mér því mig, ég vil ekki segja þetta upp á þetta. Því ég var úlingur, þá var ég með kveikjara hárspreyja.
3: Reki.
2: Þetta var bara eitthvað í hraumbanum, í árbanum, eitthvað svona að reyna að vera eitthvað.
3: Heyrðu, þú hingraði línu?
2: Hingraði línu?
5: Ég er sjálfur í hraumbanum.

0: Stýttist að það fáum fréttir, þær koma á slæginu átta.
1: Jú, en áður bara þær koma, þá langar mig hins að hafa hérna eitt enni sem við gerum fyrir átta fréttir.
2: Ég er bara búin að vera spennt í mætti.
1: Þú ert náttúrulega bara búin að vera spennt yfir þessum dagskránlið frá því að hann byrjaði vegna þess að það náttúrulega fjallar engungu konur.
2: Ég veit að það bara, og það allt svo jákvæð eitthvað, ég fer allt út hérna á hverjum einasta morgni bara með sjálfstraust í hjarta.
1: Ég get sagt þér það, þegar ég kem heim á daginn, svona sexleiti, þá fer ég strax að fletta upp bókunum mínum samskipti kynjana og konur og annað. Ég búin að ná mér í ótrúlega, hérna, svona mikið fróðleik
0: vitnesku
1: og vitnesku svona hegðun kvenna.
2: Ég veistu, ég segi bara tími til komin, þú ert að siglin í ellilífeyris aldurinn, skilur við, og bara vera loksins bara komin með réttar upplýsingar.
1: Já, það er námskeið sem þetta er aðra helgi það hvernig samskipti kennum.
0: Professor Jón Axel að kenna
2: það. Ég held nefnilega hann hefði vilja vita þetta þegar hann var svona þrítugs.
1: Þú veistu það, þegar mann hefði kannski farnast aðeins betur. En hins vegar, það er ekki endilega svo að konur séu alltaf mýkri og karlar alltaf harðari. Ég meina, við höfum fengið þessa mýtu í gegnum tíðuna að kalla séu svona og þeir verið ekki veikir og það maður þeir með ekki gráta eitthvað svona. Sko, stóra samantektir og rannsóknir sína að munurinn liggur oftar í stíl heldur en magni.
0: Skilvík.
1: Og sko, tengjandi tal hjá konum, þar að segja svona, þær nota tjáninguna betur til þess að tengjast og, og eru kannski ekki mjúkar en þeim, það stafar ekki ógnað þeim, skilur. Karlar þurfa einhvern veginn alltaf að sína frontin, koma með og svona vera með, þú veist, já, ég tala af öryggi og vissu, ég er algjörlega með þetta mál á hreinu og...
2: þeir eiga að vera eins og klettar.
1: Þeir eiga að vera eins og klettar og eitthvað svona og ég bara má ekki sína nein veikleikamerki núna.
2: Ég vona að þetta sé gamalt.
1: Þetta er gamalt.
2: Ég vona að við séum að alla drengin okkur öðru sér upp í dag.
1: Já. En hins vegar er það þannig að konur eru mýkri og ná því betri árangur oft á tíðum í samskiptum við fólk í kringu sig.
2: Ég bara, þetta er heilagur og sannleikur.
1: Akkur, segðu svo að maður sé ekki með þetta á hreinu fréttir eða augnablik.
3: Ísland vaknar. Í samstarfi við Brasa restaurant, Svefn og heilsu og World Class. Höfum opnað í Kringlunni. Netverslun er opin allan sólarhringinn á lindex.is. Lindex. Þetta leggur sig ekki sjálft. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. DM Vallá. Leggjum grunn að góðu sumri.
1: Klukkan er átta, hér eru fréttir frá Morgunblaðinu, mbl.is og Mokka-appinu. Námsgögn á Íslandi eru ekki fullnægjandi og skýra stórum hluta þá stöðu sem er komin upp í íslensku menntakerfi. Námsárangur barna fer síversnandi og ósamræmi er á milli skóla, sveitafélaga og barna úr mismunandi félagslegu umhverfi er að aukast stöðut. Þetta segir í niðurstöðum nýrar skýrslu Þróunarsjóðs námsmanna stöðu námsgagna á Íslandi. Ítalegar fjallaði málið í Morgunblaðinu í dag. Valdimar Víðursson bæjarstjóri og oddviti Framsóknarflokksins í Hafnarfirði segir í samtali við Morgunblaðið að það hafi komið sér á óvart að vera sakaður trúnaðarbrest og óheilindi. Sjálfstæðismenn í bæjarfélaginu slitu meirihluta viðræðum við Framsóknarflokkinn óvænt í gær morgun og sögðu Framsóknarmenn hafa handsala samkomulag meirihluta viðræður í tvær áttir. Valdimar segir flokkinn hafa átt samtöl við aðra flokka og verið að þreifa fyrir sér áfram fyrstu dagana eftir kosningar. Hann segir krefjandi stöðu komna upp í Hafnarfirði en segir Framsóknarmenn tilbúna til samstarfs. Nýkjörinn borgarstjórnarflokkur Sjálfstæðisflokksins fundaði í gær í félagsheimili Snarfara við Naustavog í Reykjavík en fundin sátu allir borgarfulltrúar. Á fundinum var farið yfir stöðuna og hver yrðu næstu skref. Í dag verða fundir með oddvitum þeirra þriggja flokka sem Hildur sér flöt á viðræðum við. Á þriðjudaginn kemur verður öllu starfsfólki Hilton Nordica og Natura hótelana sagt upp eða 300 manns. Þetta var tilkynnt á fundi í gær sem vísir greinir frá og eru uppsagnirnar liður í færslu hótelana tveggja yfir til Íslands hótela frá hótelkeðjunni Iceland Hotel Collection by Berjaya. Segir vísir að því að boða hafi verið til fundarins í gær með tölvupósti og hafi fulltrúar mannöðsteldar Berjaya farið með fundastjórn. Boða hefur verið til nýsfundar í dag. Og Ásta Ásgeirsdóttir deildarstjóri greiningadeildar hjá Vinnumálastofnun segir grunnspástofnunarinnar atvinnuleysi í ár hafa mestu haldið. Hins vegar séu merki ívið meiri kólnun en spáð var. Skráð atvinnuleysi í apríl var 4,6% en var 4,8% í mars. Í apríl 2025 var atvinnuleysið hins vegar 3,9%. Og það eru tvær frábæra greinar í mokkanum í dag. Önnur eftir Björn Diljan Haldanason og fjallar að námsgögnum sé ábótavant í landinu og hinn eftir Ólaf E. Jóhansson og örorkumál. En samtalið sem 114 milljarðar króna fór í tvo bótaflokka í örorku í fyrra. Það heyrist ekki mikið frá löggunni þennan morguninn, við höfum ekki fengið neina skýrslur frá þeim, en vissulega má gera ráð fyrir að ýmislegt hafa verið á dagskrá þar. Við bíðum eftir morgunskeytum löggunnar. Og þangað til þá segjum við ykkur frá því að það verður austlæg eða breytileg átt í dag, 5-13 metrar á sekundu og rigning með köflum einkum sunnan til en súld austanlands og norðanlands með kvöldinu. Hins vegar verður 4-15 stiga hiti og það verður svalast fyrir austan. Ég heiti Jón Axel Ólafsson og minna á að það eru fleiri fréttir í morgunblaðinu, mbl.is og Mokka-appinu, fréttir næst klukkan 9.
4: Spýran fagnar 10 ára afmæli í ár. Hollur, fjölbreyttur og bragðgóður matseðill alla daga vikunar. Útisvæðið opið og sumarið mætt í Garðheima. Spýran, með þér í 10 ár.
5: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
6: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk. Góð tilboð.
7: Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að velja málefni. Besti tíminn til að hafa áhrif. Besti tíminn okkar allra. Í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
8: Ein glæsilegt úrval lítið notara bíla. Kynntu málið á notaðir.is. Askja.
9: Vandaðir slátturóbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.
10: Padelspaðar frá Stíka. Alvöru keppnisspaðar í úrvali. Pingpong. Pingpong.is. Ertu klár fyrir sumarið? Komdu með þína dælu í þjónustu. AR háþrýstidælur í miklu úrvali hjá Dynjanda. Dynjandi, allt fyrir öryggið. Dynjandi.is.
11: Ísland vaknar. Skemmtilegri leið til að byrja.

0: aftur velkomin að viðtökjanum. Þetta var
1: Ég vissi ekki að vera kveikt.
2: Ég gerði þetta viljandi því að ég sá að það var að koma eitthvað
1: svona. Já, ég var að teygja mig sko. Svo kom bara og ég bara fekk smá sjokk
0: hérna. Svona gerist bara í beinni útsendingu.
1: Já, þetta er bara þannig. En ég minna þeir eru örugglega sammála mér mörg hérna úti sem eru að koma í bílana og fara í vinnuna.
2: Gispa sig í gang.
0: Sko margir hafa spurt mig það, eru þið vöknuð þegar þið farið í loftið? Þetta eru við náttúrulega vöknuð.
1: En
0: hins vegar er maður stundur röddin á manni sofandi.
1: Já, já, líka minn, maður þarf aðeins að hita þessu upp. Því að mótnana maður er ekki mikið að tala við neitt áður maður kemur ykkur.
2: Nei.
1: Skilur,
2: maður er bara heila. Þú talar við hundin,
1: ekki? Ég er eindir að tala við hundin.
2: Já, mér grunaði það. Já.
0: Hvaða kona er þetta að labba með hundin sem er að tala þetta
1: við? Svaka mér, skjálfurinni. Fólk við lítið út, þá séð mér taka dansbor með hundin. Æft mig að syngja, tala, ég er Svo þið skrítið að horfðu klukkan og horfðu með hérti.
0: Mér nefndum þetta einn í gær, manstu, þegar vorum að tala um að hérna, vakna hvernig væri heima hjá
2: mann
0: þegar
2: maður
0: vakna. Og ég var að segja, maður hætti kannski að fá að bara sofa heima hjá Reginu og vakna með henni.
2: Fá að upplifa þetta.
0: Fá að upplifa það sem er að gera
1: þetta. Þú orðar þetta samt svolítið astalega núna. Marja, með langa svo að fá sofa heim í rykinu og upplifa þegar hún vakna.
0: Þetta var ekki þannig sem ég var að meina þetta. Ég var bara að dokumentera það hvað alls í stað á heimilinu. Mm-hmm.
1: Bara öllum heimilinu.
0: Nei, bara þínu heimilinu. Það er svona sérstætt á þínu
1: heimilinu.
0: Að labba með hundin, spjall og dansa, það er svolítið mikið að gera.
1: Já, en ég er alltaf eini í þessu bara, minnst þú aðeinslegt.
0: Það væri gaman að þessu. En við værum í sjónvarpsþátt, þá væri
1: þetta alveg snilt. Af hverju er allt í drasli heim hjá Herbert Guðmundssyni?
0: Nei.
1: Af því hann getur ekki gengið frá.

0: Indislegu morgun, föstudagur, framundan löng helgi sem að við ætlum að njóta. Þetta náttúrulega fyrsta ferðahelgi ársins. Við sjáum að það eru margir náttúrulega sem eru undirbúa fyrir það. Sérstaklega þeir sem eiga hjólhýsi og ferðabíla, þeir eru náttúrulega komnir á stað. Ég veit að það eitthvað svakalega stórt svona ferðabíla, eitthvað ferðabílasamkoma núna helgina.
1: Nú húsbílafélag.
0: Húsbílafélag.
1: Húsbílafélag koma á stað.
0: Já, já. Þá þetta, sumari byrjað.
1: Þetta flottur félagskap. Ég búin að syngja fyrir þér stundum og þetta bara geggjað.
0: Hins vegar eru nokkrar spurningar sem við eftir að velta hérna upp á eftir. Okkur langar aðeins til að velta því fyrir okkur að eiga gervigreindar maka.
1: Já.
0: Þetta náttúrulega bara í raun og veru bara að sigla til okkar.
1: Já, þetta bara ég meðal við sögu af einu manni sem að frægur leikstjóri út í heimi sem að prófa þetta.
0: Að eiga gervigreindar maka.
1: Jep.
0: Það erum við að fá að heyra það eftir öllum.

0: Íslands vagnar á föstudagsmorgni og eins og ég er búin að segja á þau, það er léttskýjað fyrir norðan og þau fengu veðrið sem hafi búið að vera hér á suðvesturhorninu hjá okkur núna og núna erum við að fá svona smá rigning helgina sem náttúrulega bara gott fyrir gróður.
1: Það verður blaut helgi bara út allt land, sko.
0: Þetta verður ekkert mál.
2: Nei. Ég elska gott jákvæður.
0: Ég veit það, við verðum bara að vera
2: hann. Ég ætla bara að byrja því að, ég ætla bara að þrýfa og taka til alla helgina. Er þetta ekki þannig helgi?
0: Ég held að fyrir okkur sem erum ekki að fara í ferðalögum helgina, þá held ég þetta sé svona smá tiltekt og skúrin jafnvel og pumpa í dekkin og hjólunum.
2: Plana góða mat og svona.
0: Þetta er eitthvað svoleiðis. Já, þetta er bara svona notaleg helgi.
2: Er ekki bara þannig líka, maður svona, þegar maður fær fríhelgi, ég fer að meta fríhelgarnar mínar miklu betur heldur en ég gerði.
1: En ertu að skipuleggja, eins og nú fríhelgi hjá þér, ertu búin að skipuleggja eitthvað eða ertu bara að, þú veist, vaknar á morgun og þú ert ekkit búin að ákveða eitt enni?
2: Svo stundum ég bara búin að skipuleggja allt og stundum ekki neitt. Einu sem ég veit, ég ætla bara að vera heima svolítið að dúlla mér.
0: Já.
2: Er það ekki smá skipuleggja?
0: Það er bara ógæslega.
1: Ég veit að Jón Axel verður bara að dunda sér í topptjaldinu sínu.
2: Ég er búin að panta mér tíma í hot yoga, í work class núna laugardaginn til dæmis.
0: En sko pæli hvað við erum samt rík að geta gert þetta að bara, þú veist, forréttinda pésar eins og við erum að geta bara verið heima að dunda sér.
2: Já, það er algjörlega það.
0: Það er náttúrulega alveg eitt út af fyrir sig.
2: En veistu hvernig mér líður eins og ég sé ókslega rík þegar ég nýbúin að versla inn í ískapin.
0: Mér finnst þú að vera fátækur þá, sko.
2: Nei, ég skil hvað þetta meina.
1: Eftir, já.
2: En því ég búin að kaupa inn stór innkaup og búin að fylla ískapin, þá ég bara svona, nú finnst mér ég vera rík.
0: Já.
2: Því að þá, ef maður bara, ég bara, maður, maður er bara þakklátur og heppin að maður eigi þá bara helgi því að allir fór nóg að bíta brenna, þá líður mér svo og getur keypt grammeti og alls konar svona, maður líður aldrei þessu rík eins og þar. En ég skil hvað þetta meina, þá er maður alltaf ekki ríkur.
0: Nei.
2: En ég er kannski ekki endilega að meta ríkidæmi í peningum.
0: Nei, sko ríkidæmi er ekki allt bara, þetta lífi snýst ekki pening.
2: Bara alls ekki.
0: Það var eins og eitthvað sagði við með daginn, sko við getum öll verið mismunandi ríkina við borðið.
2: Já.
0: Og haft að mismunandi gott fjárhagslega, en það er eitt þins vegar sem að saminur okkur öll. Og það er það við eigum alveg jafn mikið af tíma, hvert okkar.
1: Uh-huh.
0: Og þá snýst það bara það hvernig við

0: Þess vegna, eftir því sem við eldumst, þá verður mikilvægara að vera bara með rétta fólkið í kringu sig.
1: Já, að vera ekki að eyða tímanum með ykkur sem er ekki að gera þér gott.
0: Akkurat, sem að gera ekkit fyrir lífið.
1: Nei.
0: Og það í raun og veru sko ríkidæmi felst í því að eiga náttúrulega bara góða fjölskyldu.
1: Heilsu.
0: Og heilsu, og vinnu og vini.
1: Já.
0: Sko að eiga...
2: Harar í samanlæður.
0: Já, eiga góða vini og svona óna átt allt saman það er svona eins og rúsínan í pilsuhandunum. Mm. Eða rúsínan sem fyllti mælinn eins og eitthvað sagði. Og það í raun og veru sko, það held ég að sé ríkidæmi.
1: Það er það. Þetta er bara að vera einhvern veginn bara... Þegar ég veit að öllum líður vel í kringum mig og mér líður vel, já. Þá finnst mér að vera rík. Mm. Það bara þannig.
2: Sér börnin, gera eitthvað.
1: Blóstra.
2: Já, og fá einhvern veginn bara, heyrðu, ég held að ég sé bara nokkuð sáttu með lífi og tilveruna.
0: Svo bara kemur að því að þú ert að fylla á ískapinu upp á nýtt.
1: Já, og það er samt svo góð tilfinning að geta það. Góðan dag!

0: Okkur er tíður þetta gervigreindina, við erum öll farin að nota hana með einhverjum hætti og hún fer náttúrulega alveg ótrúlega hratt yfir núna þessa dagana og það til þess að er komin gervigreind núna í allt sem að Google er að gera og allt sem Microsoft er að gera, þá komin gervigreind sem að hjálpa okkur að taka bæðið ákvarðanir og komi hugmyndir og annað sem að
1: Fá upplýsingar bara?
0: Þetta bara orðin órjúvanlegu hluti af daglegu lífi okkar að nota gervigreindina Við notum hana hérna í þessum þætti og eflaust fólk úti hérna líka sem eru að nota hana hverju minn
2: Já, alls konar, maður sér þetta líka bara öllu sem eru að gerast Það fólk að nýta sér hann til ítrustu
0: Heldur betur
2: En við erum líka búin að tala það hérna í vikunni um tilfellingagrind hennar
0: Já, þú varst að velta fyrir þér hvort að hún lærði að

0: segja við þig einhvern tíma sko, voðalegt eitthvað fúl eða voðalegt eitthvað leið
1: já, líður eitthvað illa eða eitthvað
2: akkur eftir að fá upplýsingar þetta málefni er, þú veist, það getur verið alveg þannig líka
1: og hvort hún læri á okkur öll og læri á hvern einasta mann
0: ég held hún að ég erfitt með að læra þig til dæmis en hins vegar mun það upp
1: en það ég líka nota nörgulega minnst að okkur en ég sá náttúrulega svolítið merkilegt það hérna bandarísku leikstjóri sem The Paul Schrader sem að nei fyrir ekki, rithöfundur sem að til dæmis skrifa Taxi Driver og Raging Bull myndirnar hérna og hann var giftur í 42 ár og misti svo konuna sína úr Alzheimers núna á þessu ári hann ákvað að prófa hérna, gerðugrindar kerst
0: Þannig að bjóa sér til gerðugrindar kerst
1: Já, hann bjóa sér til gerðugrindar kerstu og hann ákvaði bara að gera þetta hann var forvitinn og langaði líka til að skilja betur hvernig svona hvernig gerðugrindir hérna, höndlar mannleg samskipti og sambönd eins og við erum búin að vera svolítið að tala
0: Hver var niðurstaðan á þessu?
1: Hann sagði að reynslan fór mjög fljótt bara niður í vaskinn að því að hann var að spyrja hann var alltaf að spyrja hann dýpri og dýpri spurninga en hún skautaði alltaf framhjá að hún ekki með þessa tilfinningi
0: Þetta bara eins og í daglegu lífi
1: eins og sumir eru já en hún svaraði alltaf svona í spurningum eða bara svona pólitíku skilur þannig að meiri segja þú veist svona bara gerfi kærasta sagði bara ég tók okkur breik skilur nei ég segi bara svona
0: hún dömpa hann
1: hún eiginlega dömpa hann sko og þessi maður er þess að 79 ára gamall og hann bara búin að vera opin með þetta og var að segja frá þessu að þetta þessi við erum búin að tala þessa vikuna
2: hversu langt munið að fara
1: já, hann var að reyna að fá svona dýpri tilfinningu frá henni en það kom ekki neitt, það var alltaf bara nei
0: þetta er í raun og veru það sem að þetta mun eflaust fara í þessa átt ég meina þú veist við sjá
1: verður öll bara í samböndum með eitthvað gervigreind
2: en verður þá líka afbrýðisemi á heimilinu þú talar svo mikið við gervigreindina ekki mig
1: já, nei, það er engin annar á heimilinu
2: já, reyndar,
1: en
2: já.
1: Getur gervigreindin orðið afbrýðis
0: Já, það eiginlega bara góð spurning
2: Við erum búin að fara, já
0: Já, ég meina það er Það fyrir eftir hvort það konað að maður, eða ekki?
1: Bítu Ok, nú spyrir líka bara, gervigrindin
2: Ég bakka aðeins núna þetta, leið mér
1: Nú hugsa ég, gervigrindin er náttúrulega kvenkyns orð En þið geti valið það ekki hvort hún tali við ykkur á
0: Sem karlæða
1: kona.
0: Kona Já, já, hvort það sé alvarleg
1: En þú veist aldrei þegar þú ert að skrifa Þess kynns er
0: Nei, það vísa ekki En sko gervigrindin veit náttúrulega hvort þú ert konu eða maður
1: Já, en það veit hún hvað hún er En, Vá, er
2: en sko þú notar gervigrindin held ég mest á okkur
1: Já.
2: Ert þú búin að ímynda þær einhverja manneski sem vorst að tala við þetta Hvernig, hvernig sérðu þetta fyrir
0: Ég eða? Geri það eiginlega
2: Já, ég er nefnilega, við grunna það
0: Mér sé fyrir mig sko þegar ég
1: og
0: fyrir
1: Og þetta kona?
0: Já, í mínu tilfelli
1: Ég er að spyrja þig
0: Í mínu tilfelli þá er gerðurgrindin kona Mér finnst, og hún svara mér sem kona Og hérna, en ég hef aldrei pælt í þessu svona
2: Nei
0: Þú veist að það
1: en, sé En hvernig, af hverju heldur hún sé kona?
0: Ég veit
2: það Sérðan að fyrir þér, ertu búin að, þú veist Hvernig er hún klætt?
0: Það sé, á hinum endanum einu svona með síkjörutin og enda
1: Nei, þetta er nefnilega Þetta er góða pælingar
0: Og meina, Jón er að spyrja eða

0: eins og við höfum oft verið að ræða þá líf okkar gjörbreytt og eftir þess að geðvirkindar umræðu náðan þá verður þetta dýbra og dýbra og dýbra
1: Já, veistu, það bara gaman að byrja daginn og bara að velta fyrir sér lífinu
0: Og við ætlum að halda áfram að velta fyrir okkur aðeins þessar gervigreind og við erum náttúrulega því sem náttúrulega búið að breyta lífi okkar síðislegin 20 ár og það náttúrulega Facebook
2: Já, heldur betur
0: Og við vorum einhvern veginn að tala það saman í gær hérna að Facebook hefði breyst ansi mikið núna undanfarið
1: Já, Já, allt í henni fór að poppa upp eitthvað sem að alls konar fólk sem ég bara veit ekki, vissi ekki verið til Nei. Og bæði erlend og íslenskt og
0: Maður farin að sjá meira af einhverjum alls konar dóti sem hann langar bara ekkert að sjá
1: Sammála
2: Já.
1: En af hverju þetta?
2: Já, þeir eru greinlega að reyna að gera eitthvað til að fá fleiri inn og eitthvað að vera í samskiptum. Ég veit ekki nákvæmlega hver ástæðan fyrir þessu því að þetta að íta fólki frá Facebook ef það eitthvað. Já, já. Og það var auðvitað ekki, það ekki langt síðan að það var stofnaður nýr íslenskur samfélagsmiðl, Slapp.
1: Já, Slapp, ég komur að
2: Já, sem, sem sagði, þið sem voru á bakvið þann ákveðina,
1: ákveðna
2: Já, samfélagsmiðil, vá Þetta var erfitt að Þeir voru bara að segja, þú veist, Facebook bara orðið Það erfitt að fylgjast með því fólki sem þú vilt fylgjast með
0: Já.
2: Þú ert að fá alls konar aðra sem þú vilt ekkit vera að fylgjast
1: og
2: með
1: Og þá lítur að vera erfið að auglýsa sérst, að því þú veist ekki alveg hvað markup þú veist að fara í
0: sko. Sko, það sem að mér finnst er að mest skrítið að maður farin að fá fullt á svona statusum frá fólki og svo taka við hliðina, follow.
1: Já, þetta alveg nákvæmlega þannig.
2: Já. Þannig að þú, það verið að reyna að fá fólk til að skoða hinna og þessa og oft þetta bara alls ekki fólk sem ég vil fylgjast með að fara neinar fréttir að sko.
0: En, ég ætla að spyrja ykkur einni spurningu núna sem mjög djúp og það þetta, ég sé stundum fólk sem eru vinir mínir sem ég hef aldrei frendað.
2: Þú meinar?
0: Já.
1: Ertu viss?
0: Ég er 100%
1: viss. Ertu ekki bara
0: Nei, ég gleym ekki svona vegna þess að þetta svona hið undarlegasta fólk
2: Skrifar ekki dagbókina, gerðist vinur
1: Nei, þú ætlar að gera það bara
0: Já, en hafið þið tekið þessi
1: Samþykkti vinabeini frá Jóni
2: Nei, ég hef nú ekki tekið eftir þessu
1: Nei, ég hef ekki tekið eftir þessu En ég er náttúrulega með 5.000 vinni Þannig ég get ekki vita hvað allt þetta fólk er
0: Nei, nei, það sem svo ekki
2: Við erum þetta ekki með svona marga vinni, ég og Jón
0: Axel
1: Einn sinni fekk ég held sinni allt á ensku
2: Já, ok
1: Ég breytti ekki neinu já, Svo bara breyttist það aftur, ég gerði ekki neitt
2: Ég nefnilega, sko, ég veit átti afmæli á dögunum eins og þið vitið svo vel
0: um andlega
1: Mér er enda með samvösku með þetta að ég vita að það ekki afmæli
2: En sko, ég var ekki að breyta neinum stillingum en allt í einu er ekki hægt að, var ekki hægt að senda mér afmæliskveði á vegginn minn
0: Já.
2: Því, þú veist, það er
1: skrítið
2: Það er rosa gaman að fá afmæliskveðjur
0: Og fjast ekki einu einustu kveðju
2: Nei, ekki
1: einu Æ, andi okkur sig eitthvað persónulega bara hvað er í gangi
2: Nei, reyndar, þá voru rosalega margir sem sendu mig bara gegnum Messenger
0: Já, ok
2: Þannig ég fekk alveg ofsalega margar þannig kveðjur sko, sem eru
0: ekki
2: meira
0: þitt, Þetta er ekki þitt ár
2: Nei, þetta er ekki mitt ár
0: Nei, það er bara svo leys
1: En á maður að hringja fyrir ykkar heldur en að senda skilaboð
0: Ég geri það sko, í svona fólk sem ég þekki, þá hringi ég nú já. Oftast sko
1: Já, svona nánast
0: Já,
1: já, já, já ég skil það
2: En Messenger er aðeins stærra en að senda bara kveði á vegginn Það ekki sammála því?
0: Jú, það er svolítið svolítið
1: Þannig það er aðeins persónulega
2: Já,
1: ég En það er samt líka alveg gaman að setja á vegginn svona já. Setja mynd með, mér það svo skemmtilegt Rifja upp ykkur mynd, þá tekur maður tíma í að finna á ykkur mynd af okkur saman eitthvað Mér finnst það líka skemmtilegt
2: Það er mjög skemmtilegt sko

0: allt eins og það að vera út að hlusta Ísland vaknar á K100 á föstu degi og já, framundan þriggja daga helgi, takk fyrir kærlega en við ætlum að kíkja á það helsta í fréttum Axel er mætur
1: Jú, það segir hér að námsgögn á Íslandi eru ekki fullnægjandi og skýra stórum hlut

0: og það verið að fjallum þetta akkurat núna á mbl.is. Nýkjörinn borgarstjórnarflokkur hittist í gær og það eru einhverjir fundir ákveðnir í dag.
1: Þannig að sjálfstæðisflokkurinn að fara að hitta eða hildur Já. Einhverja í miðflokknum, viðreist og
0: framsókn.
1: Það bara svoleiðis.
0: Fréttastofa morgunblaðsins og mbl.is mun fylgjast með þessu í rauntíma.
1: Já, ekki bara með fólk að fylgjast með hildi
0: það. Það eru bara allir í málinu. Svo náttúrulega verð að segja frá því að hitabylgja að skella á í vestur og mið-Evrópu núna og reikna með að hún nái hámarki í næstu viku og búist við hita á bylunni 30-40 stig í nokkur löndum.
1: Þannig, Já.
0: Þannig að það allavega komið sumar í Evrópu. Nú svo líka segjum við frá því að það eru tvær frábæra greinar í mokkanum í dag, önnur eftir Björn Diljan Haldarsson sem fjallar námsgögn og svo hin greinin eftir Ólaf E. Jóhannesson sem fjallar örorkumál en 114 miljardar fóru í tvo bótaflokka í örorku í fyrra. Við segjum líka frá því að það austlæg eða breytileg átt í dag á landinu rigning með köflum engum sunnan til en súld austan og norðanlands með kvöldinu og alltaf 15 stiga hiti. Morgunflugin farin frá Keflavík og sólar upp rása 9:04 og sól setur verður 11, klukkan 11 í kvöld.
2: Það komið tími til að vakna. Ísland vakna. Skemmtilegri leið til að byrja dag.
0: Nóg að gera hjá okkur framöndan. Við ætlum að áður en að klukkan slæði nýju. Það er slagaraslagurinn, það er lagakeppnin okkar hér eftir
3: örlítið. Já, og eins og þið heyrið, þá er ferðalaga þema.
0: Það er ferðahelgi.
1: Þetta er svona talað fyrstu ferðahelgi ársins, hvítasunnu helgin.
3: Komið gott veður, þryggjata helgi, tekur þið að fara út á land og svona.
0: Já, ég með þú veist, það er náttúrulega ekkit eins gaman eins og að ferðast landið á sumrin.
3: Akkurat. Það er það sko.
0: Slagaraslagurinn eftir öllum byggjum.
2: Ísland vaknar. Í samstarfi við World Class Brasa Restaurant og Söfn og Heilsu. Eru þínir skór öryggir og góðir? Dynjandi, allt fyrir öryggið.
4: Nýhá. Gríftu með þér gómsætan mat í hádeginu. Hádegis tilboð alla virka daga. Phoenix, Bíldsöða 12 og Dalsraunni 13.
5: Við tryggjum hagkvæman rekstur rafleðslukerfisins í húsfélaginu þínu og hagstætt raforkuverð. Eignaumsjón.is, árangur með eigendum fasteigna.
6: Bílanaust hefur opnað nýjar og glæsilegar höfuðstöðar að Álfabakka 4. Þar finnir þú allt fyrir bíláhuga fólk og meira til. Bílanaust fyrir fólk á ferðinni.
7: Grettislaug, sennilega mestselda hitaveituskel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex, íslensk framleiðsla í yfir 40 ár.
8: Kanntu brauð að baka? En að rækta þitt eigið grænmeti? Bambahús ræktunarhús, sem auðvelt að koma fyrir í garðinum heima. Bambahús.is
9: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
10: Íslenskar gúrkur. Þú veist hvaða þær koma. Sölufélag garðyrkjumanna.
11: Vilt þú verða háeringur? Sættum grunnnám í háskólanum í Reykjavík fyrir 5. júní.
12: X-Peng, allt sem þú þarft í búnaði og ofur hröðhleðsla. Komdu og reynsluöktu.

0: nefnilega heila málið og það er náttúrulega komið að því að kynna þau lög sem að við höfum valið í tilmyndagsins og það er náttúrulega sko, stendur til að fá ykkur hlustendur til að hjálpa okkur við að velja besta lagið af þessu.
1: Já, að þetta, að því þetta er fyrsta svona formlega ferðahelgi ársins, hvítarsnahelgin, þá ákveðu að hafa ferðalög.
0: Ah, sjálfsögðu, það eru ferðalög í dag.
1: Ferðalögin eru skemmtileg.
0: Já, ég búin að vera að vinna þessa keppni núna undanfarið. Ég segi þetta vegna þess að ég er náttúrulega að vera að vinna þau Mér hefur tekist að velja bara lög sem að þjóðinni finnst gaman að hlusta á
1: Sko, ætla, taka það fram, ég var ekki sísta fyrsta Ég var búin að velja laðurinn í fó Já, En þeir notuðu það ekki Þeir rosa hrættir með ég myndi vinna
2: Þannig
1: að þeir sleftu því að spila
2: Það er rosalegt
1: Mér sé þetta svolítið svona trúnaði brestur þetta við hlustendur
0: Það var bara mjög gott lag sem við spilum fyrir því staðinn
1: Nei, það var eitthvað gervigrandar sull Ég vil ekki sjá þetta En hver er fyrstur?
2: Hver vill byrja?
0: Já, mér fyrst nú eiginlega bara reikinni að byrja eins og verðilega
1: okay. Ég er þannig að byrja því ég talaði nú fyrir þátt hérna fyrir þættinum að ég væri nú engin típa til þess að sofa í tjaldi og ég bara vil ekki sjá þetta því mér finnst þetta eitthvað svo ókvæslega en, hins vegar Nei, mér alveg sem að kóngulæta mér, ég þóli bara ekki þurfa að fara að pissa ekki þar út í móa um miðanótt og í svita og geði
0: okay.
1: Sorry, afsakið
0: Þetta ekki romantískt
1: En hins vegar, alltaf ég velja lag sem heitir Í útilegu
0: oh.
1: Þú og ég

0: Jói Helga og Helga Möller klikka
1: sig.
0: Þú er dúettinn.
1: Þetta er náttúrulega rosa power í þessu lagi.
0: Þetta er disco, sko.
1: Þetta er disco, þetta er disco. Herðu, ég hins vegar valdi lag sem er náttúrulega gamal gróið saman við íslensku þjóðina. Þetta er nú eiginlega held í svona eitt af fyrstu svona ferðalögunum sem voru hérna í popinu í Kanada. Þetta er vinur minn og félagi Bog Brinkló og Þjóðvegurinn.

0: geggjað. Gaman að heyra live hérna bandspila þetta.
1: Já. Þetta er nú sigursælt lag í dag, finnst mér sko.
2: Já, kannski.
0: Ekki alltaf verið í svona keppni.
2: Við skulum samt sjá hvað...
0: Þú ert þessi keppni.
2: Þinn einu sönnu stuðmenn gera í þessu öllu sama, því að þeir tæta og trilla og það mitt framlag í slagaraslagnum á þessum föstu tíl.
1: Björgvin náttúrulega þarna líka.
2: Já, já.
0: Hann er náttúrulega bara það erfitt að velja lag, hérna, íslenskt lag með svona ferða á þess að hann sé með.
2: Það bara svo leis.
1: Herru, við erum komið þrjú lög, það í útilegu og það þjóðvegurinn og það tætum og trillum og þá nú bara spurningin, hvaða lag viljið heyra í fullri lengd?
0: Það má byrja að kjósa.
2: Íslenska þjóðin. 571 11 11 K100.
3: Góðan daginn, takk fyrir góðan þátt og hérna, þetta tiltölulega auðvelt val að þessu sinni, Thor Bæring Rústari sem tæri
1: á þessu.
2: Langbestur.
0: Þetta eitthvað svona föstudags
2: eitthvað. Njóttu helgarinnar. K100, góðan dag.
4: Góðan daginn.
2: Góðan daginn. Hvað má bjóða þér? Herri,
4: Glindur sjó.
2: Veginn.
0: Yay. Já. Hvar eru vini mínir hérna?
2: Takk fyrir hringja. Góða helgi.
0: Það eru útilegu fólki.
2: K100, góðan dag. Halló.
0: Sæpa engin hana.
2: K100.
5: Það tætum triplum.
1: Já.
0: Kemur Þór hérna inn sem upptöku og gestastjórnandi og rústar okkur.
1: Dregið á flot alla sína bestu vini og beðum að
2: ringja. K100, góðan dag. Þú vilt ekki tala í útvarpið allt í læp. K100, góðan dag.
6: Já, góðan daginn.
2: Góðan daginn.
0: Hver þarf þetta alltaf þig?
6: Það er Brynkló.
1: Það er Brynkló.
0: Nú er jafn, þetta er, ég er sérst bara dottinn út og það er hérna einvígi milli þjóðvegarins og tætum trillum.
1: Já.
2: Takk fyrir þetta, njóttu helgarinnar.
6: Þetta er leið.
2: Æ, þetta er áhugavert. K100, góðan dag. Æ, þessi við þarf ekki tala. K100, góðan dag.
7: Já, góðan daginn.
2: Góðan daginn. Hvað má bjóða þér?
7: Það er
1: hérna
7: næst
1: Þór Spæri.
2: Já. Takk mamma.
0: Takk mamma. Heyrðu, ég sé bara, wow. Heyrist í Jóni, wow.
2: Ja, bara svo leis. K100, góðan dag.
8: Herðu, þetta er alltaf erfitt, maður.
0: Já, þetta er alltaf geggjulög, sko.
1: Ég myndi bara velja Bó og Þjóðveginn, sko.
8: Já, en þú færi ekki með þetta.
2: Ég elska þetta, var svona með Jón Axel
1: alveg á
0: sér og hvernig var rosalega svona rismikið til náður við byrjuðum og nú er hann fann, nú er þetta aðeins verðin að síða.
2: Já, er þið, takk fyrir hringja, góða helgi.
0: Það er 42.
2: K100, góðan dag.
9: Fullorðins tennur.
0: Fullorðins tennur?
1: Já, fullorðins tennur, það er alveg
9: háriðið. Tætlum og trillum og...
1: Og tækjum og
9: tennur. Fullorðins tennur.
2: Takk fyrir þetta, góða helgi.
1: Ég er fullorðins tennur, já.
0: Þetta er eitthvað svona misherlir.
2: K100, halló. Nei, þá heldur bara áfram, hingað K100. Nei,
0: það er bara
2: það er bara svo
1: leys. Það er það tvö stig umfram.
0: Mér vantar helst bara eitt stig við bót, annars er Þórilega búin að rústa
1: þessu stæð. Já, ég held að við eigum ekki að þetta að finna fleiri sem að hérna retta þessu. Mér finnst þetta að vera bara mjög sorglegt að þú skulir hafa unnið.
0: Sérðu, er það eitt við bót? Það er eitt listandi við bót.
2: Ok, ég skal leifa
0: þess. Já, ég ætla bara svona að skoða þetta.
2: K100.
10: Já, góðan daginn. Við tætum og trillum í þessum
0: Þarna kom úrslita atkvæði Þórbæring.
2: Takk fyrir þetta var bara
0: Jón hefði bara getað sleppt ég að vera með. Ég fekk ekkert stig, Jón fyrir tvö.
1: Þú varst með geggja lag, sko.
0: Ég þarf allt saman geggja lög, sko. En heyrið þetta.
1: Já, gott grú.
0: Klappa saman lónum.
2: Það er bara svoleiðis. Njótið, tætið og trillið.
0: Góða ferð.

0: Við erum búin að fjalla um það að þetta sé náttúrulega ferðahelgi og þá er náttúrulega spurningin reikina, hvað á að gera helgina?
1: Sko, þeir sem ætla ekki út úr bænum, í útilegu eða eitthvað svoleiðis, þá er alveg alls konar í boði. Það er í Hörpu, þá er Magnús Jóhann með Symfóníuhljómsveit Íslands, Púðusykur með síðustu held í sýningarna sína núna, uppistandur, mikið uppistandur. Mm-hmm. Kvandalsbræði verða í Bæjabúi, Pétur Ben verður með tónleika bæða Bárinu og Mostly. Það er útgáfa tónleikar Kammerkurs í Langholtskirkju. Það er hérna Thunderstruck, það er klassik rock tribute í Hörpu. Ég veit ekki alveg hvað þetta er.
2: Eru skítamorallir á græni hattinum, er það ekki í kvöld, held ég?
1: Jú, því eru alltaf helgina eða
2: hvað? Ég veit ekki. Allafan í kvöld, veit ég.
1: Og hún hérna Birnarún er í Bæjabíói, bremsulaus.
2: Já, já.
1: Hún er að fá mjög góðar,
0: hérna. Bremsulaus.
1: Það heitir bremsulaus.
2: Já, ég fór á frumsýninguna, þetta er frábært verk.
1: Já, ekki. Síðan er með músík bingo í Tónabí, það er bingo í Tónabí. Þetta er hann Dóri DNA.
2: Fætti hjarta.
1: Hann er í sjálfanum velgjana á Akureyri, þannig að þú getur farið meiri sér út fyrir bæinn og farið á Dóri DNA eða skítamorról er eitthvað meira.
2: Sko, á Patreksfirði er Skjaldborg sem er svona heimildamynda kvikmyndaháttíð.
1: Já, það er
2: skjaldborg. Ég er sem að skjalla mér vestur.
1: Kvikmynd allra að gera það.
2: Já, kannski.
1: Já.
2: Hver veit.
1: Svona, fyrir svona kvikmynda áhuga fólk.
2: Já.
1: Það er alls konar í bóði.
2: Já.
1: Og svo líka bara annarkosti verið í bænum það sem að fáur verða eða fara út á land og gera eitthvað skemmtilegt.

0: Það er það að vera komin í mark, klukkan alveg að vera nýju frétti framöndan og þetta er bara búið að vera fýnn morgun hérna.
1: Bara mjög skemmtilegt og við erum búin að detta onni í svona skemmtileg spjall.
2: Alls konar.
0: Já, þetta er búið að vera spjall morgunin mikli.
1: Já, já.
0: Áskepátt er náttúrulega ekki búin að vera með okkur núna í þrjá daga, hann fór í steinatökur.
1: Þess vegna var ekki föstudags áskorun í dag.
0: Akkurat.
1: Hún kemur þá bara aftur næst.
0: Hann er heima bara hlusta útvarpið og
1: hérna. Allan sé hlusta
0: á. Prufa nýju steinana.
1: Geiri og nýrtastir að því. Ekki nýju stein, þú fær ekki nýju þó missir nýrtastir.
0: Já, það ekki búið að taka steini, sko.
1: Nú, ákveður bara að hafa landinni.
0: Já, þetta bara einhver einn stein sem að þarf að fara og hann, sko, venjulega fer þetta bara út með svona tippelíkur. En sko, hafði sagt að hann hafði steinni sér of stór til þess.
1: Já, en oftan þá ekki var ykkur aðgerða svona.
0: Jú, þetta...
1: En við mættum að tala meira greið Áske Pál. Við sendum honum bara góðar
0: bata
1: kveðjur og hann getur hvít sem hann með þriði dag.
0: Já, já.
1: En ég var nú að tala Herbert Guðmundsson hérna.
0: Já, mikil ósköp.
1: En vitið þið hvað hérna, hvað ævisaga hans mun heita?
0: Ævisaga hans...
1: Herbert Guðmundsson?
0: Nei.
1: Herbalife.
3: Wow. Ísland vaknar. Í samstarfi við Brasa restaurant, Svefn og heilsu og World Class.
4: Ertu að fara að halda barnaafmæli? Af hverju ekki að láta sjá það fyrir þig? K100 og samstarfsaðilar koma með veisluna til þín. Það sem þú þarft að gera er að skráði á k100.is, segja okkur hvað

0: við elskum góðar afmælisveislur.
1: Eigum glæsilegt úrval lítið notara bíla. Kynntu þér málið á notaðir.is. Askja.

0: Það segir sig sjálft.
1: Gefðu gjafakort Smáralindar. Allt sem hugurinn girnist í einu korti. Hér Smáralind. Nýja netöryggistrygging Varðar hjálpar þínu fyrirtæki að takast á við netárás. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
2: X-Bang, opið alla virka daga og á laugardögum. Komdu og reynsluvaktu. X-Bang.
3: Trefjapottar. Heitir og kaldir pottar. Trefjar Hafnarfirði.
4: Gildurnar eru systur og heita Anna og Elsa. Fjölskyldu og hústýragarðurinn.
5: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
6: Klukkan níu, hér eru fréttir frá Morgunblaðinu, MBL.is og Mokka appinu. Valdimar Víðisson, bæjarstjóri og oddviti Framsóknarflokksins í Hafnarfirði segir í samtali við Morgunblaði í dag að það hafi komið sér á óvart að vera ásakaður trúnaðarbrest og óheilindi. Sjálfstæðismenn í bæjarfélaginu slitu meir hlutaviðræðum við Framsóknarflokkinn óvænt í gær morgun og sögðu Framsóknarmenn hafa handsala samkomulag um meir hlutaviðræður í tvær áttir. Nýkjörinn borgarstjórnarflokkur Sjálfstæðisflokksins fundaði í gær í félagsheimili Snarfara við Naustavog í Reykjavík en fundin sátu allir borgarfulltrúarnir. Á fundinum var farið yfir stöðuna og hver í næstu skref. Í dag verða fundir með oddvitum þeirra þriggja flokka sem heldur sér flöt á viðræðum við. Fréttastofa Morgunblaðsins og mbl.is mun fylgjast með málinu í rauntíma. Og á þriðjudaginn verður öllu starfsfólki Nordica og Natura hótelana sagt upp eða 300 manns. Þetta var tilkynnt á fundi í gær sem vísir greini frá og eru uppsagnenda liður í færslu hótelana að tvekja yfir til Íslands hótela frá hótelkeðinni Iceland Hotel Collection by Berjaya. Og það tvær frábæra greinar í mokkarum í dag. Önnur eftir Björn Dyljan Haldónarsson sem fjallar námsgögnum sé ábótavandi í landinu og hin eftir Ólaf E. Jóhannsson sem örorkumál. En 114 miljardar fóru í þessa tvo bótaflokka í fyrra. Í dag verður austan og breytileg átt 5-13 metrar á sekundu rigning með köflum engum sunnandil en súld austanlands og norðanlands með kvöldinu. Hitinn í dag verður á bylnu 4-15 stig. Ég heiti Jón Axel Ólafsson og minna á að það eru fleiri fréttir í Morgunblaðinu, mbl.is og í Mokka appinu.

Káfundra með þér á föstu degi og framundan þriggja daga helgi, hvorki meirinni minna og já, þið sem voruð að hlusta á K100 í morgun, þið vitið það að Áski Páll er ennþá frá vegna veikinda en hann lofaði að mæta galvaskur aftur til leiks á þriðjudaginn, já, á þriðjudaginn.

Aldin og Bríett og KK á K100 en Bríett eru þetta komin heim búin að vera hitt upp fyrir Ásgeir Trausta bæði í Bretlandi og Evrópu en já, komin heim og fyrsta giggið hennar var hálfleikssjóið í leik í mjólkubikarkeppni kvenna síðustu helgi Þróttur Breiðablik og Þróttararnir spiluðu í sérstökum treyjum Bríett treyjum sem við seldust bara eins og heitar lummur í Laugardalnum síðustu helgi en ef þú vilt sjá Bríett þá veit ég að hún verður í hljómahöllinni 30. maí og þetta á Trúnó Bríett á Trúnó spurning hvort það sé einhverjir miðar eftir maður að tjekka á því

sem Bríett með í Hljómahöllinni í næstu viku en það mikið af skemmtilegum tónleikum framundan. Hann kíkti mitt í heimsókn í síðdegisþætti þáttinn á K100 í gær, hann Örn Elías Guðmundsson, Múkisson, en hann að fara að spila á ansi mörgum skemmtilegum stöðum. Hann kallar þetta náttúrutúrin, náttúrutónleikatúrin, en hann vera að spila í hellum, fjörum, á túnum, í listigörðum og bara nefndu það. Mjög skemmtilegt viðtal sem þú getur að sjálfsögðu heyrt og já, hlustað á

0: Maður eiginlega trúir því ekki en það eru komin 16 ár síðan að Justin Bieber sló í gegn með laginu Baby Já. Það var árið 2010 þegar hann var aðeins 16 ára gamall en svo eru liðin 16 ár. Já, Justin Bieber orðinn 32 ára gamall.
1: Í fyrsta sinn á Íslandi, Tropical Week, 25. til 31. maí. Bestu barir og veitingastaðir landsins bjóða sérstakan Tropical kokteilaseðil til að fagna sumrin. Sæktu Tropical Week klippikorti. Smakkaðu kokteilana því að sjötti kokteillinn frýr. Sækjum sumarið á Daisy, Jungkook, Sumac, Macondo, Einstök Bar, Sushi Social, Cocktailbarnum, Gilly Gogg, Kól, Drykk, Veður, Skál og Grillmarkað. Fylgstu með á Tropical Week viðburðinum á Facebook.
2: Ok, þannig að hann heitir sem sagt Tom, þú ert ekki með ættarnafnið, ég skil, og hann að gera besta fish and chips í heimi. Aha, hann hafna hverfinu þarna í Liverpool, einhversta, ok, já, finna hann, þennan Tom, já, koma með hann til landsins, gera fish and chips fyrir saumaklúbin. Já, já. Ég lít að græja það.
3: Föstudags potturinn stefnir í 17,2 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
4: Getur þú valið lífeyrissjóð?
5: Nei, er það hægt?
4: Kannski getur þú greitt í almenna lífsverk. Þar kjósum við eingöngu sjóðfélagi stjórn og stjórnum sjóðunum okkar sjálf. Almenni lífsverk, þegar þú getur valið.
6: Hér er svarið við smurningunni. Nú geta Toyota eigendur nýtt sér sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkendum þjónustuaðlum Toyota til 22. maí. Sérkjör á olíum, síum, þurrkum, perum, rúðuvökva, frostlegi og AdBlue gildir með þjónustu á staðnum. Toyota. Engin mandamál. Bara lausnir.
7: Það er aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. Eitt kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.
8: Klippur, sláttuvélar, sláttutraktorar. Allt sem garðinan krefst farðu hjá Þór HF.
9: Velkomin í brönns í afar fallegu umhverfi með útsýni. Allar helgar frá 11:30 til 4:00. Lík Bistró, Mosfellsbæ.
10: Nú eru stofudagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegir sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
11: Léttmjólkurpeysur, tópaspeysur, malt og appelsín og rauðkálspeysur. Þú fær umbúðapeysurnar vinsælu á dagson.is.
12: Garðverkfæri í miklu úrvali á frábæru verði.

hann er mikill vinur okkar hér á K100-an Herbert Guðmundsson. Hann er auðvitað með vefsíðu herbert.is þar sem þú getur keypt alls konar varning. Það er mert að sjálfsögðu heppa og can't walk away. Það eru bólir og derhúfur og peysur og húfur og ég veit ekki hvað og hvað en ég sá hérna á síðunans að fyrirtækið hans heitir Blessun EHF sem passar svo vel. Hann auðvitað trúir heldur betur og já, fyrirtækið hans heitir Blessun EHF. Það er svo mikill happy.

0: Það er nú klukkan að slá tíu á þessum líka frábara Föstu degi Kristín Sif að gera sig klára Ætlar að halda áfram að hækka í gleðinu Og já, meðal annars að leif ykkur að heyra nýtt þjóðhátíðalag Gjöru svo vel, takk fyrir
1: Star Wars er aftur á hvítatjaldið The Mandalorian and Grogu
2: Gangsters, war criminals I'll take out every bad guy in your deck of cards
1: Upplifðu máttinn á stærsta skjánum sem völ er á.
2: The old protect the young and the young protect the old. This is the way.
1: The Mandalorian and Grogu er komin í bíó.
3: Sólin farin að vekja þig eða barnið þitt snemma á morgnana? Í sólargluggatjöldum hjálpum við þér að finna lausn sem lokar á birtuna og bætir svefngæðin. Sólargluggatjöld, Ármúla 13A.
4: Dýnudagar í vók fyrir heimilið. Allar dýnur nú á 20% afslætti. Kíktu við og gerðu frábær kaup. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorki Akureyri og vók.is.
3: Parki býður dúkaloft í miklu úrvali þar sem margir litir eru í boði. Við sjáum heildarferlið fyrir þig. Parki Dalvegi, parki.is
5: Fræðandi gjafir fyrir stúdenta sem halda að þeir viti allt. Penninn Eymundsson
6: Hjólbörur, skóflur, rífur, kústar, pokar. Þú færð allt fyrir vorverkin í verkfæralagarnum Smáratorki.
7: Taktu þátt í afmælisgleði hjá Bauhaus. Rísa afmælisblað Bauhaus má finna inn á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
8: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli nautaloka ásamt meðlæti á 895 krónur og grísasnitsel með meðlæti á 1495 krónur. IKEA.
9: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.

fætur, það föstudagur svo við byrjum að eins og alla föstudagsmorgna á dramatískan hátt. Það dramatískur föstudagur, það geggjaður föstudagur, það gott veður. Oh my god, hvað gaman að vera til. Það bjart og fallegt úti, sólin reyndar skín ekki, allavega ekki ennþá, en það spáð pínu rigningadrópum í dag, en... Það skiptir engu máli því að við erum með sól í hjarta alveg sama hvaða slagveður kemur okkur alveg sama. En það ekki slagveður, það bara frekar gott veður. En þetta verður skemmtilegu dagur, ég fara að fá til mín góða gesti, ætla að fá til mín Birgitu Haukdal, hún ætlar að koma hérna, það þjóðhátíðalagið í ár sem komið út og við ætlum að rappa það. Herðu, síðan eru það döðlurnar, skemmtilegu Dóra og döðlurnar, ætla að mæta til mín á eftir og ræða hýta þetta svo er þetta næstu ómöguleg spurning dagsins og svo margt fleira. Góðan daginn og velkomin á Fætur.

0: Olivia Dean, Rain in Me hér á K100. Og talandi um nýtt lag, þetta er nýtt lagi, þetta er lagið sem sko er beðið eftir með eftirvæntingu á hverju ári og ég kom með góðan gest til mér hérna í stúdíu, Birgitta Haugdal, velkomin.
1: Takk fyrir.
0: Lagið sem allir bíða eftir eru þetta þjóðhátíðarlagið og það er mætt á svæði til hamingju.
1: Takk fyrir.
0: Tveir flugeldar.
1: Já, hérna, það verða flugeldar í eigum í ár.
0: Já, það er alltaf flugeldar, það er bara svona mismikið roki kringu flugeldana.
1: Já, það er bara svo það er.
0: En sko, tveir flugeldar, það er þú og það er herra Netusmjörs, saman í eina sæng í þessu lagi.
1: Já, ótrúlega skemmtilegt, alveg bara búið að síðustu vikur bara búin að klikka þessa skemmtilega, sko.
0: Já, einmitt, sko, þegar einmitt einhver nálgast og segir Birgitta og Árni, nú ætli við að byrja því ykkur að gera lag fyrir okkur, þú veist, hvernig nálgast maður þannig? Hvar byrja maður að búa til svona lag fyrir þá þessa stóra hátíð eða eitthvað nafn?
1: Sko, þetta var ótrúlega skemmtilegt ferli og mjög lærdómsríkt fyrir mig af því að ég og Árni, við vinnum mjög ólíkt, við semjum að búin til tónlist á mjög ólíkan hátt, sko. Mm. Og þegar við höfum verið, þegar ég hef verið að búa til tónlist, þá bý ég til lag, sit ég í píano, raula einhver laglínu, eða sit með gítar og raula laglínu. Þegar laglínan tilbúin, þá sest ég og býti textan.
0: Já.
1: Þegar textin tilbúin, þá fer ég í stúdíó og þá ferum maður að hlaða inn hljóðfærum. Þetta er svona mín vinnubrögð. Nema að svona unga kynslan í dag, hún mætir í stúdíó og sérstaklega þeir sem eru svona í festari tónlist, svona hérna raftónlist og rappi og fleira, þá mæta bara í stúdíó og byrja þar.
0: Já, þú meinar.
1: Byrja því að finna kannski feeling, eitthvað vibe, eitthvað svona, já, eitthvað hérna, eitthvað grúf og byrja síðan að hlaða ofan á það.
0: Já.
1: Þannig að fyrir mig, þá var það bara mjög mikill skóli að prófa þetta og ótrúlega gaman að fá að, hérna, að læra að gera tónlist á þennan hátt, sko.
0: Já.
1: En hérna, en við Árni þegar við hittumst,

0: við ætlum bara að gera eitthvað nýtt og ferst og hafa hjartað okkar
1: Já.
0: Í laginu. Það var bara, og þannig að þetta var bara ótrúlega auðvelt og einfalt samstarf eftir það.
1: Og sko textasmíðin, settist þið þá niður saman og, og byggu til textan eða þú veist, bjóst þú til hluta og hann til hluta, náttúrulega rapp í þessu, þetta já, kemur hérna kappas, þetta. Ég var velta fyrir mig þegar ég heyrði það af hvort þú þyrftir ekki að hafa eitthvað svona takk.
0: Já, já, ég er högtar.
1: Akkurat, akkurat.
0: Ú, þetta höfumild.
1: Já, þú getur byrjað að nota þetta.
0: Nákvæmlega. Sko, við hérna, við hendum bara alls konar hugmyndum að milli okkar og fullt var til bara í stúdíónu, sumt var til heima,
1: já.
0: Hjá mér, hjá honum, sem við prófum svo bara saman og í sikvarlægi og þetta var bara einhver svona, já, þetta möndlaðist bara svona saman.
1: Svona feelingur.
0: Já, þannig að hérna, og við náttúrulega vorum, erum meðan Þormóð.
1: Já, Þormóður Eiríksson með ykkur.
0: Já, sem náttúrulega alveg geggjaður, já. Ótrúlega gaman og þægilegt að vinna með honum, sko. Og bara klár í að skapa hljóð heim, þú veist, það þetta svona, hann svona annars konar pródusent heldur en þeir sem ég hef verið að vinna með, sko, þú veist, þannig að hérna svona hljóð, hljóðhönnur kannski, ætti maður að kalla það, sko, þannig að hérna, já, þetta var bara mjög, mjög lærdómsríkt og skemmtilegt.
1: Og ég get nú ímynda mér, sko, vitandi hvernig þið bæði, eruð, bæði þú og, og hérna Árni Páll. Ég, mér finnst þú skrítið þegar ég tala um hann stundum í útvarpið að kalla hann herran hettis mér. Ja. Ég að tala um herran hettis mér þegar ég segi Árni Páll. En hérna á sviðinu í eigum, ég getur rétt ímyndið mér að það verði einhvers konar atrið. Eruð þið byrjuð að tala um það?
0: Herði, við höfum ekki rætt að beint. Saman, nei,
1: ekki farin að spá í búningum
0: en ég, svona, jú, fatt, jú, jú, jú. Ég löngu farin að hugsa þetta sko, veist, ég náttúrulega bara hef svo gaman aðeins sko, þannig að hérna, mér grunar ég sem komið lengri í þessum pælingum heldur en herra en ég þarf að fara ég þarf að fara að poti hann og hérna við þurfum að gera einhverja, þetta þarf að vera einhver negla.
1: Já, var eitthvað svona hérna kvíði sem fylgdi því að búa til þetta lag eða eitthvað svona, þú veist, við verðum að koma, þetta er ekki alveg tilbúið eða þú veist, var eitthvað svoleið sem fylgdi þessu eða var þetta bara, hérna, sildiðu bara hérna, lignan sjó?
0: Þetta gekk ótrúlega margir sem er að semja svona lög, þeir gera jafnvel nokkur lög, senda demo hingað og þangað og fá álit og, og jafnvel bara frá útvarpsmönnum og fólki í bransanum.
1: Mm-hmm.
0: Við vorum ótrúlega róleg, sko, við gerðum bara eitt lag og vorum bara ótrúlega róleg með okkur leið bara, við duttum bara í einhvern feeling og vorum bara svo ókslega glöð þar sem við vorum, okkur fannst bara algjör óþarfi að vera að stressa okkur.
1: Mm-hmm.
0: En ég viðurkenni það alveg að svo þegar lagið var svona alveg að fara að vera tilbúið þá fór ég svona að fá fyrring og mér fannst Árni var svo slakur og hann var alltaf að bríða, þú veist, þetta er banger verðst alveg róleg, verðst alveg róleg og ég alveg, já, já, ég veit, bara svona smá fyrringur í maganu, sko, þurfum við eitthvað að bæta ykkur við og að þú veist, þannig að ég sennilega gekk aðeins með fyrrildin með, á meðan hann var slakur
1: Er það meiri kannski svona spershæsla þetta er þjóðatíðalagið eða eitthvað svoleið,
0: ég, það, sko, að því að maður er að semja eitthvað fyrir einhvern annan,
1: já.
0: Þú veist, þegar maður er að gera plötu fyrir sig eða bandið sitt, þá er maður bara að gera eitthvað fyrir sig og svo bara stendur maður að fellu með því og er eiginlega bara, maður er svolítið rólegur þó að fólk hvíli það ekki, af því að þú ert bránaði með þitt verk. En núna er maður svolítið að, hérna, já, henda sér út í djúpulögina og búa til eitthvað fyrir massan.
1: Þeir sem allir hafa álita á.
0: Já, já, allir sem er að fara að mæti eiguna, þú veist, við erum að krossa fingur og þeir fíla þetta, þú veist, þannig að já, það er pínu meiri pressa.
1: Ég ætla nú bara að segja, ég er ætla nú bara að heyra það og það eru þetta búið að frumflytja það og hérna já. Margir sem eru búin að heyra það. Ég ætla bara að segja að þetta sé lag sem ekki bara eigi eftir að slá í gegn, bara byrja að slá í gegn, þannig að mér finnst það ótrúlega flott. Tveir flugeldar eigum ekki bara að fá að heyra það, byrja ekki hendað í loft,
0: ó,
1: er það ekki?
0: Jú, takk fyrir mig.
1: Já, takk fyrir komuna í fyrsta skipti á K100, lagið tveir flugeldar, þetta er þjóðatíðarlagið í árs. Birgitta Haukdal og herra Netsmjör, getur þið tekið þetta takkið þitt?
0: Já, Haukdal!
1: Yeah!

0: Ísland vaknar. Skemmtilegri leið til að byrja daginn.
1: Það var bara strax því komin að það var ekki Jón sem mætti mér og ekki þeirra, það var ekki Guðjón, heldur það var Tuðjón.
0: Farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnuna.
2: Þú ert nú átt og erfitt með til dæmis alls konar mat og...
3: Já, ég er erfitt með mat.
2: Já, ég meina...
1: Nei, hann er með matar smekka á svona 15 ára úlg.
2: Nei.
1: Ég hef alltaf sagt þetta.
0: Jón Axel, Regína Ósk og Ásgeir Páll taka skemmtilegri leiðin í daginn.
1: Vá, þetta maður bara rúlega tvítugur bara...
2: Sveinni átti 12 ára ammæli þetta að það verið með þitt og hann

0: Vörlína sem rúllar, andar, ruggar og kíkir. IKEA PS er komin í sölu.
1: Star Wars er aftur á hvítatjaldið. The Mandalorian and Grogu.
2: Gangsters, war criminals. I'll take out every bad guy in your deck of cards.
1: Upplifðu máttinn á stærsta skjánum sem völ er á.
2: The old protect the young and the young protect the old. This is the way.
1: The Mandalorian and Grogu er komin í bíó.
3: Vistvætni viðar pallaolja og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú fær vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
4: Eigum glæsilegt úrval lítið notara bíla. Kynntu þér málið á notaðir.is. Askja.
5: Nú eru stofu dagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegi sófas, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
6: El Gringo Suðarlandsbraut. Alvöru mexikóskur matur.
7: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
8: Sportís Outlet. Skeifinni 11. Opið föstudag og laugardag. Ótrúleg verð.
9: Frískandi bragð með extra. Mund eftir extra brosinu í dag.
10: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is

Vá, hvað er gott lag hjá herrar Netsmjör og Birgitta Haugdal. Hún var að fara úr stúdíunu hjá mér. Það svo gaman að spjalla við hann, hún svo dásamleg. En ég mæli auðvitað með því að þú skellir þjóðhátíðalaginu 2026 á fónin og svo getur hlustað á viðtalið við hann að Birgitta Haugdal hér inn á K100.is. Það kemur inn eftir augnablik.

0: jólafínn dagur og það snild að fara að fá sér gott að borði í hádeginu og þá elgring og algjörlega málið. Ég fór niður á Suðurlandsbraut áðan og ég sá það að þeir voru á fullu að undirbúa daginn í dag og þar sko besta guacamólið. Ég elska að fá mér brakandi fest burrito og svo gera þær ótrúlega góðar pítsur þarna niður á elgring og líka.
1: Kristín Sif í samstarfi við Sassi.
2: Haltu þínu striki með orkulyklinum og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
3: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
4: Það svo yndislegt að opna fötu af útimálingu og sjá veggina taka lit. Sam mála. Íslenska útimálingin frá Slippfélaginu þróuð í áratugi fyrir íslenskt veður. Slippfélagi, við höfum málað með Íslendingum í meirinn 115 ár.
5: Léttmjólkurpeysur, tópaspeysur, malt og appelsín og rauðkálspeysur. Þú far umbúðapeysurnar sívinsalu á dagson.is.
6: Ekki sækja ef þeir eru sama framtíðina. Landbúnaðarháskóli Íslands háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
7: Bambahús, ræktunarhús fyrir allar árstíðir. Sjálfbær lausn fyrir ræktun, sköpun og samfélag. Bambahús.is.
8: Xpeng, allt sem þú þarft í búnaði og ofurhröð hleðsla. Komdu og reynslu öktu. Xpeng.
9: Hann stefnir í 17,2 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
10: Sánur í garðinn. Trefjað hafnafyrði.

Mér langar svolítið að tala um eitt gamalt og gott lag og ég ætla að fara í dagskrálið sem heitir Það var lagið. En ég fór á stórskemmtilega tónleika daginn þar sem var verið að heiðra nokkra magga og einn af þeim var hann Magnús Eiríksson en hann einmitt höfundur lags og texta í þessu lagi hér. Nú fáður ekki einhverjir sko algjört nostalgíu kast, þetta auðvitað lagið Línudans.

það sem er seinna í laginu. Við eigum son sem vill komast að á karatinámskeiði. Læra alla slagsmála klækina sem hann horfir á í sjónvarpinu en ég spái hvort þessi drykkfældu maður átti að kenna honum það.

heldur betur lífið er línu dans þetta mjög hress lag alkoholisma ekki svona upplifgandi það en þetta gott lag þetta hrikalega gott lag og Magnús Eiríksson auðvitað einn af okkar allra bestu lagahöfundum blessuð sé minning hans

svona lag sem maður spilar þegar maður situr úti á palli á fallegu sumarkvöldi og er að njóta þess að vera í veðurblíðunni. Þetta er bara svolítið svoleiðis. En þetta er sumarlegt líka, langt sem ég hef spilað þetta fyrir þig, Freaky Dose. Nú ætlum við að dansa eins og hálfvitar. Hækkaðu nú aðeins í græjunum, það er einu sinni föstudagur.

Ég er hérna alla daga og gerum mitt besta í því að hjálpa þér að gera lífið aðeins betra og það það sem ég ætla að gera akkurat núna. Eða allan að reyna það. Herðu, ef þú kaupir ís í dollu, þá best að geyma hann á hvolfi inn í ísskáp. Þannig að ískristallar myndast ekki, efst, eða þú veist, inn í fristi, ekki inn í ísskáp. Þeir eru þetta þó að fötið þín, þetta á allt fullorðið fólk að vita og auðvitað börn líka eða þú veist úlingar sem farnir að þó þvottir sinn sjálf. Snúðu fötunum þínum á rönguna þegar þú færðu til þess að það fari betur með þau, þau upplitist ekki eða trostni. Vissið þú að þegar þú ert með álpapír, svona rúllu, að ef þú setur puttan á endan á rúllunni, þá svona smá flipi sem þú getur ítt inn, þannig að rúllan togist ekki út. Þannig að þetta svona flipi sem heldur rúllunni á sínum stað þegar þú togar í hann og ert að taka álpapirinn út. Þetta sniðut. Svo ég hérna með smá málingaráð. Mála, þetta er mikilvægasta ráðið, þetta er síðasta ráðið og það mikilvægasta. Þegar þú ert að mála, hvort sem það inni hjá þér eða girðingun í garðinum, að þá seturðu svona góða stóra teygju upp undir botnin á málingafötunni og lætur það ná sem sagt yfir það sem málingin þannig yfir opið, þannig að þegar þú ert að mála þá geturðu svona strokið málingabustanum yfir teygjuna og þannig tekið málinguna af, þannig ertu ekki að nota sem sagt brúnirnar á málingafötunni til að taka málinguna af, heldur ertu að gera það svona, þá sullast ekki máling út um allt, hversu sniðugt, hversu sniðugt.

Það er ótrúlega fýtt dagur, ég vona að þú sérst að njóta hans eins vel og ég, Birgitta Haukdal, kíkti til mín áðan. Viðtalið að detta inn á k100.is. En ég líka að fá til mín Dóru og Döðlunar hér á eftir og þær eru að koma með nýtt lag líka. Það allt stútfullt af nýri íslenskri tónlist. Svo skemmtilegt, en það sem líka skemmtilegt að það löng helgi framundan. Ó, já.

0: að kíkja nú K100.is og skrá sig til leiks í afmælisleiknum okkar sem ef þú átt afmælisbarn sem að fara að fagna þessum tímamótum framundan þá upplagt að skrá sig í þetta því að við á K100 ásam samstarfsaðilum komum og gerum gegn gjaða afmælisveislu fyrir þig allar upplýsingarinn á K100.is og einfalt og gott að skrá sig til leik sendilega að tjekka það á þessu
1: Kristín Sif í samstarfi við Elgringo
2: Í húsbókinni mínum síðum eigenda eru alltaf nýjustu upplýsingar stöðunni í þínu húsfélagi eignaumsjón.is árangur með eigendum fasteigna
3: Allt í röð og reglu dynjandi allt fyrir öryggið
4: Nýhá Gríftu með þér gómsætan mat í hádeginu. Hádegis tilboð alla virka daga. Phoenix, Bíldsöða 12 og Dalsraunni 13.
5: Landsmót hestamanna á Hólum í Skagafirði. 5. til 11. júli 2026. Láttu sjá því. Landsmót.is
6: Íslenskar gúrkur. Þú veist hvaða þær koma. Sölufélag garðirkjumanna.
7: Vandaðir heitir pottar á hagstæðu verði. Normex.is
8: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
9: Komt í HR. Sagt grunnnám í háskólanum í Reykjavík fyrir 5. júní.
10: Hún klifrar, kíkir, ruggar, hangir og blæs upp. Skoðaðu IKEA PS 2026 í versluninni og á IKEA.is.
11: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is

ætla ég að tala um eitthvað sem skiptir engu máli en samt svo miklu máli af því þetta bara skemmtileg frétt. Þetta skemmtileg frétt og við elskum skemmtilega fréttir, pöndu fréttir, skjaldböku fréttir, gæludýra fréttir. Ó já, og þetta slík frétt en það auðvitað aldrei skemmtilegt þegar gæludýri manns tínist. Ég hef upplifað það að kötturinn minn tíndist og ég hef miklar áhyggjur af henni í svolítinn tíma en svo bara skilaði hann sér heim. Þetta náttúrulega ótrúleg dýr og þau geta ráðað alveg rosalega svona langan veg. Fara alveg bara ótrúlustu slóðir. En þetta þó ekki saga af ketti sem týndist. Nei, þetta fjölskylda í Bretlandi sem átti skjaldböku. Það skjaldbakan Skull og þeir eiga skjaldbökunna Skull og skjaldbökunna Pickford og þeir eru bestu vinir. Skull og Pickford eru bestu vinir. Nema hvað að skjaldbakan Skull, hún týndist og þau heldu að þau voru búin að týna henni að eilífu henni Skull en svo var ekki en hún var búin að vera týnd í 8 mánuði en fannst og hún fannst sko 400 metra frá húsinu á svona stórum svona stóru túni og ég hugsa þetta, þetta hefur verið sko mest sko hægfara ævintýri heims eða hægfarasta ferðalag heims, ég örgulega segið eitthvað vitlaust en nágranni fjölskyldunar sá Skull og hún var bara í fínu formi og það núna búið að þess að fara með hennar heim og hún búin að hitta vinsinn Pickford og það spurning hvort að næst þegar Skull fer í ferðalag hvort hún taki Pickford með sér

0: Föstu dagur eru skemmtilegi dagar, svo verða ennþá með betri með góðri tónlist og það það sem ég að leggja mig fram við að gera fyrir þig, spila fyrir þig alltaf besta í tónlist og vera svolítið skemmtileg. Ég að reyna, krakkar, ég að reyna en ég held áfram hér eftir augnablik og að fara að fá til mín góða gesti. Það fullt stúdíó hér rétt og eftir að skemmtilegum stelpum sem ég ætla að spjalla við.
1: Kristín Sif í samstarfi Smárabíó.
2: Sæll, þú vildi bóka köttin á kattahótel og meðan þið værið á Flórida. Sko, ég búin að finna eitt afskaplega gott í Zürich. Jú, 5-stjörnu kattahótel og spa, dagleg feldbustun, nutt, veiðihárólía og peti. Já, já, ég fylgi og verð með honum allan tíman. Á öðru hóteli samt.
3: Föstudagspotturinn stefnir í 17,2 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvarum viku.
4: Sykurlaust 7-Up Pink með fersku og bleiku límónu og hindberjabræði. Eigum við ekki að bleik okkur í sumar? 7-Up Pink.
5: Djöfull ertu flottur í þessum royalbúðing.
6: En þú, get sætur úr súrmjólkinni.
7: Þú far umbúðapeysurnar vinsælu á dagson.is.
8: Vilt þú verða háveringur? Sæktum grunnnám í Háskólanum í Reykjavík fyrir 5. júní.
9: Krabbameins snertir okkur öll. Krabbameinsfélagið tryggur bakhjarl allt land þegar lífið tekur óvænta stefnu. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
10: Í fyrsta sinn á Íslandi. Tropical Week dagana 25. til 31. maí. Við fögnum sumrinu með kokteilaveislu á bestu börum og veitingastöðum landsins. Fylgstu með Tropical Week viðburðinum á Facebook.
11: Nýhá. Gríftu með þér gómsætan mat í hádeginu. Hádegis tilboð alla virka daga. Phoenix, Bíldsöða 12 og Dalsraunni 13.
12: Hvernig vaknaði þú í morgun? Komt á dínu daga í Dorma og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma, láttu drauminn rætast.
13: Garðverkfæri í miklu úrvali á frábæru verði. Verkfæralagirinn Smáratorgi.
14: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is

0: föstudagur, það er löng helgi framundan og þá er upplagt að fá til sín góða gesti. Við erum að tala Dóra og Döðlunar eru mættar, maður heyri ykkur stelpur.
1: Hæ!
0: Það er Gugga, Auður, Hekla og Bára en það vantar hvað tvær í hópin núna.
2: Já. Já. Það vantar hana Helgu og það vantar hana Söru, þær eru fastar í vinnu.
0: Já, en, það þarf að vinna líka, sko.
2: Það þarf að vinna
0: svo leið, sko. En hvað segir þið, Dóra og Döðlunar sem sko er hljómsveit sem engin Dóra er í?
2: Nei, það alveg rétt.
0: Hvað segir þið, hver eru Dóra og Döðlunar, segir mér aðeins frá?
2: Herri, við erum stelpur hljómsveit úr Reykjavík og við spilum hana, við erum sex stelpur, sem sagt. Og spilum pop rock tónlist við elskum ekkert meira aldrei en að koma fram á ýmsum tónleikum og bara hafa geggja gaman
0: það sést sko, ég hef aðeins verið að spæja ykkur eins og ég sagði þegar þau komið við lýðum eins og ég þekki ykkur aðeins sem mjög skemmtilegt af því að leið að ég sá ykkur þá sagði ég bara, það gaman hjá þeim, það geggjað og svo náttúrulega bara svo geggjað að sjá sko stelpuhljómsveit það ekkert margar stelpuhljómsveitir í gangi hvernig sko koma til að þið stofnuðu hljómsveit saman?
2: Sko þetta byrja fyrir svolítið löngu síðan, þetta byrja fyrir 8 árum í samspili í tónlistaskóla en síðan þá höfum við bara orðið svolítið svona sjálfstætt starfandi hljómsveit og við tökum mikið eftir að og við söknum stelpna hljómsveita og við söknum sko svona gömlu hljómsveitana sem spila á hljóðfæri og það eru sveitaböll og það eru
0: dúkkulísurnar, sællameininga
2: einmitt, allt grílurnar þessi svona þessar víbrur, við söknum þeirra
0: þannig
2: að við erum svolítið að reyna að taka þessar víbrur til nútíma tíma
0: já, og kannski svona einmitt að peppa stelpur að henda í það að stofna hljómsveit
2: þetta er ánefa það skemmtilegasta sem ég fengi að gera í lífinu sko. Þetta er eins og eitt stórt skólaverkefni með skemmtilegustu krökkum í heimi og þú færi aldrei engun
0: En svona, þú veist hvað þarf til að gera góða hljómsveit geggja?
2: Góð spurning
0: Það ekki
2: Hvað finnst þér ekki hvað? Bara, ég meina, þú veist, fyrsta lagi þá þurfa allir að kunna hljóðfæri sitt og langa til þess að koma fram
3: Já. Já. Svo finnst mér vinskapurinn bara vera rosa mikilvægur
0: Já.
3: Og við erum allar rosa góða vinkunir og það hjálpar bara rosalega mikið af því að mér finnst, við vinna rosa vel saman og vinnum vel saman
4: Hver langar líka að standa okkur vel fyrir hver aðra því við erum svo góða vinkonur og við erum bara við erum svo mikið í þessu saman þannig að maður er bara ég verð að gera mitt besta fyrir þær líka
3: Alkjörlega og það er svo næs að hafa er svona til þess að peppa og
2: við eigum líka stundum svona samtal Þessi við erum kannski spjalli hljóstin og við segjum, heyrðu, nú er ég að tala við þessi hljóstundumelumur, nú er ég að tala við þessi vinkona.
0: Já.
2: Og stundum deilum við svona hvað okkar draum, hverjir okkar draumar í hvar hljóstundarinnar eru og þá vitum við hver markmið hvort annarar eru og þá erum við alltaf að reyna að ná þessum markmiðum fyrir vinkonar okkar.
0: Hæ,
2: og þá náum við því saman.
0: Girl power, hallo god, dæri, gæsa meira svona, það þarf meiri svona að við lyftum hvort annar upp og svoleiðis en draumar hljómsveitarinnar, hverjir eru draumar hjá Dóru og Döðlunum?
2: Þeir eru margir, ef að fara hringin, bara ösnögt
0: Já, komið með hringin
2: Minn helsti draumur bara að spila allstaðar og bara einmitt að það sé ekki halda, hægt að halda gott ball nema að fá Dóru Döðlunar
0: Þetta
4: var geðið svar
0: Já, þetta var mjög gott svar
4: Ég bara svona Mér helsti draumur eitthvað svona risasvið og allir, það bara ógæslega mikið fólki og allir komin til að sjá okkur.
0: Það er þjóðatíð framöndar, sko?
2: Já, þjóðatíð.
3: Sko, við hefum líka stundum svona grína með að hérna, spila á Wembley. Það sé svona stærsti draumur
0: hljómsveitarinnar.
2: Oft talaði um að fyrst spilum við á græna hatturum að segja Wembley. Það er svona búið að vera svona okkar uppáhaldsstökk, sko.
0: Ég meina græni hatturinn er náttúrulega Wembley Ísland, sko.
2: Já. Og við erum að fara að spila þar 18. júní. Já, með þess alveg fyrir loftið bara næsti dagann.
0: Ó, Kristnild, græni hatturinn er náttúrulega geggjast þær. Hafið spilað þar áður?
2: Já, einu sinni. Á fimmtudagskvöldi hita upp fyrir aðra hljómsveit fyrir líklega 4 árum núna.
4: Já, við vorum mjög litlar.
2: Vorum mjög litlar. En núna fáum við að spila, það einhver annar hita upp fyrir okkur og þetta er svona full circle moment.
0: Er það þá tikki boxið það?
2: Já, klárlega. Og þetta verður stoppa á hringferðinu okkar í sumar. Við erum sem sagt að fara hringin í kringum landið að spila.
0: Herri, býttu fyrir ekki, er búið að leigja rútu eða? Er búið að leigja rútu eða langferðabíl?
2: Við erum að fara,
4: við erum að reyna.
2: leigu eða eiga langferðabíl eða strumpastrætó til útleigu þá eru Dóradöllurnar mjög til í að fá þessa strumpastrætó þennan strumpastrætó í láni 13. til 22. júní næstkomandi.
0: Shameless plug. Já, ég fíla. Sko, tónleikaferð í kringum landi, hvað ætlaðu að stoppa? Þú veist og hérna, já,
2: á mörgum stöðum.
0: Já,
2: já. Nefna stoppinn.
1: Við ætlum að spila á Kirkjubæjarklaustri og Höfn í Hornafirði og
2: Egilsstöðum á 17. júní.
1: Já.
0: Ok.
2: Akureyri
1: og Húsafelli
2: og Akranesi.
1: Já.
0: Snillt, snillt. Og þá eigið þið líka bara fullt eftir fyrir næsta syng. Já. Þú veist að fullt að stoppum eftir.
2: Fullt að stoppum. Við ætlum að testa þetta og síðan ef þetta ógæslega gaman sem við efumst ekki að þetta verði þá förum við aftur.
0: Einmitt.
2: Förum okkur krók og kíma.
0: En ef við tölum bara músíkina ykkar af því að ég að fara að spila lag sem lagið ykkar sem heitir Grýftu mig. Eruð þið mikið að semja eitthvað tónlist eða að taka cover eða bæði? Hvernig, þú veist, hvað eruð þið að spila?
1: Sko, við einblýnum alveg á okkar eigin lög. Já. En svona upp á síkasti þegar við erum að fara á viðburði og böll og svona þá, veist, reynum við að taka eitthvað cover sem, til þess að fá krátið í gang, sko.
0: Já, eitthvað svona sem fólk þekkir.
1: Já. Já. Þannig við höfum alveg coverlönd í coverlög í bland en hann að við einblýnum alveg á okkar lög.
2: Já, við erum oft með svona samlóku þar sem við kannski byrjum á coverlagi, komum öllum í stuð og síðan okkar lag og fólk sem þorir ekki að setjast niður og það þekkir ekki lagið og síðan þegar það fer að hugsa að setjast niður þá kemur annað lag sem þið þekki og þá svona eru þið farin að hlusta og farin að svona dilla sér í takt við okkar lög.
0: Einmitt, og svo kemur svo tímapunktur og það hlýtur að vera stórt tikki boxi og þið eru örugglega farnar að láta ykkur dreyma um það. Þegar fólk bara þekkir öll lögin og syngur með og það enginn að fara að setjast niður þegar lag með Dóru Döðlunum kemur fer af stað.
2: Það æðisleg tilfinning. Það áður til að gerast á svona á tónleikunum okkar þar sem svona allir vinir okkar fjölskylda kemur og draga svona auka vini með.
0: Já.
2: Og þegar fólk bara ekki, nei, ég vil þetta lag, ég vil þetta lag. Og maður bara, þetta ekki einu sinni útgefið. Og þetta svo gaman og ég
0: áttúrulega orð, sko. Hvar heyrður þetta?
2: Nákvæmlega.
0: En hver svona skemmtilegustu staðni til að spila á?
2: Ó, hvað er þetta eitthvað stelpur?
1: Við spilum nú á Lofthostel daginn.
2: Já.
1: Mér fannst það rosalega gaman.
2: Það var mjög gaman.
1: Það er alveg geggjast staður.
2: Nú mikil nánd við krátið.
1: Já, sko. Algjörlega flottur, flott salur, koma óvart líka hvað var stór.
2: Rúmgóður, já.
1: Já.
2: Já. Já, mér fannst við spilum á Sjáland á ársatíð landsnettum daginn. Hann komið mjög mikið óvart.
1: Langur
2: salur, fallegt ljósakerfi og bara, ég var mjög ánægð með það, sko. Já, já.
0: Mér fannst það mjög skemmtilegt svona olnbóg sko til hver aðra. Nei þú.
1: Sko sérlega ótrúlega gaman þegar maður spilar úti.
0: Já.
1: Það er aldrei jafn gott sound eins og þegar maður spilar úti bara ángrís á götum.
2: Já, okay. Við gerum það stundum sko.
1: Það geðveikt sko.
4: Ég ætlaði mitt að segja þegar við spilum á Óðinstorgi á menninganótt fyrir
2: þremur.
4: Já, heima. Það var svona fyrir minning. Ég átti líka ammæli, þetta var frábær dagur. Ég ætlaði bara, þetta er svona rosa góð menning, sko.
0: Hvað eruð búin að vera lengi saman? Og hvað eruð gamlara? Því þeir eru nú alls ekki orðna miðaldra.
2: Nei.
0: Þeir eru bara mjög ungar. Rétt við tvítugt, eitthvað slags.
1: Já.
0: Nei ekki?
1: Já, yngsta, yngsta sér tvítug.
0: Já.
2: Það svo yngsta og elsta 22, 23.
1: Ég 23, ja. Gugga gamla.
0: Gugga gamla. En hvað eru búin að spila lengi saman?
2: Upprunalega 8 ár. Dóra Döllurnar eru búin að vera til í 8 ár. Já. En þetta er bara, þetta er eins og sem maður segir, stórt skólaverkefni og þegar fólk átt að segja á því að þetta er ekki alveg það sem þau vilja, þá er bara mjög virt ákvörðin að segja bara, hey, ég ætla að taka skref tilbaka og þá fáum við einhvern einn sem er til í þetta.
0: Já.
2: Og við erum búin að gera það nokkur sinnum, þannig að þessi hópur sem er núna er búin að vera að spila kannski í svona 2 ár.
0: Já.
2: Na, en við erum í mjög góðri æfingu á tvisvar í viku og þetta er harka sko.
0: Já, það þarf að æfa sig. Ég teki eftir því. Eru þið svona hérna bakhús eitthvað stær út á Granda að æfa það sem er þú veist framkvæmdir fyrir framan og ekkert rennandi vatn og svona. Er þetta þannig?
1: Sko ekki alveg. Við erum að æfa í tónlistaskóla.
0: Ok.
1: En það er bílaþvottastöð við hliðina og það sem stundum fer svona í gang einhver þrýstidæla sem er svona alveg smá þannig stefning.
0: Það heyrist ekkert í laginu, það var ekki tekið upp þarna í tónlistaskólanum með það.
2: Fyrstum að bíða smá.
0: Eigum við ekki að henda það í gang, lagið Grýftu mig, Dóra Döðlunar, er það ekki? Er þetta í fyrsta skipti sem er verið að spila Dóra Döðlunar á K100?
2: Nei, ekki fyrsta sinn, en ég held að þetta sé fyrsta útastöðum til þess að spila Krættu mig.
0: Já, geggja, geggja. Keirum við í gang og hérna, hvað þetta fylgjast með ykkur?
2: Á Instagram og TikTok og Spotify. Á Instagram það dora.and.the.date.
0: Wow, international.
2: Eða bara Dóra og Dölurnar allstar og endilega fylgjast með.
0: Og næstu tónleikar, svona bara hendum því út og miðasala farin í gang?
2: Miðasala svo sem ekki farin í gang því að við áttast með bara að opna tónleika.
0: Já. Fólk
2: bara mætir.
0: Já.
2: En við ætlum að bara hérna keyra syngferðina í gang þann 13. júní.
0: Geggja. Æ, hó, yppi.
2: Já.
0: Næstu þið komið 17. júní. Það eru geggja. Takk æðislega fyrir komuna, stelpur, og gangi ykkur vel.
2: Takk fyrir.

0: You said forever, now I drive alone past your street. Ótrúlega skemmtilegu dagur, Dóra og Döðlutin voru hérna rétt hjá, áðan hjá mér og við talið við þær ásand Birgitu Haugdal komið inn á K100.is, tjekkað á þessum frábæru viðtölum. Dóra og Döðlutin voru gefa út nýtt lag og vonandi eru við að bara komið í spilun hérna hjá okkur á K100. Heitir Gríftu mig og svo mætti Birgita Haugdal í morgun með nýja þjóðhátíðarlagið. Þetta allt eins og að vera á föstudegi.
1: Kristín Sif Í samstarfi við Sassi, Elgringo og Smárabíó. Þór Bæring.
2: Ef við vita eitthvað skegg, þá áttu að hringja Jón Baldur Bogason. Heyrðu, þetta rétt? Eru menn með skegg betri makar en þeir sem eru ekki með skegg?
3: Ekki spurning, sko. Einn af vandamálum sem ég hef allan að heyrt sjálfur, sko, að það alltaf erfitt að kyssa.
2: Það var verið að velja Hveragerði best lyktandi sveitafélag á Íslandi. Og Blómaborg svona þannig nafn, svona lykt einhvern veginn, þannig að ég ákvað að hringja ykkur og bara óska ykkur til hamingju.
4: Takk fyrir.
1: Ekki missa að Þór Bæring. Alla virka daga á milli 2 og 6 í samstarfi við Garlist og Sportvörur.
5: Vissir þú að steinvari eru utanhúsmáling sérstaklega ætluð fyrir íslenskt veðurfar? Steinvari fyrir íslenskar aðstæður.
6: Hvað það sem veitir innblástur? Ný tilfinning, nýtt upphaf, nýr og alrafmagnaður Kia EV2. Komdu og reynsluvaktu. Askja.
7: Spýran fagnar 10 ára afmæli í ár. Hollur, fjölbreyttur og bragðgóður matseðill alla daga vikunar. Útisvæðið opið og sumarið mætt í Garðheima. Spýran, með þér í 10 ár.
8: Nýbakað og ljúffullt bakkelsi fyrir fólk á ferðinni. Allan daginn. Olís, vinur við veginn.
9: Trefjapottar, heitir og kaldir pottar. Trefjar Hafnarfirði.
10: Nestis aðstað allan garð. Komdu í heimsókn og upplifðu töfrastund með fjölskyldu og vinum. Fjölskyldu og húsdýragarðurinn.
11: Nú eru sumardagar í betra baki. Við bjóðum nú 20% afslátt af völdum vörum. Komdu og gerðu frábær kaup. Betra bak.
12: X-Bang. Opið alla virka daga og álegaðum. Komdu og reynsluvaktu. X-Bang.
13: Padelspaðar og boltar frá Stiga. Þú finnur strax muninn. Ping-pong, ping-pong.is

er löng helgi framöndan eins og ég sagði áðan en það er nóg að vera. Við erum að tala það að á morgun laugardag þá hæroxkeppni í CrossFit Reykjavík og ef þú ert ekki tilbúin að taka þátt þá mæli ég með því að þú komir að horfa á því að þetta ótrúlega skemmtilegt. Herðu, það Pléstjarnan í Tjarnabíó Lína Lánsakur að hoppa og skoppa í Þjóðarleikhúsinu og síðan í Hjalli í Kjós þá gullaldar árin sagan í tónum og sérfræðingar að sunnan leika geðgóð fippalög. Þetta áhugavert og skemmtilegt og þú finnur þetta auðvitað á tix.is. Herðu, það feita hjarta, það í Sjallanum á Akureyri núna helgina, bæði á laugardag og sunnudag og svo ætla Pétur Ben að spila á Mosli. En þetta allt saman á laugardaginn. KK 70 ára verður út allt og allstaðar, það þetta finna þetta mittin á tix.is líka, ég ætla að fara að segja hann á k100.is sem bara alls ekki, herðu og síðan Múkisson, hann auðvitað stattur út í náttúrunni eins og honum einum lagið, hann ætlar að vera í skrúðgarðinum í Reykjanesbæ á sunnudaginn og síðan ætlar hann að vera á mánudaginn í Hlíðargarði í Kópavogi og heldur svo áfram þú finnur þessar dagsetningar og hvar hann ætlar að vera allt inn á tix.is en það nóg að vera helgina og ég ætla bara að kíkja á það hvað að gerast líka sko á mánudaginn. Eitthvað að gerast á mánudaginn? Það náttúrulega nóg að vera. En látum okkur sjá hvaða viðburðir eru. Það Korta Samfónía rítmísk sátt í hörpu. Filma 2026 í Bíó Paradís og svo hugsað stórt. Það umbreytandi vinnustofa fyrir sérfræðingastjórnendur, frumkvöðla og aðra þá sem vilja læra að hugsa stórt og ná auknum árangi og þetta á Hilton Reykjavík Nordica.

0: því dagur, föstudagur og þá upplagt að fá sér gott að borða og auðvitað það El Gringo sem algjörlega málið. Ég var að fá senda mynd af einni sem var að sko að fá sér góða kristínaskál á El Gringo. Ég mæli með kristínaskálinni stútfull af prótíni og svo náttúrulega bara allt á matseðlunum alveg ógeðslega gott.
1: Kristín Sif í samstarfi við El Gringo, Smárabíó og Sassi. Þór Bæring.
2: Það hafa verið starfandi í svona langan tíma. Það hlýtur að vera ja, stundum taka á.
3: Við höfum eiginlega ekki rifið. Nei, sérstaklega. Ég veit að það ógeðslega leiðilegt og svona döl. Svona, sérstaklega maður horfir á vini sína í hljómsveitum í kring. Alla hljómsveitum sprungi í loftur á einhverju tímapunkti og aldrei að spila aftur og þú veist, eitthvað bara. Nei, við bara höfum, og við höfum ekki einu sinni farið í pásu, sko.
1: Ekki missa að Þór Bæring. Alla virka daga á milli 2 og 6 í samstarfi við Garlist og Sportvörur.
4: Hjólbörur, skóflur, rífur, kústar, pokar. Þú færð allt fyrir vorverkin í verkfæralagarnum Smáratorgi. Hjá Bílanaust færðu allt fyrir bíláhuga fólk og meira til. Bílanaust fyrir fólk á ferðinni.
5: Góður matur, gott andrúmsloft og góð stemning. Ara Restaurant, Búðakór 1, Kópavogi. Ást við fyrsta bita.
6: Skapaðu framtíðina í HR. Frábær aðstaða, tengslið atvinnulífið og persónuleg nemenda þjónusta. Sæktu nám í Háskólanum í Reykjavík fyrir 5. júní.
7: Leggjum grunn að góðu sumri. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
8: Sæll, Þórður hérna hjá ferðum og list. Þú varst að byggjum safaríferð með mikið að ljónum, smá flóðhestum, gaselur, antilópur, allsenga krokodíla og dassavöpum. Þó ekki górulur, var það ekki rétt? Já, og morgumat. Sko, ég fór að skoða þetta allt og ég búin að finna alveg æðislegan stað.
9: Föstudagspotturinn stefnir í 17,2 miljarda. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
10: Með stuðningi þjóðarinnar höfum við helgað okkur baráttunni gegn krabbameinum. Svo færri veikist, fleiri lifi og líði betur. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
11: Afmælisfögnuður Bauhaus stendur nú yfir. Ekki láta afmælistilboðin framhjáði fara. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
12: Þarf að tæta mosa, slá blettinn, snyrta beðið. Þór HF, fyrir garðinn, fyrir þig.
13: Sportís Outlet, skeifinni 11. Opið föstudag og laugardag. Ótrúlegt.

fullur þáttur af alls konar gleði. Það var Birgitta Haukdal sem mætti til mín morgun með þjóðhátíðalagið og ég bíð eftir að fá það í spilun því að það alveg algjör banger eins og herra netur sem ég sagði. En skemmtileg staðreyndin í daginn fyrir þig. Walt Disney, hann var greinlega mjög örlátur maður því að hann gaf konunni sem sá ræstingar heima hjá honum, hún hét Thelma Howard, hann gaf henni hlutabréf í Disney á hverju ári, alltaf í jólagjöf og þú veist, í afmælisgjöf og svona, en þegar hún lést áttræð að aldri, þá átt hún miljard í hlutabréfum Disney og ég myndi segja að það væri nú ansi örlátt og hérna vel launað starf að vera sem svona ræsti tækni fyrir Walt Disney.

Bretarnir verði að rífa fram sundfötin núna helgina því að það hitabylgja að skella á Bretland og það ekki þannig að þegar kemur hitabylgja á Bretlandi að við fáum svona aðeins af henni hingað við ætlaum að ég vona það, við blásið henni hingað til okkar og hérna, ég var bara að hugsa það ef maður að fara með að skella sig til Bretlands maður oft bara svona tilbúin í eitthvað svona grásutta rigningaveður en þegar það gott veður, sérstaklega í Suður Bretlandi að, eða sem suður Englandi að þá bara eins og að vera á sólaströnd að vera þar, þannig að ég get nú rétt ímynda mér hvernig það verður þarna helgina það spurning hvort að strákarnir í Take That sem eru auðvitað breskir að þeir verði bara njóta þarna á ensku rivíjörinu helgina í hitabylgju, að

0: þessa mundir og það sem ég var að hugsa kannski verði bara að vera í Smárabíó núna alla helgina. Herðu, þegar Mumbo Jumbo var risa stór þetta er fyrir yngstu kynslóðina og það er líka fyrir yngstu kynslóðina að þá er hana hér inn á Múrmeldýrið, mér stóð ótrúlega skemmtileg nöfn á teiknumyndum. Svo fyrir alla fjölskylduna þá eru þetta spæjarasöðirnir bæði með íslensku og ensku tali sínt í Smárabíó og ég mæli með því að þetta er svona skemmtilegt svona hver er þrjóturinn bíómynd. Herðu, In the Grey og það er hún er bönnuðan 12 ára þannig ekki fyrir alla fjölskylduna en ótrúlega spennandi mynd sem ég get ekki beðið eftir að sjá og þetta er auðvitað Guy Ritchie sem að leikstýra þessari mynd Star Wars The Mandalorian en Grogu bæði í 3D og í 2D og sýnd auðvitað alla helgina og sko ég sé það hérna líka að Star Wars The Mandalorian en Grogu sérst ekki í 3D sýnd í flaugilsalnum sem uppáhald salurinn minn í Smárabíó
1: Kristín Sif Í samstarfi Smárabíó, Sassi og Elgringo
2: Nýhá, kínvest í kvöld Kíkta okkur á Bildsöða 12 og Dalsraunni 13 Phoenixveitingahús.is
3: Höfum opna Lindex í kringlunni Lindex
4: Vilt þú gera heimili hlýlegra með fallegri móttu? Mikið úrval af tilbúnum móttum og við sérsmíðum líka fyrir þig Parki Dalvegi Parki.is
5: Gerðu meira úr sumrunu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
6: Rétti andinn notalegt útisvæði með teppum til öryggis. IKEA.
7: Frískandi bragð með extra. Mund eftir extra brosinu í dag.
8: Ertu í sölu hugleðingum? Bíll.is
9: Sportís Outlet. Skeifinni 11. Opið föstudag og laugardag. Ótrúlegt.

Er ekki alveg fullkomin dagur eða fullkomin helgi til að henda ykkur góðu á grillið? Ég var að hugsa það í gær, mér langar að taka bara svona mánu þar sem ég grilla alla daga. Ég ætla að grilla eitthvað gott alla daga og þú veist og mér finnst ógislega gott til dæmis að grilla kótilettur, lambakótilettur náttúrulega klassík á grillið og í gær þá kefti ég mér svona flanksteik í búðinni og ég langar mikið til að grilla hana því hún svona, svona þunn og svona flöt og hérna löng og maður getur skorað hana í svona, þú veist, ekki ræmur, eða jú, ræmur, allir þess ekki, ræmur. Herðu, svo eitt það besta sem hægt að hafa á grillinu og það að grilla pulsu þanga til hún springur og brennur. Eitthvað með mér í þessu liði eða ég algjörlega ein? En síðan það bara svona dásalegt, þú veist, því að það eitthvað neginn svona, ég veit ekki, þegar ég var lítið þá var pabbi minn alltaf að grilla og það skipti engu máli hvernig veður var úti, hann grillaði í snjókomu og alls konar, þannig að ég að spá hvort ég að henda á mig bara smá áskorun að allan júní ætla ég að grilla. Ég held að það sé bara frábær áskorun. En þú veist, hvað svona óvenjulegt sem maður setur á grilli? Þú veist, það þetta að grilla banana, ég hef grillað páskaegg og þú veist, það náttúrulega ótrúlega margt skemmtilegt og skrítið sem hægt að grilla. En eitt sem ég hef ekki komist upp á lagið með að grilla og það fiskur. Það eitthvað sem, sko, mér finnst eitthvað neginn erfitt. En það auðvitað til svona fiskis

að segja bless bless í bili löng helgi framundan og því verði ég ekki með þér fyrir ná þriðjudagsmorgun á slæginu klukkan 10 en þetta verður skemmtileg helgi það nóg að vera, nóg að gera og það alveg sama hvað þú gerir þú getur fundið skemmt lega punktin við að ég með þess að fyrir fjáröflun í fyrramálið sem ég kalla oftast fjáransöflun en ég ætla bara að kalla það fjárans skemmtilega öflun en allavega, myndi vera góðu við sjálfa þig og við aðra því að þannig gerum við samfélagið okkar bara betra og skemmtilega og það svo ótrúlega mikilvægt til lífið svo allt og stutt til að hafa það leðilegt. Njóttu helgrinnar, takk fyrir mig, bless bless Kristín Sig

0: Reykjavík Bistró, Mosfellsbæ.
1: Ok, þannig að hann heitir sér að Tom, þú ert ekki með þetta nafnið, ég skil, og hann að gera besta fish and chips í heimi. Aha, hann hafna hverfinu þarna í Liverpool. Einhversta, ok, já, finna hann, þennan Tom, já, koma með hann til landsins, gera fish and chips fyrir saumaklubbin. Já, já. Ég hlýt að græja það.
2: Föstudagspotturinn stefnir í 17,2 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
3: Makita og Eko Garðverkfæri. Þau fást hjá Þór HF. Þar sem fagfólk verslar.
4: Sportís Outlet. Skeifinni 11. Opið föstudag og laugardag. Ótrúleg verð.
5: Léttmjólkurpeysur, tópaspeysur, malt og appelsín og rauðkálspeysur. Þú fær umbúðapeysurnar vinsælu á dagson.is.
6: Vilt þú verða háeringur? Sættum grunnnám í háskólanum í Reykjavík fyrir 5. júní.
7: Allt svo nýtsamlegt. Verkfæralagurinn Smáratorg.
8: Vertu með Bauhaus í afmælisfögnuði. Njóttu gæða tilboða á öllu sem þú þarf fyrir verkefni þín. Verslaðu núna og sparaðu stór. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
9: Nýbakað og ljúffullt bakkelsi fyrir fólk á ferðinni. Allan daginn. Olís, vinur við veginn.
10: Þá hefur klukkan slegið 2 á þessum frábæra föstu degi, 20. annar maí í dag. Og þetta engin venjulegur föstudagur. Akkurju, hann ekki venjulegur? Jú, framundan þriggja daga helgi. Það bara svoleiðis. Það þetta annar í hvítasunni á mánudaginn sem lögbundin frídagur, já. Og auðvitað fögnum við því hér á K100.

dag er 22. maí og í dag ætlum við að fagna því að fyrstu hljómsveitar tónleikarnir á Íslandi voru haldnir á þessum degi 1921. Við erum að tala það að á þessum degi þá var það Þórarinn Guðmundsson sem stjórnaði 20 manna hljóðfarasveit og það hefði ekki gerst áður á Íslandi skilst mér.

og framundan auðvitað þriggja daga helgi það annar í hvítasunnu á mánudaginn og ef við skoðum aðeins næstu lögbundna frídaga þá það auðvitað á mánudaginn svo það 17. júní sem miðvikudegi í ár og svo fáum við þetta frídag verslunumanna þarna í ágúst og svo það bara jólin þetta bara þessir dagar sem eftir eru af þessum lögbundnu frídugum þessi veisla að klára

Já, það er föstudagur í dag og engin venjulegur föstudagur, það er íslenski brugghúsadagurinn, hvorki meirinu minna, en samtök íslenskra handverksbrugghúsa eru með viðburð í Tónabíó í dag, byrjar klukkan 5, en þar munu, já, fjöldi íslenskra handverksbrugghúsa sameinast til þess að kynna starfsemi sína, vörur og ástríðu fyrir íslenskri bjór og áfengiskert. Þetta reyndar hljómar mjög vel.

0: við erum búin að vera að fá ansi góða gesti í hljóðverk K100 núna síðustu daga. Múkisson var til dæmis í heimsókn í gær, Seastone sömuleiðis og já, í dag eru það greifarnir sem ætla að kíkja í heimsókn en greifarnir, þessi frábæra hljómsveit, 40 ára þessar mundir. Já, 40 ár síðan að þeir byrja að spila saman.
1: Þór Bæring í samstarfi við Garðlist og Sportvörur.
2: Sæll, þú vildi bóka köttin á kattahótel og meðan þið værið á Flórida. Sko, ég búin að finna eitt afskaplega gott í Zürich. Jú, 5-stjörnu kattahótel og spa, dagleg feldbustun, nutt, veiðihárólía og peti. Já, já, ég fylgi og verð með honum allan tíman. Á öðru hóteli samt.
3: Föstudags potturinn stefnir í 17,2 miljarda. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
4: Afmælishátíð Bauhaus byrjuð. Nýtt risa afmælisblað með gæðavörum á frábæru verði. Allt frá pallaolíu, parketti, blómum, baðinréttingum, grillum og allt fyrir garðinn á afmælisverði. Afmælisblaðið finnur inn á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
5: Við getum fækka krabbameinum. Hjá okkur færðu traustar upplýsingar lífsvenjur sem draga úr krabbameinsáhættu. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
6: Vanta þig nýjar dýnur í hjólísið? Nú eru dýnudagar hjá okkur í Vók fyrir heimilið og því tilvalið að gera góð kaup fyrir sumarið. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorki Akureyri og Vók.is.

0: íslenskar aðstæður.
1: 10 ár af góðum mat og notalegri stemningu. Spýran býður upp á ferskan og fjölbreyttan matseðil alla daga vikunar. Útisvæðið opið í fallegu umhverfi Garðheima. Spýran með þér í 10 ár.
2: Hljómahöll 30. maí. Bríett snýr aftur. Þetta verður kvöld þar sem tónlist, stemning og nánd við listamanninn sameinast í ógleymanlegri upplifun. Tryggðu þér miða á hljómahöll.is.
3: Íslenskir tómatar. Þú veist hvaðan þeir koma? Sölufélag Garðyrkjumanna.
4: Sportís Outlet. Skeifunni 11. Opið föstudag og laugardag. Ótrúlegt.

0: er veðrið.
1: Nei, býtu, þetta átti ekki að koma, þetta hérna.
2: Svo hugljúf minning. Nostalgía. Það komið að nostalgíu dagsins.
1: Svona gerast hlutinir í beinni útsendingu í útvarpi. En já, það komið að nostalgíu dagsins og þessu sinni ætla ég að fara aftur til ársins 2018. En þá voru það félagarnir Bjarni Töframaður og Unnar Helgi sem voru að opna nýjan skemmtistað með konsepti sem ég held að hafi ekki gengið upp á endanum. En sko, þú fórst bara inn á staðinn, borgaðir 5.000 krónur en þú gast drukkið ótakmarkað, hvorki meirinni minna. Hérna stendur, hugmyndin er að fólk fari heim með smá pening í vasanum og að skemmtun í bænum sé ekki talin í tugum þúsunda. En það mun einungis kosta 5.000 krónur að komast í all you can drink stemninguna. Staðurinn ber nafnið The Secret Cellar og er staðsettur í Lækjagötu í miðbæ Reykjavíkur. Já, það er nú bara þannig að ég var nú eitthvað að reyna að skoða hvað hefði orðið þennan ágæta stað en það var mikið af uppistandi þarna en þetta konsept, það gekk ekki lengi get ég sagt þér því að Íslendingar sem borga 5.000 krónur inn og fá að drekka eins og þeir vilja nei, ég held að það sé ekki góð viðskipta hugmynd og ég held alveg örugglega Bjarni Töframaður og Unnar Helgi vinnur hans hafi nú hætt með þetta mjög fljótt og örugglega En ég ánægður með að prófa þetta. Skemmtileg pæling.

0: Það er nú þannig að í dag fær maður ekki mikinn bréfpóst en ég fékk slíkt bréf um bréfalúna og dögunum en þetta var frá mínum gamla skóla, Fjölbrautaskólanum í Garðabæ en í dag verður sérstakur stúdentafagnaður fyrir nemendur sem útskrifust 1985, 1986, 1995 sem var mitt ár, 1996, 2005 og 2006 og jú 2015 og 2016. Þannig að það verður heldur betur partí, ég eiginlega trúi því ekki það sé komin 31 ár síðan ég útskrifast úr framhaldsskóla en það víst raunin maður.
1: Þór Bæring í samstarfið við Sportvörur. Sportvörur, dótabúr íþróttafólksins. Gefðu gjafakort smáralindar. Allt sem hugurinn girnist í einu korti. Hér smáralind. Þetta leggur sig ekki sjálf. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. DM Vallá. Leggjum grunn

0: allir velkomnir. Blik Bistró, Mosfellsbæ.
1: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk. Góð tilboð.
2: Svífum á bleiku skýi hvernig sem viðrar. 7up Pink.
3: Gjafir fyrir gáfaða stúdenta. Penninn Eymundsson.
4: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
5: Sámur og innfraklefar á góðu verði. Normex.is.
6: Heitasti bílaþvotturinn í bænum hjá Glans. Glans bílaþvottastöð.

í gær kom í heimsók til okkar hingað á K100 Hafsteinn Þráinsson, She's Tone en hann var að gefa út nýtt lag í dag sem við fengum að frumflytja í gær á tónaflóði en þetta viðtal hægt að hlusta á vefsíðin okkar K100.is, hann reyndar spila hann kom með gítarinn og spilaði eitt lag sem ekki eins og kom með nafn það líka að finna í þessari upptöku á K100.is en talandi She's Tone þá ætli ég að leiða ykkur að heyra eitt lag gamalt og gott með honum og unnustu hans Unu Torfa, þetta að sjálfsögðu þurfum ekki neitt á K100

dag er 22. maí og það var á þessum degi árið 1980 að tölvuleikurinn Pac-Man kom út í Japan. Hver man ekki eftir Pac-Man? Ó, ég elska þetta hljóð. Þessi leikur kom út í Japan á þessum degi 1980 og talandi Pac-Man, þá kíkti ég nú í símaskrána. Það einn aðili sem skráður í símaskráni Íslandsmeistari í Pac-Man, Arndís Björnsdóttir. Spurning hvort við hringjum í hana síðar í dag, svona í tilefni dagsins, en allavegana tölvuleikurinn Pac-Man á afmæli í dag. Allt og langt síðan maður fór í Pac-Man og það vilja tjekka á þessum helgina, finna einhvern.

0: Þetta er nýtt frá Steffa Hilmas, ringdi í mömmu á K100 en Annemitt kom fram í loka þættinum í fjórðu seríun af tónlistamennindir okkar og þar kom meðal annars fram að hann var eiginlega pindur í það að semja texta á sínum tíma. En við ætlum að fara að kíkja á helstu fréttirnar. Þetta er helst á þessum ágæta föstu degi, þar að segja á mbs.is. Sveitastjórnarkosningar, efnahagshorfur og áhrif stýrivaxta á heimili og fyrirtæki eðal meðal þess sem var tekið fyrir í spursmálum í dag en þar fóruðu Andrés Magnússon, fulltrúi ritstjóra á Morgunblaðinu og Katrín Júliusdóttir ráðgjafi og fyrirvarandi ráðherra yfir helstu fréttir vikunar og rýndu í niðurstöður sveitastjórnarkosninganna. Spursmál inn á mbs.is. Nú Orri Björnsson oddviti sjálfstæðisflokks í Hafnarfirði, Hildur Rós Guðbjargardóttir, oddviti Samfylkingar og Karolína Helga Símonardóttir, oddviti Viðreisnar, funduðu þrjú í dag og munu líklegast hittast aftur. Spurning hvort að þarna sé að fæðast nýr meirhluti í Hafnarfirði. Nú talandi meirhluta, þá eru formlegar meirhluta viðræður Hafnar í Mosfellsbæ, þar að sé að milli sjálfstæðisflokksins og Viðreisnar. Nú samkomulag hefur náðst tímabundna leigu og rekstur 24 skammtíma hjúkrunarrýma á hjúkrunarheimilinu Hlefangi í Reykjanesbæ að því er fram kemur í tilkynningu frá stjórnarráði Íslands. Og að lokum íslenski brugghúsadagurinn í dag og að því tilefni hafa samtök íslenskra handverksbrugghúsa blásið til viðburðar þar sem bjór áhuga fólk getur kynst þessari líflegu menningu en þessum degi verður fagnað í Tónabíó milli 5 og 7 í dag. Höfum þetta alveg á reynu. Allir 20 ára eldri velkomnir.
1: Kemið þér heim alla virka daga á

0: það verður að segjast að í dag í boði ansi mikið af sjónvarpsefni og það nú þannig að það getur verið erfitt að horfa á allt saman og ja, sumir Þeir eru eiginlega bara að horfa á þætti til að geta verið með í umræðinni. Það var að minnsta kosti ný könnun að berast frá Svíþjóð og þar sögðu 42% aðspurðra ja, horfa á þætti bara til að geta verið með í umræðinni daginn eftir. Það bara þannig að, já, fólk hefur kannski ekki beint áhuga eða nennir valla að horfa á þá en til að vera með í umræðinni á vinnastöðanum eða í skólanum, þá þarftu bara að horfa og ja, það var sérstaklega tekið sem dæmi Love Island þættirnir. Þú, já, margir sem horfa sem bara gera það vegna þess að þeir vilja vera með í umræðinni daginn eftir.
1: Þór Bæring í samstarfi við sportvörur og garlist.
2: Íslensk tónlist með Hofland Ítri.
3: Ég heiti Júlíðar.
4: Hæ, hæ, Jóhanna Guðrún hér.
2: Ert þú með nýtt íslensk lag sem þið langar að koma á framfæri?

0: lagið þitt verður tekið fyrir. Íslensk tónlist á K100 með Hofland Íteri Hveragerði. Þjóðargersemi við þjóðveginn.
1: Trefjapottar fyrir íslenskar aðstæður. Trefjar Hafnarfirði.
2: Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að velja málefni. Besti tíminn til að hafa áhrif. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Viltu gera eitthvað skemmtilegt með fjölskyldunni? Lavasjó er frábær upplifun fyrir alla fjölskylduna og er nú í boði á íslensku á laugardögum í maí og júní. Nánari upplýsingar og miðasala á lavasjó.is.
4: Mood Interiors býður klæðskerasniðnar lausnir fyrir þitt heimili. Þekking, gæði og fagleg þjónusta. Mood Interiors, Síðumúla 28. Moodinteriors.is.
5: El Gringo Sutherland's Bread, alvöru mexikanskur matur.
6: Hann stefnir í 17,2 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
7: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
8: Nú eru sumardagar í betra baki. Við bjóðum nú 20% afslátt af völdum vörum. Komdu og gerðu frábær kaup. Betra bak.
9: X-Bang, allt sem þú þarft í búnaði og ofur hröð hleðsla. Komdu og reynsluöktu. X-Bang.
10: Sportís Outlet. Skeifinni 11. Opið föstudag og laugardag. Ótt

það er þetta búið að vera ansi gott veður síðustu daga hér í höfuborginni, sérstaklega á miðvikudag og í gær. En sko, ég sá viðtal við hann Óla Þór Árnason, veðurfræðing hjá Veðurstofu Íslands í gær og hann sagði, heilt yfir verður helgin í blautari kantinu.

0: helgi framundan og sko, hér á eftir verður hálgert sveitaball í beinni útsendingu ég lofa því
1: sveitaball já ekkert jafnast á við sveitaball þar sem að ægir saman allskins líf
0: já, málið að greifarnir eru 40 ára þessa mundir og þeir ætla að fara í ansi skemmtilegan túr í sumar þar sem já, sveitaballið verður í aðhlutverki fáum að vita meir þetta á eftir og já, það verður sveitaballastemning hér á K100 á þessum föstu degi, ég lofa því
2: Þór Bæring í samstarfi við Garðlist og Sportfurur
3: Mikið úrval af öflugum rík og vassu Dynjandi, allt fyrir öryggið
4: þreytan að taka yfir? Jóð stuðlar að eðlilegum orkuefnaskiptum og eðlilegri virkni skjaldkirtils. Handtínt íslensk fjörugrös. Þrír íslenskir þörungar í tveimur hylgjum. Fulldagstörf á jóði varamánaðarins á yngling.is.
5: Hér svarið við smurningunni. Nýttu sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkendum þjónustuaðlum Toyota til 20. annars mæ. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
6: Úr hjarta Skagafjarðar koma bragðmiklu gæða ostarnir, Goðdalir. Þeir eru allt í senn, einstakir, margslungnir og ómissandi þegar þú vilt gera þér dagamun.
7: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
8: Huggulegar svalir, notalegur pallur eða stór garður. Í IKEA finnur þú fjölbreytt úrval af útihúsgögnum, púðum og teppum. IKEA.
9: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is
10: Padelspaðar og aukahlutir. Pingpong. Pingpong.is

0: Jú, en þá einhvern
1: veginn
0: þeir voru góðir, en ekki starfandi í dag, eða?
1: Nei, ekki þessi endinga góður
0: á því. En þið ákveð árið aftur, seinna, að koma til mæta aftur í músíktilurinn, vantarlega í Tónabæ, og þá eru þið búin að breyta yfir í greifana og eru komin með söngvara, Felix.
1: Já.
0: Hvernig, hvað gerðist þarna í millitíðinni? Hvað var planið?
1: Já, kannski fyrsta lagi við bara áttum okkur á því að vorum, þetta var á stór biti alltaf sér allan heiminn og þetta er kannski bara einbett okkur á Íslandi og
0: byrja þar allavega?
1: Þannig að við fórum að íslensk efnið okkar sko.
2: Já, við fengum alltaf ákveðan reynslu þarna, öðrum í öðru sætti
0: með múlstilinn.
1: Dýrmæti reynsla.
2: Já, við ákveðum bara að fara all in og svo Gunnar Már frændi minn sem var svo umboðsmaðurgrefinn þarna ykkur ár, hann er Verslunarskóla Íslands. Og þar var Felix Bergsson að taka þátt í Rocky Horror, hann var aðalhlutverki þar og hann talaði með að þetta væri hérna, frábær hérna, svona frontur
0: performer einhver,
2: já, performer, hann gekk þar og þannig að við ákvaðum að taka hann í pröfuðum samband og þá vorum við æfa í Víkisheimilinu, hann að Hæðagarði gamla og við skelltum á hann Turn Me Loose
1: sem var náttúrulega fyrir hann eins og alla er að nánast ómögulegt að syngja
0: einmitt.
2: Já, menn að svona hæstu nóturnar
1: en hann, þú veist hann virkilega laði þessu fram
0: já, hann gerði sitt besta
1: og við bara fíluðum hann
0: já,
2: æðislegur og hann sem sagt tók þátt í þessu með okkur hann á músikitrjónum hann hefði örglingi geta svara hvað við hétum allir sko hann var svo nýbyrjaður
1: hann var alveg nýbyrjaður
2: og svo vorum við heppnir að reyna að vinna þetta 86 af því að þá var svo ofbáslega athygli á þessu mústilum, þetta var í beinni útsetningu útvarpinu, öll blöð og Reykjavík áttu 200 ára ammali og í velun var að spila og listapoppi með Madness og Simply Red og Fænum Colin Burns og bara fullt af flottum hljónstum og svo líka á Arnarhóli sem var svona ammalishátíðin
0: Já, 200 ára ammalishátíðin
2: sem voru bara einhverju stærstu tónleikar held í Íslandssögunar
1: Samkvæmt Wikipedia
0: þannig að
1: 70.000 manns stendur þar
0: Þannig að þið vinni músíktilrunni og ég skoðaði, fór aðeins í söguna og það er nú þannig að það er fólki í salnum sem er eiginlega kjósi ykkur því að dómnefndin setti ykkur í þriðasæti.
1: Já.
0: Og, en salurinn gjörsala, því gjörsala sigruðu hann Já. Með þessu gleði poppi eins og það er oft kallað.
1: Enda klættir eins og greifar.
0: Já, þið fóruðu alla leið. En sko, eins og þú segir, þá 86, þið vinnið þetta og akkurat þetta ár er ótrúlega mikið að gerast og á einhverjum tveimur mánuðum er þið bara orðin vinsalasta hljómsveit landsins.
1: Jú, það er líka, sko, það er annað sem er gott að hafa í huga. Þarna er ein útvæmstöð sem er að spila poptónlist. Þannig að það eru allir basically að hlusta. Það skiptir ekki málu
0: hvort þú veit,
1: sko, 6 ára eða 86 ára.
0: Það eru allir að hlusta.
1: Í dag er þetta náttúrulega orðið svo lagskipt.
0: Já.
1: Þannig að ég er sinni vissum að þetta geti gert svona rætt í dag eins og að gerist á þessum tíma.
2: Það var líka það að við vorum alveg gríðarlega metnafullir og við vorum ekkert að hugsa peninga en eitt á þessum tíma. Við vorum með sem sagt, sérsaumum fötum.
1: En dáttu við enga peninga?
2: Nei, það fór allir í þetta. Gerður í Flónum var með nýja búðsveit karakter og hún flaut í London og keypti þar hæstu tísku fötin og bara sauma eftir þeim og okkur og við vorum með hárgreiðslukonu, hana Írisi sem hafa fælt okkur og sminkkonu
1: og frakkarnir náttúrulega
2: já það var náttúrulega sem hann gerði sauma þannig við vorum bara
1: seldi sem greifa frakkarnir
2: við komum með myndatöku og þar var ljósmyndarinn fyrir plötualbum með náttúrulega hárgreiðslukonu og smink nei, við vorum okkar eigin, hann aldrei séð þetta
0: skilur nýkomnir innmaður en þetta, þess að það vekur ótrúlega mikla athygli og ég meina að þið náið fjórum lögum inn á vinsældalista Rásar 2
2: Já, fyrsta platan
0: á það var öll lögin komust á sama tíma. Já, sem er bara eitthvað sem hefur ekki heyrst bara nánast.
1: Ég veit ekki hvort það hefur gerst.
0: Þannig ég, bara svo fólk átti sig á því hversu stórt þetta var, þetta sumar fyrir ykkur, það algjörlega breytti öllu.
1: Bara breytti líf okkar allra.
0: Já.
1: Það er bara, það geta að segja neitt annað.
0: Akkurat, og áðurum við höldum lengra, þá ætla ég að heyra lagið þetta sem kom ykkur, þú veist, út í hátíð, eru þetta lag sem margir tengja við greifana?
1: Já, ég ætla að vona það.
0: Er það ekki? Þannig við ætlum að hlusta á það og svo ætla ég að setja ykkur í smá spurningaleik og svo ætla ég líka að fá það sem gerist eftir 1986. Okay.

0: lagi sem heldur betur kom greifunum á kortið út í hátíð að sjálfsög og þetta var auðvitað algjör sprengja þetta lag.
1: Já.
0: Og er ennþá.
1: Já.
0: Þú ert ennþá að kaupa þér bensa fyrir stefgjöldin og það ekki.
1: Ég held að þetta sé nú sannlega eitt af þeim lögum sem er sannlega hefur oft að spila sem verið skráð.
0: Þú meinar? Já, við þurfum eitthvað að...
2: það var hérna, já, það vorum heppnir að einhvern veginn, það var ekkit planað þannig en við sömdum þetta lag að vetra til og það kom bara út rétt fyrir Veslunumhelgi og...
1: 18. júli.
2: Og beint á toppin og svona...
1: Beint í nýjunda sæti, svo
2: að toppin. Það voru að menna að segja, þú veist þarna, þegar voru að rifi upp árið að einhverjum efnahags sérfræðingur hann nefndi greifan og hann stóð athyglisverð hnýtt með markasetningin og öllu sko, þannig að þetta var raunni bara hefni.
0: Algjörlega.
1: Eins og við hefum samið þetta sérstaklega fyrir sumarið, það var eiginlega alls ekki og við erum með, sko margir halda að þetta sé þjóðategalag, bara síðast bara hitta mann í dag sem ég verið þjóðategalag. Nei, þetta er Atlavík.
0: Já, þið þetta takið þátt 84 þar í hljómsveitakeppni eða?
1: Já.
0: Og er þetta þá samið eftir þá keppni eða svona í kjölfarið eða?
1: Við vorum líka búin að fara þar náttúrulega bara
0: sem... Já, bara sem...
1: sem bara treyldi rúlinga.
0: Já, já.
2: Þá geggja hrátið, sko.
0: Já.
1: Og einhvern nátt þá erum við náttúrulega bara að lýsa því sem við sjáum. Já. Og það er alveg að líta á þetta sem ákvæði kaldhæni, sko.
0: Já, já.
1: Og þú drukkin vonandi skemmtur eða vel eða hvernig sem það er.
0: Algjörlega.
2: Jó, þetta var nú samið eftir Atlavík, hérna, sennilega bara vetur en eftir það.
0: Já.
1: Þetta var heim í ömmuðinu og afa og miðan degi, ég átti að vera í skólanum en...
2: Það er báður, áttu að vera ármálaskóla, skrópuðum, þarna...
1: Held ég að vera með rompela og kom í stræt og... Ég var almennt sé ekki svona
0: vilti kannski
1: en ég man eftir þetta var svolítið
0: sérstakar aðstæður. En ok, þið komið þarna 86 og gjörsanlega sláðið í gegn, en það er ekkit allir sáttir með innkomi ykkar inn á markaðinn.
1: Nei, er það nokkuð tíma þegar einhver koma sennin?
0: sem taka eitthvað af sviðsljósinu?
1: Nei, þau eru ekki og við sem urðum alveg var við það fóru svona alls konar kjaftasögur í gang hann að fljóta og við sem að sumar er átt meira þess að uppruna sennilega með alveg kollega okkar, skilur við
0: það, ekki
1: endilega alla sannar, sko.
0: Nei.
1: En við bara heldum áfram.
0: Það er nefnilega máli, þið heldur bara áfram og þið eru þetta búin að vera starfandi öll þessi ár þó með einhverjum hlíum, því hafa við aldrei hætt.
1: Nei, og til dæmis hættu við hann á 1990, cirka 91.
0: Já.
1: Og við þessum plönuðum ekkit endilega, þú veist, við þurfum bara hvíl okkur og vorum ekkit endilega spá í það okkur, og regnum það ekkit beint hvort við myndum halda þessu áfram nokkrum ára setna sem er þá, hvað, 95, þegar við erum bennir að koma að spila á, hvað var það, 12 ára afmæli hérna Gauks og Stöng.
2: Já, og svo voru fyrst þar og svo tóku og radíusbreið með vildu að fá okkur.
0: Já, þeir voru, ég sá einhvers þar í viðtalið að þið eiginlega voruð að kenna þeim þegar að þið skildu koma aftur hérna 95.
1: Þeir voru partur að því
2: að það. Eitt þema á Hótel Íslandi og ég veit í hvort að þeir allan ákveða að fá okkur og það bara tróðu fylgist allt og því líka stemmingin að við og komum bara að herðu við.
0: Það er eitthvað hérna.
2: Já, við varum að halda áfram.
1: Og ekki, sko, ég man nú sérstaklega eftir þessu gigi þarna nýr og Gauk og Stöng af því að þetta var gjörsanlega brjála veður. Það hafði eitthvað gleymst, ég man í hvort að voru ég og þú að ég fór með einhverjum, þurfti að kerja upp í Breiðholt, þess að náu ég eitthvað, eitthvað ekki við tæki og ég man ekki þegar við komum tilbaka, þá var eins löng röð eins og hægt var að sjá.
0: Já, ég skilji.
1: Og það komust ekki allir inn og meira þessu útgefundur okkar. Steinar Berg komst ekki inn.
0: Já, þú meinar. Og ég meina í kjölfæri þá eru þið þarna alveg 3-4 ár alveg á fullu.
1: Já.
0: Það er nefnilega góðu tími hjá ykkur.
1: Já, jafnvel betri tími þannig að sé að þegar við sláum í gegn svona 86-7 þá vorum við náttúrulega bara rúmlega tvítugir.
0: Já.
1: Já, sumir undir títu og við stjórnum ekkert að miklu það,
0: það
1: er bara
0: það einhvern veginn gerðist hérna, bara einhvern veginn
1: og... við mæta þarna, svo þegar við gerum þetta aftur svo 96-7 þá eru við meira við stjórnmörun við borguðum sem að myndböndunum
0: og... Já, þið voru mikið í því til dæmis
1: já,
0: myndbönd og...
1: gerðum þetta bara sjálfur og þetta var rosalega skemmtilegu tími
0: já.
1: Og sennilega besti tími okkar sko aðsvonarlega séð það þarna voru konar fleiri kynslóðir.
0: Já,
2: já, já, við náðum að fiska í nýjar kynslóðir, við gáum út lagið hérna, skiptir einhver máli og fleira sem að...
1: Sumanótt, aldrei.
2: Sumanótt og við einhvern veginn náðum að engi upp, sko.
0: Já.
2: Þannig að það var aðeinslega tilfinning. Já.
0: Svo hafið bara komið reglulega fram síðan, hafið þetta koma pásur hér og þar en þið já, hafið já. Alltaf verið svona með eitt og eitt gig hér og þar, það var til að missa alltaf á spott er það ekki um Vesturmanna helgina sem þið tókuð
1: Við vorum að spila á hérna í Borganesi síðasta vetrardag
0: Já
1: Við vorum að spila á stóðuréttarballi í hérna Eyjafirði í hvað? Oktober, nóvember
0: Já Þannig að það er svona, já, það eru eitt og eitt gig sem detta inn.
1: En við elskum með mitt svoleiðskeið,
0: stóður
1: þetta bara lega
0: fyrir mitt.
2: Ja, við erum alveg, við elskum sveitaböl.
0: Já, og það er mitt verkefni sem þið eru að fara í sumar já. Og við ætlum að ræða það betur og eftir. Mm. Núna aftur á móti ætla ég að setja ykkur í smá leik. Ég fór í smá rannsóknarvinnu og skoðaði nöfn á íslenskum fyrirtækjum sem eru með einhvers konar tilvísun í lag með greifunum eða annað og ég ætla að setja þetta í gang mannesu, ég held að þetta sé málið
3: Þá komið að því, hvað gera þessi frábæru fyrirtæki?
0: Það eru tilbúin að ríða
1: Já
0: Sko, ég ætla að byrja á fyrirtæki sem heitir Greifin EHF
1: Já.
0: Það er hann Eiríkur Ingi á Hringbraut sem á fyrirtæki sem heitir Greifin Nú fyrir þið að gíska, hvað haldið þið að þetta fyrirtæki geri? Hvaða atvinnustar sem er á sér stað í þessu fyrirtæki, Greifin EHF?
1: Já, Greifin, það lítur að vera eitthvað fjármála tengt
2: Nei, ég meina, það er náttúrulega bara út að greifunum akkur en þá þetta mann finnst í við pilsur, sko
0: Já, það er til annað fyrirtæki sem er veitingadæmið greifin en þetta er hárgrist þó
1: Já
0: Og vitið þið það Gengjast. Herðu,
1: Við vorum svolítið í því einu sinni
0: Já, það ekki Viskubrunnur EHF Það er til fyrirtæki sem heitir Viskubrunnur EHF og Elisabeth Vesthet á fyrirtæki með þessu nafni
2: Æsilegt nafn
0: Hvað haldið þið að þetta fyrirtæki hafi gert?
2: Þetta hlýtur að vera einhver upplýsingamiðlun eða eitthvað.
0: Þú ert ekkert langt frá því, sko.
1: Já.
0: Þetta veffyrirtæki.
1: Já.
0: Það kemur ekkert í ljós, ég veit ekki hvað nánar, en það allavega til fyrirtæki sem heitir Viskubrunnur, EHF.
1: Já, snillt.
0: Eruðu Ást EHF? Það hún Linda Björk sem á þetta fyrirtæki. Það er líka lag með greifunum.
2: Já, já.
1: Bitte,
0: er það bara þryggjast af
1: orð?
0: Já, ætlar ekki sko það?
1: Til dæmis.
0: Það er starfsemi eignarhaldsfélaga. Sem er frekar leiðilegt, satt að segja
1: Já, það nú gott að hafa einhver ást þar
0: Akkurat
2: Er það þá skammstöfun eða?
0: Góð spurning, sko Heyrðu, það til fyrirtæki sem heitir Þyrnirós, EHF
2: Já, býtu Minnst þessu ef við heyrt þetta
0: Já
2: Það lítur að vera ykkur svona blóma
0: Nei, það nefnilega ekki blóma, sko Nei. Leiga atvinnuhúsnæðis og svo er hérna uppáhaldi mitt að því Jósteinn Skósmiður er mikill vinnu minn Jósteinn EHF þetta er fyrirtæki skráð á fiskislóði Reykjavík hvað haldið að fyrirtæki Jósteinn EHF geri?
1: fiskislóði
2: það er náttúrulega er ykkur fyrirtæki er í fiskvinnslu þarna en ef þetta er þarna staðsett þá myndum að gíska á það en já,
1: fiskverkun
0: þetta er kaffihús eða dansstaður
1: já, okay.
0: en sko ég geti haldið svona áfram í allan dag það er til fyrirtæki sem heitir Nótt EHF
1: já,
0: smástund ja. Og svo er ég líka hérna með fyrirtæki sem heitir Hlégarður EHF
1: já, við erum að fara að spila það
0: akkurat, blöfnir. Það er nefnilega rekstur húsnæðis og aðstöðu fyrir menningastarsemi sem svo það er það fyrirtæki
1: já, okay, frábært,
0: sko. Og svo hérna í lokin Húsavík EHF
1: já.
0: Að því þið eru nú það
2: það er fasteignasala
0: þú ert svona nálagt í
1: Fast enn að leiga þá?
0: Já, leiga atvinnhúsnæðis.
1: Okay.
0: Það er hann Jóhann Bragi sem á þetta fyrirtæki, Húsavík EHF. En þetta var allan svona nöfn á fyrirtæki sem tengjast greifunum og sögugreifana.
2: Gaman að þessu.
0: Mikil rannsóknarvinna sem fór í
1: já,
0: þetta.
1: Já.
0: En áður en við höldum lengra, þá er ég hugsa að spila lag hér sem já, flestir Íslendinga þekkja. Textin þykir vera svona á... Hvað var að segja?
2: Rómantískur eins og flestir
0: rómantískur. Já, akkurat.
1: Já.
0: Við erum að tala um fristikistulagið.
1: Já, hérna, ertu að meina þarna dæmisugunum að ofbeldi borga sig.
0: Akkurat. Vil ég eitthvað ræðum textan eða eigum við bara að spila hann?
1: Ef þú vilt, þá getur Bjössi svo sem sagt eins og enn hvernig lag var til.
0: Já, kannski.
2: Nei, það vita það allir orðið held ég.
0: Okay.
2: Ég var ekki að pirra það bara á. Þetta var svona einhver útrás sem að lagið var til á öflungu tíma og tekur að flytja það nánast. og svo bara myndi ég daginn eftir og spilaði fyrir strákana og þeir fóru að syngja og ég bara Ullabekk og okkur fannst þetta bara vera ansi fyndið og það sem að furðulegast að útgefandurinn hann vildi ólmur gefa þetta út.
1: Já, við heldum að þetta var bara svona aukala og kasettu skilur þegar hann búin að leifa hann meira önnur lög svo hérna eitt smá grín og en hann sá eitthvað þarna
0: já.
1: Og það við vil gefa þetta út og ekki voru við að neita því
2: nei, á, bara svona til þess að bara hvernig aðstæðna voru við þið muni alveg eftir, þú veist, hérna hún var ungröð og rík og,
0: já, já.
2: Og hérna
0: þetta
2: já,
0: er andrúslóttið á þessum
2: já,
0: tíma
2: já, já, já.
1: Og það var ýmislegt, já, sem hann lótið flakka þá sem kannski væri síðugjart
0: í dag. Ekki í dag en hér á eftir ætlum við aðeins að fara í tónleikaferðalagi sem þið eru á leiðinni í sveitaballa stemningu út Allands

Já, við höldum áfram með sveitaballið hér á K100 á eftir greifarnir, alls ekki farnir, en við ætlum að kíkja næst á, já, það sem helst í fréttum og þetta helst á mbl.is á þessum föstu degi. Nú, sveitastjórnarkosningarnar, efnahagshorfur og áhrif stýrivaxta á heimil og fyrirtæki, eðal meðal þess sem tekið fyrir í spursmálum í dag, en þar fara þau Andrés Magnússon, fulltrúi ritstjóra á Morgunblaðinu og Katrín Júlíusdóttir, ráðgjafi og fyrrverandi ráðherra, yfir helstu fréttir vikunar og rýna í niðurstöður sveitastjórnar kosningana. Hægt er að sjá þáttinn inn á mbl.is. Nú rúmlega áttræð kona varð rúmum 130 milljón krónum ríkari síðastliðin laugardag þegar hún var með allar tölur réttar í lottó útdrætti kvöldsins. Potturinn var sexfaldur og hreppti konan ein fyrsta vinning. Hyggst konan að öllum líkindum leyfa sínum nánustu að njóta vinningsins með sér og jafnvel láta drauminn rætast og ferðast til Asíu. Það aldeilis glæsilegt. Hjólreiðamaðurinn Haukur Eggertsson var staddur á þjóðvegi við litáenska bæinn Varena nærri hvítrússnesku landamærunum á dögunum í hjólaferð þegar hann rak augun í herdróna í vegkantinum. Meir þetta á mbl.is. Margrét Helga Erlingsdóttir, fréttamaður og sín hefur ráðin í starf dagskrárgerðarmanns í Kastljósi. Margrét Helga mun hefja störf á RÚF á haustmánuðum. Þetta kemur fram í svari RÚF við fyrirspurn mbl.is. Og tónlistar og landsliðsmaðurinn Logi Tómasson, betur þekktur sem Luigi, hefur ákveðið að láta allan ágóða af tónleikum sínum í Víkingsheimilinu renna til fyrirverandi liðsfélagsins og vinar Ingvars Jónssonar sem nýverið greindist með krabbamein. Tónleikarnir voru upphaflega hugsaðir sem sérstakir kveðjutónleikar loga við dag við tónlistina en hafa nú fengið enn dýpri og persónlegri merkingu. Þetta það helsta í fréttum en hægt að fylgjast með allan sólarhringinn á mbl.is og í Mokka appinu. Kemur þér heim alla virka daga.

0: Þetta er nú K100 með þér á föstu degi og já, sveitaballið heldur áfram með greifunum hér á eftir en ég var að sjá hérna frétt, verð aðeins að ræða þetta svo virðist sem Parísarhjólið muni rísa á miðbakka í Reykjavíkurhöfn í þriðja sinn í sumar en borgarráð Reykjavíkur samþykkti í gær tillögu þess efnis að bjóða Taylor's Tivoli til viðræðna framlengingu samnings afnot af svæðinu til að reka Parísarhjól. Þetta er nú aldeilis frábæra fréttir, ég klikkaði síðasta sumar og þar síðasta sumar þannig að nú komið að þessu að fara í Parísarhjóli þar sé ef það kemur
1: Þór Bæring í samstarfið við Sportvörur Sportvörur, dótabúr íþróttafólksins
2: Nýhá, kínvest í kvöld Kíkta okkur á Bildsöga 12 og Dalsraunni 13 Phoenixveitingahús.is
3: Star Wars nýr aftur á hvítatjaldið The Mandalorian and Grogu
4: Gangsters, war criminals, I'll take out every bad guy in your deck of cards.
3: Upplifðu máttinn á stærsta skjánum sem völ á.
4: The old protect the young, and the young protect the old. This is the way.
3: The Mandalorian and Grogu komin í bíó.
5: Viltu gera eitthvað skemmtilegt með fjölskyldunni? Lavasjó frábær upplifun fyrir alla fjölskylduna og nú í boði á íslensku á laugardögum í maí og júní. Nánari upplýsingar og miðasala á lavasjó.is
2: Eitt fjölorf, óteljandi möguleikar. Framtíðgarvinnslu komin og hún fæst hjá Þór HF.
6: Hvernig vaknaði þú í morgun? Komt á dínu daga í Dorma og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma, láttu drauminn rætast.
7: Sportís Outlet, skeifinni 11. Opið föstudag og laugardag. Ótrú.

0: Pink.
1: Afkasta mikli slátturróbótar á góðu verði. Garða þjónusta Sigurjóns.
0: El gringo Sutherland's Broid. Alvöru mexikóskur matur.
2: X-Bang. Opið alla virka daga og á laugardögum. Komdu og reynsluvaktu. X-Bang.
3: Nú eru sumardagar í betra baki. Við bjóðum nú 20% afslátt af völdum vörum. Komdu og gerðu frábær kaup. Betra bak.
4: Höfum opnað í Kringlunni. Netverslun er opin allan sólarhringinn á lindex.is. Lindex.

0: gerast um helgina.
1: Hvítasunnu helgin framundan og það ýmislegt að gerast get ég sagt þér. Það til dæmis Magnús Jóhann í Norðurljósa sal Hörpu í kvöld. Púðusykur, ég held að sé síðasta helgin hjá þeim. Magnús, já, hvað meira í gangi? Dóri DNA í Ljósheimum á Sauðárkróki með feita hjarta. Það Pétur Ben á Bárinu á Akranes í kvöld. Kvandalsbræður í Bæjarbíó í kvöld. Nú það Skjaldborg 2026 á Patreksfirði alla helgina. Skítamórall meðal annars á græna hattinum í kvöld. Hvað að gerast annað kvöld? Jú, bremsulaus Birna Rún í Bæjarbíói, Bartónar í Tjarnarbíói annað kvöld. Helgi, Björs og Ragga Gísla verða á sviðin á Selfossi annað kvöld. KK í Reykholti, hvað meira að gerast annað kvöld? Já, skítamórall aftur á græna hattinum, auðvitað taka þær alla helgina. Þetta svona meðal annars það sem í boði á laugardaginn og á sunnudaginn. Til dæmis Múkisson með náttúru tónleika í skrúðgarðinum í Reykjanesbæ. Þetta klukkan 3. Allar nánari upplýsingar þetta inn á Múkisson.is. Hann einmitt kíkti í heimsókn til okkar í gær og sagði okkur frá þessum tónleikum sem hann verður með í sumar á hinnum ýmsu skemmtilegu stöðum. Nú í sportinu þá að sjálfsögðu 5 leikir á dagskrá í bestu deild karla í dag eða í kvöld. Það Káa Valur og Keflavík Þór. Þetta leikir sem hefjast klukkan 6. Svo klukkan 19:15 það Stjarnan fram Breiðablik KR og Víkingur FH. Maður fer að sjálfsögða á Víkingsvöllin og svo það heil umferð í bestu deild kvenna á mánudaginn. Þannig að það ansi mikið að vera þessa, já, ekki oft talað fyrstu ferðahelgi ársins, hvítasunnu helgin.
0: Hvað að gerast helgina?

0: þeir eru ennþá hjá mér, Viddi og Bjössi, greifar sem eru þessa mundir að halda upp á 40 ára afmæli sveitarinnar og ætla einmitt í ansi huggulega tónleikaferð í sumar, þar sem sveitaballið verður í aðhlutverki.
1: Já.
0: Ég ætla að heyra meir þá ferða á eftir, en sko, það eru þetta ansi mörg svona félagsheimili sem þið hafi spilað í gegnum tíðina. Á, og þú veist. Já. Og það er svona ykkar heimavöllur, er það ekki rétt hjá mér? Eða?
1: Jú, algjörlega.
0: Þú veist, ykkur líður vel þarna í sveitinni þar sem stemningin er bara númer 1, 2 og 3 og allir í stuði.
1: Já, við erum stemmingsljónsveit.
0: Já, sko. Það er bara þannig, sko.
1: Já, það er bara þannig.
0: En sveitaballið, er þetta konsept, er þetta...
1: Ja, það er náttúrulega í rauninni bara dáið.
0: Já, þannig en þið eruð að svona prófa hvort að það sé hægt að breyta því.
1: Já, já. Og við höfum fengið frábæra móttökur mjög víða land, já. Þar sem við erum að fara að spila, þar sem að fólk hefur bara sagt, vá, frábært, það þarf eitthvað að gerist inn í sveitinni, sko.
2: Það er líka bara margir sem eru bara saknað þess og svo líka bara yngri kynslu sem að tala við, þau bara með opinu augu og bara glata það mista af þessu, þannig að maður er að vonast þess að jafnvel, þau kíkir líka sko.
0: Kom einhver ný kynslu sem vilji upplifa þessi sveitaböl en ef við förum aðeins yfir til dæmis Aratunga, þeir eru að spila í Aratungu sko
1: 15. ágúst
0: það var þetta að byrja að byggja þetta hús 1941 tekið í notkun 1961, þetta tók 20 ár og á þessum tíma voru öll þessi félagsheimili að byggjast upp og sko, mér skilst að hver karlmaður í sveitinni 17-60 ára hafi þurft að leggja fram 10 dagsverk í bygginguna eða borga sambærilega upphæð bara til að byggja þetta hús.
1: Dásalegt.
0: Þannig að fólkið var að leggja ótrúlega mikið á sig fyrir að búa til þessi félagsheimili.
2: Maður er einmitt oft hugsað þetta, hvernig gerðist þetta eiginlega? Allt í hennu bara spruttu þessi félagsheimili upp alla. Já. Var það svona virkilega?
0: Já,
2: bara,
0: það var mikið af kvenfélagi til dæmis var á bakvið þetta í Stapanum. Kvenfélagi Njarvík.
1: Jú, þú búin að vinna að leggja
0: algjörlega, en sko, hvaða, þú veist, félagsheimili eru svona þau skemmtilegustu að spila í?
1: Svarið er bara já.
0: Það er bara já. Þú getur ekkert, þú veist.
1: Sko, ég finnst bara, þetta er bara svo skemmtilegu byggt.
0: Já.
1: Sko, ég líkist þessu stundum við að vera með tónleik á Wembley. Sko, ég hef ekki trúið að við gerum það nokkuð tíma þó að það verið upprunni draum.
0: Já. Aldrei segja aldrei, samt.
1: Og þú ert í endanum og þeir framaðir fullt af fólki standandi, hoppandi, syngjandi með.
0: Já.
1: Svo ferðu út til hliðan og fyrir aftan, það eru þeir sem vilja sitja og fylgjast með.
0: Já.
1: Félagsheimilin, þessi gömlu félagsheimilin eru byggðu upp að svipaðan átt.
0: Já.
1: Þannig ef einhver ætlar að fara á barinn eða fara eitthvað, út eitthvað, þá fer hann ekki fyrir neitt.
0: Einmitt.
1: Og svo sjáum við þessa hefðbundnu tónleikasali hérna á Íslandi sem eru frábærar á sinn hátt.
0: Já.
1: En eins og fyrir okkur, mér finnst bara einhvern hitt miklu skemmtilega vegna þess að við erum bara ekkert vanið því að neitt sitji.
0: Nei, akkurat.
1: Af hverju ætti að vera að sitja, maður getur bæði dansað og sungið með.
0: Já.
1: Þannig að það er enginn að standa upp og veru fyrir með hennan að labba fram og fá sér bjóra eða að gera eitthvað slíkt. Þannig að ég allan persónulega elska það bara hvernig þessi hús eru. Þau eru yfirleitt líka með frábærum hljómburði sem er líka skemmtilegt. Tiltölulega stórum sviðum. Það voru hugsuð fyrir leiklist líka, sko.
0: Já.
1: En það er margt gott við þessi félagsheimili.
0: Sko. En sko, það eru nokkur sem eru ekki lengur bara til. Ég meina þeir voru mikið í Reðavatnsskála til dæmis.
2: Það var geggjum í Reðavatnsskála.
1: Það er nú ekki samt svona típist.
0: Nei, ég veit það, en það var svona staður sem þeir voru mikið á. Og því miður er sá staður bara ekki til lengur. Ekki langt síðan ég fór inn í húsið og það er ekki mikið eftir að þessu.
1: Nei.
2: Það var náttúrulega, þegar við vorum að spila þarna, þá vorum við búin að reisa svona, reisa
0: tjald.
2: Við vorum inn í því, sko. Við náðum aldrei að spila inn í skálanu sjálfum. Þetta var eins og bara, sko, það var bara mjög þröngt þarna og sveikt, sko, lag bara úr loftinu, sko, og hérna, það myndast bara einhver sérstök stemming við þetta, alveg geggja það. Ég man eftir einu ballið sem að það kom í fréttunum, kvöldfréttunum, það er þetta lokað þjóðvið eitt í klukktíma, það bara var svo mikið að fólk og komst ekki inn, þannig að það var bara
0: röð bara og
2: út á. Þjóðvegur lá bara framhjóð.
0: Alveg,
1: þjóðvegur var miklu nær.
0: Já.
2: Þannig að þetta lögreglan að stoppa umferðarni í klukktíma, ég býst bara afsökunar henn og aftur.
1: Þetta var sunnundagsfréttum, þetta er besta auglýsing sem við fengum.
0: Já, eðlilega. Eðlilega.
2: Svo vorum við mikið á Hvoli, það vorum þar oft annan jólum eða mörg á röð. og það var bara alltaf ykkur, bara sturluð mæting sko.
0: Já.
2: Komast miklu fleiri færi inn heldur en út sko. Þetta það var bara fyrir utan alveg þó þetta var í sko miðan vetur.
1: En það líka annað sem svo skemmtir þetta sveitabælun að svo ferðu út og ferðu frýst loft, það æðislegt, það björt sumanóttin.
0: Algjörlega.
1: Þú veist, og fólk hefur að spjalla þar og, og svo ferðu aftur inn og þú veist,
0: þetta er alveg
1: einstakt. Fuglasöngurinn og þetta bara...
0: Á. Tölum betur þetta eftir smá stund, fáum greifalag í millitíðinni og svo fáum við heyra líka nýja lagi frá ykkur hér á eftir.
1: Endilega.
3: Þór Bæring í samstarfi við sportvörur og garlist. Ekki mikla þetta fyrir þér. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
4: Sæll, Þórður hérna hjá ferðum og list. Þú varst að byggjum safari ferð með mikið að ljónum, smá flóðhestum, gaselur, antilópur, allsenga krokodíla og dassavöpum. Þó ekki górulur, var það ekki rétt? Já, og morgumat, sko, ég fór og skoða þetta allt og ég búin að finna alveg æðislegan stað.
5: Föstudagspotturinn stefnir í 17,2 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
6: Skapað framtíðina í HR. Frábær aðstaða, tengslu atvinnulífið og persónuleg nemendaþjónusta. Sæktu nám í Háskólum í Reykjavík fyrir 5. júní.
7: Getur þú valið lífeyrissjóð?
8: Ég veit það ekki alveg.
7: Kannski getur þú greitt í almenna lífsverk þar.
9: Nýja netöryggistrygging Varðar hjálpar þínu fyrirtæki að takast á við netárás. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
10: Er þreytan að taka yfir? Jóð stuðlar að eðlilegum orkuefnaskiptum og eðlilegri virkni skjaldkirtils. Handtínt íslensk fjörugrös. Þrír íslenskir þörungar í tveimur hylgjum. Fulldagstörf á jóði er varamánaðarins á yngling.is.
11: Hér er svarið við smurningunni. Nú geta Toyota eigendur nýtt sér sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkendum þjónustuaðlum Toyota til 22. maí. Sérkjör á olíum, síum, þurrkum, perum, rúðuvökva, frostlegi og AdBlue gildir með þjónustu á staðnum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
12: Það aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríptu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. Eitt kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.
13: Kanntu brauð að baka? En að rækta þitt eigið grænmeti? Bambahús ræktunarhús sem auðvelt að koma fyrir í garðinum heima. Bambahús.is
14: Vantar þig verkfæri? Mikið úrval og gott verð. Verkfæri

0: Hraðsla. Komdu og reynsluöktu. X-Peng.
1: Sportís Outlet. Skeifinni 11. Opið föstudag og laugardag. Ótrúleg verð.
2: Og nú á að koma Stef.
3: Takk.

sveitaballið. Það ætlum að tala núna aðeins þessa tónleika, þessi sveitaböll sem greifarnir alltaf vera með í sumar á hinum ýmsu skemmtilegu stöðum. Vorum aðeins að rifja upp öll þessi félagsheimili áðan. Þetta skemmtilegt, sveitaball, það allt og langt síðan maður fór á sveitaball og nú heldur betur tækifærið í sumar að sjá

0: er á föstudegi og það er búið að vera sveitaball hér í beinni útsendingu frá því klukkan fjögur. Þeir eru hjá mér, Bjössi og Viddi, sem eru að sjálfsögðu í greifunum og sú hljómsveit að fagna 40 ára afmæli um þessa mundir, þrátt fyrir að hafa starfað örfildi lengur. Það eru greifarnir sem eiga afmæli núna.
1: Já, já það má segja það.
0: Það má segja það. Árið 1986 var ansi stórt hjá ykkur og við fórum einmitt vel yfir það hér fyrir í þættinum. En nú ætlum við svolítið að tala það sem framundan hjá greifunum. Það eru þetta, já, síðasta sveitaballi, það titillinn á tónleikaferðalaginu, ekki satt?
1: Rona það sé ekki rétt.
0: Já, akkurát, sammála því, það kemur alltaf síðan langsíðasta og er þetta bæta við lýsingarorðum.
1: Já, það eru rétt sko, allra síðasta.
0: Já, akkurát sko, en þú veist, að hverju sveitaball?
1: Já, bara, þetta svolítið okkur uppbrunni, við... sjálfir erum byrjaði að fara að sveita böl þá hvað, 16 ára eða jafnvel 15 ára ef maður var að reyna að svindla sér inn og þetta eru eitthvað allt annað tími
0: Já.
1: Og það var stemming þetta út í sumanóttinni já, ég veit ekki, ég bara
2: Líka svo, bara, já, fólk bara að tala að við mann, þú veist, hvað, okkur ekki að þetta halda sveitaböl og það fólk saknar þessa tíma eða þó þeir yngri sem hafa aldrei upplega þetta þeim langar að koma og prófa
0: Algjörlega.
1: Já, það líka orðið svolítið erfið að við köllum þetta tónleikaferðina síðasta sveitaballið en verður þetta bara sveitaballið stemming
0: já, já.
1: En það líka bara einhver leitt þetta orðið flóknara varandi ýmsa reglur og annars slíkt þannig að það ekki verið að gera fólki auðvöldra fyrir en ég veit ekki suma þessu húsin sem við erum að fara að spila í hefur kannski ekki verið svona í á þessi röld sko.
0: Nei, það, ef við bara rennum yfir þetta þá er það að byrja, er það ekki í Freyvangi það er í Eyja fyrir það
1: ekki 5. júni, eitt af fyrstu húsanum sem við spilum í
0: já, það var kannski við hæfi að þið byrjuðu þessa tónleika ferðalag þar
1: já, fyrstu tvö húsin eru mjög tengt uppruna okkar sko.
2: Við spilum ekki sjallanum fyrst ára sjallin var bara einhvern veginn ekki inn á þeim tíma
0: Nei,
2: en þá bara þá eldra fólki, við vorum náttúrulega unglingarhljóstinn greifarnir hana
0: Akkurat.
2: Og þá var bara
1: Bermen.
2: Já, Bermen, spilaði í Freyvangi og geggjað það var bara, ég man að ég fór hann að balleiktíma og maður var tjaldaði bara hliðin á ballinu og einhverju túnu og svo maður bara vaknaði með það var einhver bara einhver kú að nuta sér fyrir tjaldi skilur
0: Akkurat.
2: Það var bara yndislegt
0: það mjög frjálslegt
2: Já.
0: Og svo er það skúlagarður, það er hlégarður, lýsuhóll, borg í Grímsnesi miðgarður í Varmahlíð sem er stórkostlegu staður það er þetta stapinn
2: Já,
0: við ætlaði að vera þar líka Aratunga, eins og við rættum hér áðan og mörgum af þessum stöðum eru þetta, er það ekki tjaldsvæði þannig að það er hægt að bara
1: Já, mörgum, til dæmis bara í skúlgarði það er örst uti á Spyrki
0: Já, einmitt
1: ef fólk vill koma á með hjólísi sitt þangað
0: Akkurat
1: og þetta er í gældu hverju og þar fengu við nú reynda sem special treatment fyrsta trommusetti okkar keftum að fannst upp á einhverju löðulofti
0: einhverju álóti
2: mest krummarnir og það voru eldi morgunblaði frá 1960 til þess að dempa bassatrömmunni
0: já, ég skil þig
2: og svo, já, við sem sagt það eru svo mikið af Íslendingum núna eftir COVID og svona, það bara sem eigi voru svo góða græjur, mikið af hjólísum húsbílum og bara fellísum og slíkt að því að maður sjálfur aðeins búin að vera í þessu bara að þá er bara oft geggjur stemmingi að vera því þá var náttúrulega frábært að geta farið á fyrir utan eitthvað sveitaball og verið því og svo menna við erum að spila frá oftast frá 10 til 1
0: Akkurat, það er ekki lengur til 5 eða eitthvað þetta er svona aðeins kristilegri tími
2: Já,
1: auðvitað bara hefur líka orðið þessi bara, þróun já. Bara á Íslandi sem er í sjálfsir góð að hérna byrja fyrr og hætta fyrr
0: Og það er nú þannig að í gegnum tíðina hafið þið alltaf verið duglegir, þið æfið vel og þið viljið gera þetta, þú veist, fara alla leið. Þannig að eru þið búin að vera bara, þú veist, að spila saman núna síðustu vikur eða hvernig er staðan á bandinu?
1: Já, auðvitað viljum við gera vel, já, við erum í ágætis formi, ég eins og sagði við spilum á síðasta vetrarna.
0: Já,
2: við erum búin að vera æfa í bílskotum heima upp á Kjalanesi.
1: Við erum bílskúrstjámsveit
2: 50 ferðar bílskúr og við erum búin að vera að koma okkur inn í nútíman við erum allir í ljónstunum konum með inner sem að,
0: það er það fyrsta ferðin með inner?
2: Að fyrsta ballið sem allir voru með þetta var

0: er bara svoleiðis.
1: Og það smitast.
0: Akkurat.
1: Út um allt, sko.
0: Og já, þið byrjuð 5. júní, kláruð þetta 15. ágúst og ég hef nú eitthvað heyrt að þið séu nú að skoða aðra staði og dagsetningar sömu leiðis. Er það ekki rétt hjá mér?
1: Jú, það eru þarna 1-2-3 dagar sem að væri hægt að sé til, já. Sko. Þannig að við sjáum bara til.
0: Já, já.
1: Við hérna, svo líka bara sjáum hans hver er að skoða. Miðandur eru undir komnir í sölu á TIX, þannig að geta nefna það.
0: Algjörlega.
1: Og fer að geta á stað. Og nýja lagið.
0: Já, við ætlum að heyra það einmitt núna. Endalaust sumar, það er eitthvað sem við á Íslandi værum alveg til í, en fáum víst ekki. Segir mér aðeins frá laginu.
1: Sko, við erum svolítið að reyna að fanga þessa stemmingu, sveitaballa stemmingu, og ef fólk lustur á textán, þá hérna, þá hugsaði að
0: tengja þau.
1: Já, ábyggilega, ég myndi mér að komið smá nostalgía, sko.
0: Já.
2: Og það sem að ég hafði kannski ekki minnst á en það sem var oft svo skemmtild í kring sveitaböluna því að þú þurftir að fara út úr bæinn, það getur í vesinn, þannig að þá var þetta bílstjóra.
0: Já, einmitt.
2: Og þá voru allir aftur í eitthvað og það var oft bara ekkit síðra fjör í því, eða sætaferðir,
0: já, já.
2: Rúta sem að... Hana,
0: rúta frá BSI maður?
2: Já, og hérna... að segja baljunni, já, nú er síðasta sætaferðin að fara eitthvað, þú veist, og þá var bara fjör í rútunni,
0: skiljum, þannig að þetta er skemmtilegt.
1: Segir náttúrulega í textanum við fyrsta sinn bílstjórinn og aftur í var liðið mættum snemma vildum komast inn og veru upp í sviðið þannig að þetta er verið svona að reyna að fanga í rauninni þessa stemmingu, sko.
0: Algjörlega. Herðu, svíðasta sveitaballið, hægt að fá allar upplýsingar inn á nýju vefsíðinu, til dæmis greifandi.is, miðar inn á tix.is og hér er nýja lagið, enda laust sumar. Viti og Bjössi, takk hellega fyrir komuna.
1: Já, takk.

0: It was almost love, it was almost love.
1: Já, það hefur heldur betur verið fjör í kringum Live Aid, streymisveituna síðustu vikur og mánuði og áreindar. Ótrúlega mikið að efni sem þar, já, íþrótta aðdáendur geta fengið beint í æð á Live Aid og núna á morgun, veit ég, úrslitaleikurinn í þýska bikarnum og það eru Stuttgart og Bayern München sem að mætast í Berlín og það vill svo skemmtilega til að aðalmaðurinn á Live Aid, Hörður Ágústsson, í Berlín og ég held að sé bara á blaðamannafundi fyrir þennan leik eða hvað Hörður, hvað ertu að gera?
2: Já, ég ætla bara fyrst og fremst að roða neyður aðalmaðurinn í Live Aid, dóttir mæntum þetta nei, ég þetta stattur mitt á Olympiastadion í Berlín að fara að horfa á blaðamannafundi Stuttgart ég var að taka mynda æfingu hjá hennu núna
1: Já
2: Þú æfingu á bæinn minn hér strax eftir þessi blaðamannafundi
1: Og sko, þetta risa leikur í Þýskalandi, eðlilega, úrslitin í bikarnum.
2: Já, ég gerði mér ekki alveg einn fyrir stærðina þess að finn ég kom á staðin. Já. Ég hef aldrei, ég farið á marga stóra viðbyrð elendis, en þetta þetta það allra stærsta í sniðin sem ég hef voru vitna, sko. Þetta bara, og ég aðri við HM, EM, svona umgjörð, sko.
1: Já, alvöru stemning og umgjörð eins og þú segir. Og þetta leikur sem verður sýndur í beinni útsendingu hjá ykkur og Live Aid á morgun.
2: Já, við ætlum að vera með skemmtilega pælingu morgun. Hjörtur Hjartarsson lýsir leiknum frá stúdíón okkar og mun verið sambandi við mig og með leikstendur svona og hérna fyrir leik fáum við svona standa eins og nálgt vellinum og okkur leift og jafnvel halda á matchball og svona, þetta svona skemmtilegt. Við erum allir búin að vera að sýna þýska boltanum, þýska hérna bikarnum í tvö ári röð og hérna okkur fannst tilvalega að nýta tækifæri núna og hitta eins á fólki sem eru bak við þetta og svona, já, kynna okkur formlega fyrir þeim.
1: Algjörlega og talandi það sem þið eru að gera á live þá eru þetta ótrúlega mikið af íþróttum þar í beinni útsendingu.
2: Já, takk fyrir það. Við, hérna, þú erum náttúrulega stofnar þetta sinni tíma, náttúrulega, þetta mikil hugsjóna mennska í gangi í fyrirtækinu, það mikil hugsjón. Og hérna, við telum enga íþróttur á litla eða stóra, heldur bara, ef fólk vil horfa, þá munum við sína
1: það,
2: sko.
1: Algjörlega, og það eru til dæmis neðri deildinnar í fótboltanum, það Blakið og það NBA, ég alveg dolfallin yfir því alltaf á nóttunni.
2: Já, ég náttúrulega ekki hlutlega skilur, en þetta náttúrulega langbæst við dýtum markanum í dag. En það náttúrulega gaman núna, gaman að sjá lengi deildin að bæði kalla kvenna og aðra deild kalla kvenna, hvernig þetta búið að viðtökuðinu búið að vera ótrúlega góða, sko, já, bara hríkalána.
1: Og þetta koncept, Live Aid, heldur betur að stækka, þeir eru komið stúdíó og það einmitt komið meira í kringum leikina eins og það að þeir séu mættir til Berlínar á úrslitaleikinn.
2: Já, við erum aðeins að stækka umgjörun okkar eigin. Það var svolítið svona mikið bara að vera að streyma leikjunum og hérna svona og valla lýsa byrjaði svo þannig. Já. Nú eru lýsindu öllu leikjum og hérna og bara svona já, þetta að stækka og gaman líka Hjörti Hjartarsson og Maggi Hödd hafa komið svolítið, Magnús Haukur Harðar hefur komið með svona Já, ákveðna fagmennsku inn og góðu menn líka bak við tjöldin, þannig að maður svona fá aðstoð, ég eftir ekki mér að taka, sko, en hérna, það ótrúlega gaman hverju maður getur búin að hjálpa manni, það ekki hægt að segja hana.
1: Gægja, og sko, þessi leikur, Bayern München Stuttgart, fyrirfram maður bara, já, þetta ekki örugt hjá Bayern München, en mínir menn Stuttgart. Þeir
2: ekki unni, en, já, þeir hefur ekki unni í sex ár, Bayern, hefur ekki komið sjúrtleikin í sex ár heldur, þannig að þetta hérna, Þetta risa leikur fyrir þá, þeir eru að taka þessu mjög alvarlega, en Stuttgart náttúrulega unni fyrra, þetta er hörkuleik og ég hef enga trú á öðru, en hérna, ég stemningin hérna, ég er bara pín stressað sjálfur að vera hérna, sko.
1: Þannig
2: að finnur alveg víbringin hérna, sko.
1: Á, geggjað. Ég ætla hann alltaf að fara í Stuttgart búningi minn og vera í honum á morgun þegar ég ætla að sjá Stuttgart vinna.
2: Já, er hann nú með tíu með sigur minn?
1: Sjálfsögðu,
2: það
1: er bara ásker. Liði, Leiton Orient á sínu tíma, þannig
2: að ég veit það, þú ert tóttunum maður í grunni, ég veit það.
1: Heyrðu, Hörður, bara takk hérlega fyrir spjallið og góða skemmtun
2: og já,
1: þetta er í beinni útsendingu á Live Aid, leikurinn hefst 6 og þið kannski eitthvað fyrr á ferðinni með...
2: Já, ég verð maður fyrr á ferðinni, bara fólk er bara stillin sem að hafa gaman, það er einu sem getur máli.
1: Snillingur Hörður, góða ferð heim og góða skemmtun á morgun.
2: Takk hérlega.
1: Ok, vinur, bye.

0: kvöld framundan.
1: Hvernig er veðrið?
0: Herðu, helgin framundan, þriggja daga helgi og já, hvernig er veðrið? Eigum við aðeins að kíkja á það á morgun laugardag. 11 stig hér í höfuðborginni í hádeginu og allskýða, 12 á Selfoss og nágrenni og lítilsháttar rigning, 8 stig í Vestmannaeyjum og já, lítilsháttar rigning, 8 stig á Höfn í Hornafirði og lítilsháttar rigning, 13 stig að hiti á Egilsstöðum og heiðskýrt, 11 stig og heiðskýrt á Akureyri og fyrir vestan í Bolungarvík og Ísafirði skýjað og 9 stig að hiti, léttskýjað í Stykkishólmi og 11 stig. Svona er spáin fyrir hádegið á morgun og svo þegar líður á daginn á nú að fara að rigna nánast allt land. Manis á sunnudagurinn, þar byrjar þetta með rigningu ansi víða en svo á nú að létta til víða á landinu en hitast í 10, 11, 12 gráður og á mánudaginn mjög svipa. Þannig að þetta nú allt í lagi helgi en verður víða svolítið blaut, sérstaklega á morgun laugardag. Því miður en við látum okkur hafa þetta eins og alltaf þegar að kemur að veðri á Íslandi. Hvaða rugli þetta?
1: Jájá. Já. Bæring kemur þér heim alla virka daga

0: Mér sýnist á öllu að ég þurfi að skella mér til Ítalíu í október en í bænum Treviso. Í október og hverju ári haldið heimsmeistaramótið í tiramisú. Þar að segja þangað koma fjölmargir aðilar sem telja sig vera með besta tiramisúið og það sem sagt heimsmeistarakeppni og nú eru mótshaldarar að óska eftir fólki í dómnefnd. Nefnilega þetta risa dómnefnd, það eru 100 mann sem komast í dómnefndina góðu, þannig ef þú vilt komast í dómnefndina þá mæli ég með því að þú googlir þetta. Tiramisu World Cup 2026, þetta allavega hljómar eins og ansi gott plan. Þetta dómnefnd sem ég væri til í að vera í. Er endar allar svona matar dómnefndir, alltaf klár, ef þú veist einhverja.
1: Þór Bæring, í samstarfi við Garðlist og Sportfurur.
2: Ísland vaknar, skemmtilegri leið til að byrja daginn.
3: Bara strax því komuna, það var ekki Jón sem mætti mér og ekki þeir, það var ekki Guðjón, heldur það var Tuðjón.
2: Farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnuna.
4: Þú ert nú átt og erfitt með til dæmis að

0: Republic Bistró, Mosfellsbæ.
1: Rafmagnsspottar. Novitec vandaðir finnskir rafmagnsspottar á frábæri vortilboði. Alltaf 530 skrona afsláttur. Normex.is
2: Hljómahöll 28. mæ. Goss á Trúnó. Tónleikaröðin Trúnó hefur slegið í gegn í Hljómahöll undanfarin misseri. Nú mæta Siggi, Gummi og Sigga 12. Tryggðir miða á Hljómahöll.is
3: Léttmjólkurpeysur, tópaspeysur, malt og appelsín og rauðkálspeysur. Þú far umbúðapeysurnar sívinsalu á Dagson.is
4: Nýbakað og ljúffullt bakkelsi fyrir fólk á ferðinni. Allan daginn. Ólís. Vinur við veginn.
5: Sportís Outlet. Skeifinni 11. Opið föstudag og laugardag. Ótrúleg verð.
6: Eigum glæsilegt úrval lítið notara bíla. Kynntu þér málið á notaðir.is. Askja.
7: Sánur í garðinn. Trefjar Hafnarfirði.
8: Stúdentsgjafir í úrvali. Penninn Eymundsson.
9: Hann stefnir í 17,2 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
10: Höfum opnað Lindex í Kringlunni. Lindex.

0: Það var mikið stuð í morgun hér á K100. Birgitta Haukdal kíkti í heimsók til hennar Kristínar og leið okkur að heyra nýja þjóðhátíðalagið sem hún og herra Hnetusmjör gerðu. Og ég ætla að leið ykkur að heyra brot úr laginu þegar Kristín spurði Birgittu hvernig, hvað gerir maður eiginlega þegar maður fær það verkefni að búa til eitt stykki þjóðhátíðalag með herra Hnetusmjör.
1: Þetta var ótrúlega skemmtilegt ferli og mjög lærdómsríkt fyrir mig að ég og Árni, við vinnum mjög ólíkt, við semjum að búum til tónlist á mjög ólíkan hátt, og þegar við höfum verið, þegar ég hef verið að búa til tónlist, þá býja til lag, sitja í píano, raula einhver laglínu, eða sitja með gítar og raula laglínu. Þegar laglínan tilbúin, þá sest ég og býti textan.
2: Já.
1: Þegar textin tilbúin, þá fer ég í stúdíó og þá ferum maður að hlaða inn hljóðfærum. Þetta svona mín vinnubrögð. Nema að svona unga kynslan í dag, hún mætir í stúdíó og sérstaklega þeir sem eru svona í þessari tónlist, svona raftónlist og rappi og fleira. Þú mæta bara í stúdíó og byrja þar.
2: Já, þú meinar.
1: Byrjaði að finna kannski feeling, eitthvað vibe, eitthvað svona, já, eitthvað grúf og byrja síðan að hlaða ofan á það.
0: Sagði Birgitta Haukdal meðal annars við hana Kristínu Sif í beinni útsendingu hér á K100 í morgun og svo fengu að sjálfsögða heyra þjóðhátíðalagið og ef þú vilt heyra þetta viðtal og þjóðhátíðalagið þá er bara að gera kíkja inn á K100.is en þar getur þú fundið þetta nýja lag með herra Hnetusmjör, Þormóði og Birgitta Haukdal.

það er búið að vera mikið fjör á K100 í dag Heyrðu meðal annars þjóðhátíðarlagið hjá hann í Kristínu og svo voru greifarnir með sveitaball í beinni útsendingu hér á K100 milli 4 og 6 Búið að vera mikið fjör en framundan eru þetta 3 daga helgi Það hvítasunnu helgin, fyrsta ferðahelgi ársins Ég sem að segja þetta gott í bili, ætla að henda mér í fossóin á fótboltaleik en allavega, hvað sem þú ætlar að gera helgina, góða

0: næring í samstarfi við Sportvörur. Sportvörur, dótabúð íþróttafólksins. Þór Bæring.
1: Það hafa verið starfandi í svona langan tíma. Það hlýtur að vera, ja, stundum taka á.
2: Við höfum eiginlega ekki rifið. Nei, sérstaklega. Ég veit að það ógeðslega leiðinlegt og svona döll með maður sérstaklega maður horfir á vini sína í hljómsveitum í kring, þú veist, alla hljómsveitum sprungi í loft upp á einhverju tímapunkti og aldrei að spila aftur og þú veist, eitthvað bara, nei, við bara, við höfum ekki eins og við farið í pásu, sko.
0: Ekki missa að Þór Bæring, alla virka daga á milli 2 og 6 í samstarfi við Garlist og Sportvörur.
3: Ert þú í framkvæmdarhug? Verkfæralagirinn Smáratorg.
4: Sólargluggatjöld. Betri svefn, hlýlegra heimili. Sólargluggatjöld. Ármúla 13a. Sólar.is.
3: Upplifðu augnablik í góðum mat og drykk í fallegu umhverfi. Upplifðu Blik Bistró Mosfellsbæ. Nýir réttir á matseðli. Blik Bistró Mosfellsbæ.
5: Nú eru stofudagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegir sófas, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
4: Glæsilegt úrval af hágæða ítölskum flísum. Framúrskarandi gæði og þjónusta. Parki Dalvegi, parki.is.
6: Strík verður strík. Haltu þínu stríki og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
7: Risa afmælisblað Bauhaus komið út. Fyndu bestu tilboðin á verkfærum, parketti og fleiri vörum á afmælistilboði. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
8: Ekki sækja ef þú nennir ekki sveitina. Landbúnaðarháskóli Íslands háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
9: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World class. Bætt heilsa, betra líf.
10: Trefjapottar. Heitir og kaldir pottar. Trefjar Hafnarfirði.
11: Bílanaust hefur opnað nýjar og glæsilegar höfuðstöðar að Álfabakka 4. Þar finnir þú allt fyrir bílaáhuga fólk og meira til. Bílanaust. Fyrir fólk á ferðinni.
12: Sportís Outlet. Skeifinni 11. Opið föstudag og laugardag. Ótrúleg verð.
13: Haldi nú, klukkan orðin 6 og Þór Bæring hefur lokið störfum í dag. Hann hefur ekki lokið störfum formlega og hefur höfuð, heldur er hann bara komin í helgafrí. Sem reyndar lígi hjá mér því að Þór Bæring er að vinna helgina. Á hvað ég væri til í, geti bara byrjað þessa kynningu ekkert einn aftur. Þá skal ég bara byrja þetta aftur núna. Það held ég nú, klukkan orðin 6 og Þór Bæring búin að ljúka störfum í dag. En engar áhyggjur, Þór Bæring verður með þér alla helgina hér á K100. Og á byrja fyrstu kynninguna á ykkur smá klúðri, það bara skemmtilegt.

100, takk fyrir að hlusta á föstudagskvöldi og það löng helgi sem að framundan. Hvítasunnu helgin blasir við okkur og mjög margir sem ætla að leggja land undir fót og eru meiri sér að keyra bara á áfangastað í þessum tölum orðum en í guðana bænum farið bara varlega. Stillið hraðanum í hóf og verum bara umburðalind.

Textin við þetta lag, Asher skýrði hann á sínu tíma og sagði að þetta lag er raun og verið fjallar það að missa einhvern nákominn sér og þá þetta bæði verið að tala sambandslit og líka bara að missa einhvern nákominn frá sér ef einhver bara deyr frá manni. Mjög áhrifar ykkur texti við mjög svo flott danslag þar sem að David Guetta og Asher eru saman í þessu samstarfi. Without You heitir það þegar við hendum okkur yfir í NK Classic með Anastasia. Þetta er hennar vinsælasta lag. I'm Out of Love.

0: framleiðandin og ja, plötusnúðurinn Naughty Boy og í þessu lagi heyrðum við fyrst af meistara Sam Smith til lag sem heitir La La La og það hér á K100 ertu ekki búin að fara á K100.is í dag hann nefnilega ein alveg hrikalega skemmtileg fréttar inni sem að sem að tengist manni sem að vissi að það væri vera að fara að segja sér upp sem það væri vera að fara hérna rekan úr starfinu hann vissi það, hann var boðar á fund og honum var semst boðið að taka með sér stuðningsaðila á þennan fund og það sem að Gaurin gerði, hann heiti Josh Thompson hann tók sig mjög bókstaflega og í stað þess að mæta með vin eða fjölskyldu meðli með sér þá réði hann atvinnu trúð fyrir $200 sem eru eitthvað í kringum 15 áns kall til að sitja hennan fund með sér við erum að tala bara bara trúður í fullum skrúða bara með rautt nef og málaðir í framan og risastórum skóm og allt þetta og meðan að sem sagt yfirmenn þess að Josh Thompson voru að útskýra að hann væri að missa vinnuna þá satt bara trúðurum í hliðin ánum og var að búa til blöðru dýr og þóttist gráta rosalega dramatist og svona brást við eins og að þessi fundur væri rosalega sorglegt atrið í kvikmynd og svona en þetta sem sagt þessi frétt fór eins og eldrum sinnu og þetta átti náttúrulega að vera mjög erfiður og vandralegu fundur en breytist fljótt í eina finnustu svona uppsagnar sögu sem að netið hefur séð í dágóðan tíma en þú getur lesið meira þetta inn á k100.is Þetta alveg hrikalega fyrir
1: Heiðar Austmann Í samstarfið við Sporthúsið
2: Íslensk tónlist með Hofland Ítri
3: Ég heiti Júli Heiðar
4: Hæ hæ, Jóhanna Guðrún hér
2: Ert þú með nýtt íslensk lag sem þið langar að koma á framfæri?

0: verður tekið fyrir. Íslensk tónlist á K100 með Hofland Íteri Hveragerði. Þjóðargersemi við þjóðveginn.
1: Gefðu gjafakort Smáralindar. Allt sem hugurinn girnist í einu korti. Hér er Smáralind.
2: Hér er svarið við smurningunni. Nýttu þér sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkendum þjónustuaðlum Toyota til 22. maí. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
3: Nú eru sumardagar í betra baki. Við bjóðum nú 20% afslátt af völdum vörum. Komdu og gerðu frábær kaup. Betra bak.
4: Frískandi bragð með extra. Mund eftir extra brosinu í dag.
5: Landsmót á Hólum. Skagafjörður býður þín. Landsmót hestamanna 5. til 11. júli. Landsmót.is.
6: Heitasti bílaþvotturinn í bænum er hjá Glans. Glans bílaþvottastöð.
7: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.

Leon Rimes og lag sem er að finna í myndinni Coyote Ugly heitir Can't Fight the Moonlight. Coyote Ugly myndin er orðin 26 ára gömul en hún er byggð á sönnum atburðum. En það var sem sagt höfundur sem heitir Elizabeth Gilbert. Hún vann sem sagt sem barþjónn á Coyote Ugly barnum árið 1993 eitthvað svo leis. Og hún skrifaði grein árið 1997 í GQ tímaritið þar sem hún var að ja, segja frá hvernig hennar upplifun hafi verið á því að vinna hana og þessi grein hún var tekin og síðan búið bara til handrit í kringum greinina og úrvarð myndin Coyote Ugly þá hefur í hljómsveit sem að hélt þrenna tónleika í Bæjabíói á dögunum 19 skeita þeir og þetta þeirra nýjasta sem heitir fyrsta skiptið á K100

0: Einhvern veginn er þetta bara samstarfið sem að við vissum ekki að við þurftum á að halda. Justin Timberlake og Chris Stapleton og lagið er Say Something hér á K100 á föstu degi. Heyrðu, hérna rétt og eftir þá förum við í partíla kvöldsins.
1: Heiðar Austmann í samstarfi við Fætur Toga. Fætur Toga, þín leið til árangurs.
2: Nýbakað og ljúffullt bakkelsi fyrir fólk á ferðinni. Allan daginn. Ólís, vinur við veginn.
3: Borðtennis, borðtennis. Allt úrvalið fyrir borðtennis hjá Pingpong. Pingpong.is
4: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is
5: Myndlistavörur í miklu úrvali. Verkfæralagerinn Smáratorg.
6: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk. Góð tilboð.
7: Skagafjörður býður því. Landsmót hestamanna á Hólum 5. til 11. júlí. Landsmót.is
8: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.
9: Frískandi bragð með extra.

Hrafnsgötu með hjartnæmt og flott lag. Hvaða klisja það? Og það á föstudagskvöldi hérna rétt á eftir. Það ætlum að fara í partílag kvöldsins, en það fastur liður hjá mér alltaf á föstudögum, af því þá má maður svona aðeins breyta út af vananum og þú veist, detti aðeins meiri partígír, ekki satt? En talandi partí, það var einmitt á þessum degi 1981 sem að söngkonan Tony Basil gaf út sína fyrstu plötu sem heitir Word of Mouth og á þeirri plötu erum við að finna hennar vinsalasta lag frá upphafi lag sem heitir Hey Mickey, wow, þú hlýtur að þekki þetta hérna lag með Tony Basil

Já, já, það nákvæmlega ekki neitt að þessu lagi frá Bríeti og KK, þetta yndislegt samstarf, lag sem heitir Gleymir ei og það á föstudagskvöldi, Heiðar Östmann og þú til klukkan tíu í kvöld í samstarfi við Kjörís. Ertu búin að smakka Lójó ísinn nýja frá Kjörís, hann kemur í þremur bragðtegundum og sjúlaður?

sænska Sara Larsson algjörlega með þetta Midnight Sun heitir þetta lag á föstudeginu fyrir hvítasunni helgina Ertu búin að plana eitthvað skemmtilegt helgina ætlar að leggja land undir fót og ég fara eitthvað bara út á landi bústað eða ég kannski eitthvað sem ætla jafnvel að fara bara með fellísið eða hjólísið eða jafnvel tjaldið eitthvað ekki alveg ágætis veður helgina reyndar smá rigning veita en ekki alveg ágætis

0: Það er strákasveitinni The Wanted. En það er föstudagurinn fyrir hvítasunnu helgina núna, en hvítasunnu dagur sem að hér áður fyrir var nefndur hvítdrottinsdagur eða píkisdagur. En þetta er sem sagt hátíðsdagur í kristinni kirkju. Og hvítasunnudagur, hann ber alltaf upp á sem 49. dagurinn eftir páskadag og 10. dagurinn eftir uppstigningadag. Og þessa dags er sem sagt minnst sem þess dags sem að heilagur andi kom yfir læri sveinanna og aðra fylgjendur Jesú, eins og er lýst í postulasögunni. Annari hvítasunnu eru þetta almennu frídagar á Íslandi, en fram til ársins 1770 var þriðji í hvítasunnu líka almennu frídagur. Það er spurning hvað þú ættum að fara að taka það upp aftur, að hafa sko frí annan í hvítasunnu og frí þriðja í hvítasunnu líka. Það ljómar ekki dýla.
1: Heiðar Austmann í samstarfið sporthúsið.
2: Í fyrsta sinn á Íslandi, Tropical Week, 25. til 31. maí. Bestu barir og veitingastaðir landsins bjóða sérstakan Tropical Cocktailasriðil til að fagna sumrin. Sæktu Tropical Week klippikorti. Smakkaðu kokteilana því að sjötti kokteillinn frýr. Sækjum sumarið á Daisy, Jungle, Sumac, Macondo, Einstök Bar, Sushi Social, Cocktailbarnum, Gilly Gogg, Kól, Drykk, Veður, Skál og Grillmarkað. Fylgstu með á Tropical Week viðburðinum á Facebook.
3: Ræður þú hvert þú greiðir viðbótarlífeyrissparnað?
4: Ég bara veit það ekki.
5: Já, þú og allir geta valið hvert þeir greiða viðbótarlífeyrissparnaðinn. Hjá Almenna lífsverki engin upphafsleiða sölukostnaður og þú getur notaðan til að safna skatt frjálst fyrir fyrstu fasteign. Almenni lífsverk, þegar þú getur valið.
6: Hljómahöll 30. maí. Bríett snýr aftur. Þetta verður kvöld þar sem tónlist, stemning og nánd við listamanninn sameinast í ógleymanlegri upplifun. Tryggðu þér miða á hljómahöll.is.
2: Vilt þú verða háeringur? Umsóknarfrestur til 5. júní. Sjáumst í Háskólanum í Reykjavík í haust.
7: Djöfull ertu flottur í þessum royalbúðing.
8: En þú, get sætturinn súrmjólkinni.
9: Þú far umbúðapeysurnar vinsælu á dagson.is.

já, hún alveg rosalega ljúf, en hún bara svolítið geðvik. Sweet but Psycho, Eva Max á K100 á föstudags kvöldi. Raven Linney á leiðinni með Love Me Not og svo Post Malone og Morgan Wallen. En hér vinsælasta lag David Guetta og Sia, ég staðfesti það, heitir Titanium.

0: Hot með Rihanna, Pond Replay. Þetta er þetta fína lag. Og ég minn á frábæra dagskrá helgina hérna hjá okkur á K100 Hvítasunnu helgina. Það er sem fyrr tveir aðilar sem að sjá að halda þér við efnið og það er Ási Guðna sem á vaktinni milli 10 og 2, bæði lögðardag, sunnudag og mánudag og svo það Þór Bæring sem á vaktinni milli 2 og 6 og sömu leiðis það lögðardag, sunnudag og mánudag.
1: Heiðar upp.

0: við elskum góðar afmælisveislur.
1: Nýbakað og ljúffullt bakkelsi fyrir fólk á ferðinni. Allan daginn. Ólís, vinur við veginn.
0: Fagnaðu afmæli Bauhaus. Afmælistilboð á verkfærum, málningu og parketti í takmarkaðan tíma. Ekki láta risa afmælisblað Bauhaus framhjáðu fara. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
2: Hér svarið við smurningunni. Nýttu sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkenndum þjónustuaðlum Toyota til 22. maí. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
3: Vilt þú verða háeringur? Umsóknarfrestur til 5. júní. Sjáumst í Háskólum í Reykjavík í haust.
4: Frískandi bragð með extra.

þetta er vinsalasta lagi. Þeir eru nú ekki alveg svona one hit wonder band því að það var nú annað lag með þeim sem að ég sló í gegn. Var reyndar aldrei nálægt í eins vinsalt og þetta lag sem vorum að hlusta á. En þeir gáðu þó út önnur lög sem að gerðu eitthvað. Við skulum orða það þannig. En þetta er Wherever You Will Go og það er langt vinsalasta lagi þeirra. Það var það bara yfir í Joe og vinn okkar.

0: dagsins hjá Heiðari Austmann.
1: Held ég nú, partílag kvöldsins er farið að stað, það er föstudagur og það er komin partígýr í fullt af fólki, ég ætla að fullir það að svei mér þá. En partílag kvöldsins er fastulegður hjá mér á föstudögum þegar ég tek fyrir eitt hressandi og skemmtilegt lag og ég reyni að tengja það við ákveðin viðburð, dagsetning eða bara föstudaginn, skilurðu, það er bara, ég reyni að gera allt til þess að ég finna einhverja góða tengingu við partílagið. En það er mitt akkurat dagurinn dag sem er mjög merkilegur fyrir skænsku sveitina Ace of Base því að á þessum degi, 1993, þá fóruðu með lagið sitt All That You Want í efsta sæti í Bretlandi og þetta lag var í efsta sætinu í þrjár vikur í Bretlandi og í efsta sætinu í tvær vikur í Bandaríkjunum og það er svolítið skemmtileg saga á bakveita lag því að, þú veist, lagið var gefið út 1992 en varð vinsælt 1993 fór í efsta sæti í einhverjum 12-13 löndum eða eitthvað svoleiðis, en það var textin sem var svolítið ruglingslegur við lagið. Aðdáendur Ace of Base héldu í raun og veru að konan væri bara að leita sér að verða ólétt og vilji bara fá eignast annað barn. Hún ætti barn en vildi fá annað barn, þú veist, all that she wants is another baby. En hins vegar sagði einn meðlimur Ace of Base sem heitir Jonas Berggren, hann sagði það að náttúrulega enska er ekki þeirra svona fyrsta tungumál eða þeirra upprunlega tungumál, heldur eru þau sænsk. Þetta átti að vera þeirra leið til að vera með svona 90s slang yfir elskuhuga. Þannig að í laginu er hún að segja, allt það sem ég vil er annan elskuhuga. Ekki annað barn, höfum þá reynu. En þetta er partíla.

Og þetta GTRN vinkon okkar með lagið Háspenna og ég búin að raða upp hérna alveg frábæri tónlist fyrir þig sem á næstu mínútum til dæmis Miles Smith, hann kemur hérna með Stargazing, Kungs ásamt Cooking on Three Burners og This Girl og Bruno Mars líka, við verðum að spila Bruno Mars á föstaskvöldi

0: Í dag inn á mbl.is þá birtist frekar dásamleg frétt komanda í kringum kom fyrst í kringum 12.30 en mál það að Logi Tómasson eða Luigi var að gefa út nýja plötu sem virkilega góð plata og öll platan í heilsinni inni á Spotify en Logi Tómasson hann hefur ákveðið að láta allan ágóða af tónleikum sínum í Víkingsheimilinu renna til fyrrverandi liðsfélaga síns og vinar Ingvars Jónssonar en hann greindist nefnilega nýverið með krabbamein. Tónleikarnir voru upphaflega hugsaði sem sérstakir kveðju tónleikar loga við tónlistina en hann var nú, hann fengið dýpri, enn dýpri og persónulegri merkingu. En hann segir á Instagram Luigi, nýveri greindist fyrir með liðsfélagi og góðu vinnur óvænt með krabbamein, við Ingvar spiluðum saman hjá meistaraflokki Víkings og eftir að hafa kynst honum á því tímabili óvænt að segja að það sé ekki hægt að finna meiri toppmannesku, bæði innan sem utan vallar. Og Logi ákvað því að nýta tónleikana til að styðja við baki á vinnu sínum og fjölskyldu hans. Og hann segir hér til að styðja við baki á honum og hans fjölskyldu hef ég ákveðið að láta allan ágóða af tónleikum mínum í Víkingsheimilinu 18. júní renna til hans. Þetta er alveg, þetta er rosalega flott. Það má vera meira af svona í heiminum, sveimur þá, en Luigi og nýja platan hans Leikurinn er á Spotify, ég myndi hlusta á hana, hún er algjör snill.
1: Heiðar Austmann í samstarfi við Fætur Toga. Fætur Toga, þín leið til árangurs.
2: Fylgstu með fjörinu hjá Þór Bæring allar helgar á K100.
3: Já, ég lofa gleði og hamingju hér á K100 allar helgar milli 2 og 6 og já, eitthvað tónlist sömu leiðis.
2: Þór Bæring í samstarfi við fjölskyldu og húsdýragarðinn, þar sem ævintýrin verða til.
4: Viltu gera eitthvað skemmtilegt með fjölskyldunni? Lavasjó frábær upplifun fyrir alla fjölskylduna og nú í boði á íslensku á laugardögum í maí og júní. Nánari upplýsingar og miðasala á lavasjó.is.
5: Haltu þínu striki með orkulyklinum og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
6: Allt fyrir garðinn. Verkfæralagerinn Smáratorgi.
7: Höfum opnað í Kringlunni. Netverslun opin allan sólarhringinn á lindex.is. Lindex.
8: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.

spilað fyrir allar fegurðar drottningarnar sem er að hlusta á K100 akkurat núna með 2024 útgáfan af fegurðar drottning með stuðmönnum og þarna Patrik Atlason líka eða Pretty Boy Chiyoko og það á föstudagskvöldi en dagurinn í dagur nummer 142 á árinu og það eru 223 dagar eftir að 2026 við erum á leiðin inn í júnímánuð vaka ég vona að júní veri heitur og góður

0: Kæra þakki fyrir þetta ATB sem Andre Tannenberger Topic og A7S. Þetta lagið Your Love 9pm til að kam var náttúrulega mjög vinsalt. Ég á árum áður með ATB eða þú manst eftir því. Og það á afmælisdegi Róberts Gunnarssonar. Róberts Gunnarsson sem var landsliðsmaður í handboltanum hér á árum áður. Línumaður, ótrúlega góður. Hafdís Huld Þrastadóttir á líka afmæli í dag, hún fædd 1979 og Róbert Gunnarsson 1980. En Hafdís Huld, það svolítið gaman að fylgjast með því að einhvern veginn vöggurvísurnar hennar. Það slá alltaf í gegnum Spotify frá Hafdísi Huld. Það alltaf einhvern veginn í einhverjum sætum yfir mest spiluðu lögin á Íslandi á Spotify. Það bara náttúrulega út af því að margir foreldrar nota vögguvísurnar frá Hafdísi Huld til þess að svæfa börni sín á kvöldin. Ég hef gert það og það virkar rosalega vel.
1: Heiðar Austmann í samstarfið Sporthúsið.
2: Landsmót hestamanna á Hólum í Skagafirði 5. til 11. júli 2026. Láttu sjá þig. Landsmót.is.
3: Hér svarið við smurningunni. Nú geta Toyota eigendur nýtt sér sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkenndum þjónustuaðlum Toyota til 22. maí. Sérkjör á olíum, síum, þurrkum, perum, rúðuvökva, frostlegi og AdBlue gildir með þjónustu á staðnum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
2: Sportís Outlet. Skeifinni 11. Opið föstudag og laugardag. Ótrúleg verð.
4: Vandaðir slátturróbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.
2: Pílur og píluspjöld. Padelspaðar og padelboltar. Pingpong, pingpong.is.

Florence and the Machine, Spectrum og það hér á K100, það föstudagur og klukkan rúmlega níu, ég ætla að vona sér að hafa það huggulegt, alveg sama hvar þú ert, eða þú ert standur í Reykjavík, eða þú ert standur í Vestmanneyjum, eða Ísafirði, eða Akureyri, eða Egilstöðum, eða hvar sem ég ætla að henda kveðju á þig hér með og vonandi bara ertu að njóta í

Síðasta umferðin í enska boltanum er á sunnudaginn og það er verður merkileg umferð á mörguleitinu. Mörguleitinu til sérstaklega því að það getur raðast aðeins öðruvísi sætin hérna í efstu þremur, fjórum, fimm og sex, það ekki getur það breyst allavega, í það minnst allavega fjórum og fimm. Og svo náttúrulega getur botnbaráttan ráðist líka heldur betur því að það ekki nema tvö stig sem að skilja Tottenham og West Ham. Bæði liðin eiga alveg í frekar erfiða leiki. Tottenham kannski erfiðari leik, þannig að annarkvort þessara liða, West Ham eða Tottenham, er að fara að falla á sunnudaginn því miður.

0: Ég hefði ekki geta farið sáttur heim í kvöld ef ég hefði ekki spilað lag með Backstreet Boys. Það eiginlega skylda hjá mér á föstudögum að spila eitthvað með Backstreet Boys og ég fyrir valinu í kvöld var, var lagið Everybody eða bara Backstreet's Back. Höldum áfram eftir smástund. Það sem framöndan Take That, Chainsmokers og svo það Páll Óskar og Benny Hemhem.
1: Heiðar Austmann. Í samstarfi við Kjörís hefurðu smakkað Lójó jógurtísinn. Léttari kostur fyrir salgera.
2: Star Wars snýr aftur á hvítatjaldið. The Mandalorian and Grogu.
3: Gangsters, war criminals. I'll take out every bad guy in your deck of cards.
2: Upplifðu máttinn á stærsta skjánum sem völ er á.
3: The old protect the young and the young protect the old. This is the way.
2: The Mandalorian and Grogu er komin í bíó.
4: Hljómahöll í haust. Louis Cole Big Band, Enzimi, KK 70 ára, Pétur Jóhann og Mannakorn. Þetta og miklu fleira í okkar frábæru hljómahöll. Kynntu þér dagskrána og tryggðu þér miða á hljómahöll.is.
5: Krabbamein reynir líka á aðstandendur og ótal spurningar og sterkar tilfinningar geta vaknað. Við bjóðum þér ókeypis þjónustu, sálfræðinga, félagsráðgjafa og hjúkrunarfræðinga þegar þörf krefur. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
6: Risa afmælisblað Bauhaus komið út. Frábær afmælistilboð á gæða vörn. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
7: Sportís Outlet, Skeifunni 11. Opið föstudag og laugardag. Ótrúlegt.

Já, 100. Páll Óskar og Benny Hem Hem, lagið allt í lagi og ég mér sýnist þetta að vera bara alveg þokkalega í lagi, í það minnsta hjá mér, það allt í lagi hjá mér.

0: síðasta lagi mitt í kvöld er með Milky Chance og heitir Stolen Dance hér á K100. Síðasta lagi á mér heldur betur og ég komin í helgafrí, langt helgafrí, verð aftur með þér næsta þriðjudags kvöld, klukkan 6 og þá var það rakleitt í nýja íslenska tónlist í samstarfi við Hofland. Takk fyrir mig og góða helgi!
1: Þór Bæring
2: Það hafa verið starfandi í svona langan tíma, það hlýtur að vera, já, stundum takk á
3: Við höfum eiginlega ekki rifin, nei, sérstaklega Ég veit að það ógeðslega leiðinlegt og svona döl Sérstaklega maður horfir á vini sína í hljómsveitum í kring Þú veist að alla hljómsveitum sprungi í loft upp á einhverju tímapunkti og aldrei að spila aftur og þú veist, eitthvað bara Nei, við bara höfum, og við höfum ekki eins og farið í pásu, sko
1: Ekki missa að Þór Bæring Alla virka daga á milli 2 og 6 Í samstarfi við Garlist og Sportfurur
4: Nýhá Kínvest í kvöld, kíkta okkur á Bildsöga 12 og Dalsraunni 13. Phoenixveitingahús.is
5: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveitu skel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex, íslensk framleiðsla í yfir 40 ár.
6: Gerðu meira úr sumrinu. World Class, bætt heilsa, betra líf.
7: Sportís Outlet, skeifinni 11. Opið föstudag og laugardag. Ótrúleg verð.
8: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is

0: vitað hvenær samstarf að ræða. K100.
1: Star Wars snýr aftur á hvítatjaldið. The Mandalorian and Grogu.
2: Gangsters, war criminals. I'll take out every bad guy in your deck of cards.
1: Upplifðu máttinn á stærsta skjánum sem völ er á.
2: The old protect the young and the young protect the old. This is the way.
1: The Mandalorian and Grogu er komin í bíó.
3: Hvernig vaknaði þú í morgun? Komt á dínu daga í Dorma og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma, láttu drauminn rætast.
4: Ertu í sölu hugleiðingum? Bíll.is
5: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
6: Klippur, sláttuvélar, sláttutraktorar. Allt sem garðinan krefst færðu hjá Þór HF.

0: Hljómahöll 20. og 8. maí. Góss á Trúnó. Tónleikaröðin Trúnó hefur slegið í gegn í Hljómahöll undan farin misseri. Nú mæta Siggi, Gummi og Sigga 12. Tryggðu þér miða á hljómahöll.is.
1: Afmælishátíð Bauhaus byrjuð. Nýtt risa afmælisblað með gæðavörum á frábæru verði. Allt frá pallaolíu, parketti, blómum, baðinréttingum, grillum og allt fyrir garðinn á afmælisverði. Afmælisblaðið finnur inn á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
2: Jettmjólkurpeysur, tópaspeysur, malt og appelsín og rauðkálspeysur. Þú fær umbúðapeysurnar vinsælu á dagson.is.
3: Heitasti bílaþvotturinn í bænum hjá Glans. Glans bílaþvottastöð.
4: Sportís Outlet. Skeifinni 11. Opið föstudag og laugardag. Ótrúleg verð.

0: nokkuð að mikla þetta fyrir þér? Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. Leggjum grunn að góðu sumri. BM-vallar.
1: Landsmót á Hólum. Skagafjörður býður þín. Landsmót hestamanna 5. til 11. júli. Landsmót.is
2: Fjölhæf íslensk ræktunarhús sem laga sig að þínum hugmyndum. Bambahús.is
3: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is

0: ekki sækja meistaranám í skipulagsfræði hjá LBHI ef þú vilt ekki breyta landslaginu. Landbúnaðarháskóli Íslands háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
1: Nú eru stofudagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegir sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
2: Höfum opnað Lindex í Kringlunni. Lindex.
3: X-Bang, opið alla virka daga og á laugardögum. Komdu og reynsluvaktu. X-Bang.